0: Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HGSS-a pronašli su ih na teško pristupačnom području oko 22 sata. Policija je potvrdila da su pronađene i dvije mrtve osobe. Mjesto pada je osigurano, a očevid će se obaviti ujutro. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih se dvoje nalazi u bijegu, zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 30-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovne grobnice u Sloveniji, koje je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Slovenije, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu će od 10 sati predvoditi vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvom programima Hrvatskog radija i televizije. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Sport. U prvom susretu 4. kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudaš je slavio protiv Lokomotive 4-1. Treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
1: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. Tri teške utakmice prije ove, Dinamo Rijeka, Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ovu ekipu, evo vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
2: Mislim da smo otvorili utakmicu dobro. Sve do tog crvenog kartona, čini mi se 20 i neka minuta, imali smo kontrolu i crveni karton nas je poremetio dosta, primili smo gol, nedugo nakon toga dobro smo se vratili, to poluvrijeme dobro stajali u niskom bloku, bili čvrsti, otišli na poluvrijeme sa 1-1 i probali smo drugo poluvrijeme da radimo isto, međutim nakon tog gola za 2-1 doslovno smo se ono raspali.
0: Danas su na rasporedu dvoboji Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.

0: Dijelove Hrvatske proteklog je dana zahvatilo nevrijeme. Probleme su stvarali snažan vjetar, pljuskovi i grmljavina. U gradu Rabu vatrogasci su ispumpavali vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje i obiteljskih kuća. Potopljeno je nekoliko brodica. Intervencija je bilo i na riječkom području, uglavnom zbog srušenih stabala, od kojih je jedno palo na parkirane automobile. Područni vatrogasni zapovjednik otoka Raba, Milivoj Ličina.
1: Interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata. Jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
0: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih se dvoje nalazi u bijegu, zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 30-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka, Domino i Hrvatski suverenisti. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: To je nadstranačko pitanje i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
0: Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima na trgovački centar u Krivi Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: sici vre rata, ni včera zmišljen krvavi most. Odnesi sveću na gradska vrata, tam ju zapale i dobu.
1: Slušate glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HGSS-a pronašli su ih na teško pristupačnom području oko 22 sata. Policija je potvrdila da su pronađene i dvije mrtve osobe. Mjesto pada je osigurano, a očevid će se obaviti ujutro. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih se dvoje nalazi u bijegu, zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 30-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovne grobnice u Sloveniji, koje je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Slovenije, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu će od 10 sati predvoditi vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima na trgovački centar u Krivi Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Tadija Kristijan Babić.

I myslím, kako nesmé myslet na ňu. Sako leto, kada črešnica tu.

Sara, perché ti amo, a? Jeste za ljubav raspoloženi ovako rano ujutro. A neki kažu da je ljubav kad ti neko ovako rano ujutro skuha kavu i šuti. A kod nas dobijete sve kontra, pa ćemo ipak malo ljubavi potražiti onda u bespućima interneta. Sva sreća da ima ljubavnika svugdje oko nas. Evo, jedan intrigantan naslov kaže: tko je žena sa snimke koju ljubi oženjeni HDZ-ov župan iz Like? Toliko podataka u samo jednom pitanju. Misteriozna žena sa snimke ljubi je oženjeni HDZ-ov župan iz Like. Kakve vruće snimke. Ljubav za šankom. Pa da nema ljubavi u Lici. Kaže, lički župan agresivno ljubi misterioznu crnku u jednom kafiću u

0: se jebe. Žena koju ličko-senjski župan HDZ-ov Ernest Petri ljubi i grli na snimci nastaloj noć u oči izvanredne sjednice sabora o nezakonito odloženom opasnom otpadu na području Gospića jest zaposlenica javne ustanove za zaštitu i očuvanje prirode. Jesam vam rekla da se bavi očuvanjem prirode naš, odnosno lički župan, i radi u ličko-senjskoj županiji. A gospodin dotični Petri je prema podacima iz imovinske kartice oženjen te ima dvoje djece. Supruga je zaposlena na veleučilištu u Gospiću u uredu dekana. Aha, dobro, razjasnili smo, to mu nije žena. Pa da, pa mislim, pa sa ženom se nikad ne bi ovako strastveno ljubio u kafani. Ali on je pravi muškarac, odani muškarac, muškarac koji najviše voli svoju ženu, jer svoju ženu špara, a druge troši. Ma čekajte malo, čekajte da zamemo čale, samo da prouči malo ovu snimku. Meni tu možda se čini više da on ovu mladu damu spašava. Kao onako da joj daje umjetno disanje, možda je dami pozlilo. Strastveni zagrljaj i poljupci snimljeni su u gospićkom kafiću pred mnoštvom prisutnih. Oh, Don Juan, spavaš li mirno? U životu prolazi sve. Ali hvalio se i po svojim društvenim mrežama da je ono totalni kralj u borilačkim vještinama, da li je, ne znam, bio nekakav prvak ili uglavnom neki majstor u borilačkim vještinama, ali ipak šarmo mlade dame nije se uspio odhrvati. A u pauzama između poljupca i poljupca, evo vidim da drži neku čašu i pretpostavljam da je to je pivo, da, pivo. Pa neće valjda ličku vodu piti. E, ali žena s kojom je gospodin Petri na snimci ista je osoba koja je sudjelovala u incidentu s njim u Novalji u travnju ove godine. Doznali smo da su tada sudjelovali u jednom incidentu. On i njegova 23 godine mlađa prijateljica, znači ona je mlađa 23 godine od njega. Prema tada dostupnim informacijama, nakon privatnog druženja došlo je do verbalnog sukoba tijekom kojeg je ta ista žena koju sad ljubi njega gađala pepeljarom i drugim predmetima. Njemu je izmjera nešto više od jednog promila alkohola u krvi, dok je žena imala više od dva promila. Ne znam, ja sam i dalje fokusirana na ovu snimku ljubljenja. Mislim, to je ko neki ono porno glumac Temua, tako nekako otprilike izgleda. Ali ja sam ipak za ovu varijantu. Dobro kažeš, Luce. Pa bolje da se ljube nego da se gađaju pepeljarama. Ma ča ima loše u tome da se čovjek zaljubio? Pa mislim da ni ljubavi ne bi svita bilo. Sad su se svi nešto usplahirili, svi su se uzvrtili, svi traže njegovu ostavku. A kad im je pred neko vrijeme, pred malo otvorio, i bilo je svečano otvorenje bankomata negdje u nekom selu u Lici, i kad je napravio svečanost, onda im je bio dobar. E, a sad više nije. Pravda za ličkog ljubavnika. Ko zna što bi na sve ovo rekao naš premijer? Pa di ste ga našli snimat baš sad usred ovako uspješne turističke sezone, kad imamo rast rejtinga, plaća, mirovina. Opet ova oporba histerizira, radi paniku i destabilizira, dok HDZ sanira štetu i širi ljubav. Šteta što je svoje zavodničke sposobnosti ograničio samo na njemu podređenu županijsku zaposlenicu. Mnoge bi usrećio, samo da krene tim stopama dalje.
1: Ja to mogu razumjeti.
0: No ipak je odlučio odstupiti i dao je ostavku na mjesto šefa ličkog HDZ-a. Mislim, ovo je veliki udarac za, posebno za akademsku zajednicu. Ali na sreću Ličana i Ličanki ostao je župan. I tako će i dalje primat mjesečno neto plaću 4400 i nešto eura. I još su mu naš

0: Rijeka.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Detalje o stanju u prometu ostavili smo za ekipu iz HAK-a. Iz HAK-a nam se javlja Sandra Pučić. Sandra, dobro jutro.
3: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
2: I što ima novoga u prometu?
3: Pa evo, za sada možemo reći da je u prometu dosta mirno, tako da nadamo se da će se nastaviti i tijekom dana što mirnije. Vremenski uvjeti nisu baš nešto povoljni, vozi se po mjestimice mokrim i skliskim kolnicima, kroz unutrašnjost ima i mjestimične magle. Upozoravamo na moguće odrone duž Jadranske magistrale i na cestama u Goriju. Lagano raste jačina prometa, odnosno gustoća prometa na autocesti A1, povećana je između Zagreba i Karlovca u smjeru mora, za sada se vozi bez kolona i zastoja, iako je gustoća prometa povećana, daleko je to manje nego što je to bilo ranijih tjedana, odnosno prethodnih subota. Na autocesti Zagreb-Macelj dana naravno očekuje se daljnje jačanje prometa u smjeru obale, ali naravno i u smjeru unutrašnjosti, tako da su mogući i zastoji i kolone na autocestama, osobito u zonama odmorišta, tunela i naplata. Pojačan promet očekuje se na otoku Krku i Krčkom mostu u oba smjera, Istarskom ipsilonu, osobito u zoni radova između Čora i tunela Učka. Dakle, na Jadranskoj magistrali i važnim državnim cestama, osobito Ličkoj magistrali i državnoj cesti 3 kroz Gorski Kotar. Naravno, sve informacije vozači prije puta, a i za vrijeme puta, naravno, mogu pronaći na našoj internetskoj stranici ili aplikaciji za mobilne telefone. Što se tiče graničnih prijelaza i trenutnog stanja, pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim granicama s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Najduža su čekanja za sada na ulasku u Hrvatsku, u putničkom prometu na Gornjem Varošu oko 1 sat, na Bajakovu oko 1,5 sata. Što se tiče pomorskog prometa, u prekidu su katamaranske linije Mali Lošinj-Cres-Rijeka i Novalja-Rab-Rijeka. Svi ostali katamarani, trajekti i brodovi plove redovito. Evo, toliko.
2: Sandra, puno vam hvala, lijep dan i čujemo se.
3: Pozdrav, do slušanja.

Napokon malo friškog zraka nas je dočekalo jutros nakon jučerašnje kiše. Evo u 6 sati Rijeka se budi na 22 stupnja, Mali Lošinj 25, Rab 24, Crikvenica 23, Malinska 22, Gospić 21, Pula 19, Ogulin 18, u Pargu 16 stupnjeva. Danas u prvom dijelu dana promjenjivo oblačno, moguća je kiša ili pljusak, a onda razvedravanje. Jugo će okrenut na buru, a temperature one maksimalne dnevne od 25 do 28 stupnjeva. U prometu nema nekih većih problema, osim što su ceste skliske nakon kiše, a u pomorskom prometu ne plove katamarani na linijama Mali Lošinj-Cres-Rijeka i Novalja-Rab-Rijeka. To je to za sad, tu stavljamo točku, a uskoro 210-777 otvaramo naše telefone.

Što to biješe ljubav na lički način? Ajde da vas pozdravimo. Ma dobro, nećemo na lički ovako rano ujutro. Ovi ličani kad se rukuju, oni ti uvale prsta, kad vam čestitaju rođendan, uvale vam jezik, mislim, ličani. Ponašajmo se, znate, ko u doba korone. Distanca, nema rukovanja, nema čestitanja rođendana, nema ljubljenja. Ali na 210777, mi smo hrabri. Može, može sve preko telefona ako ste nam tu negdje u džiru, ako ste se probudili, ako se spremate, negdje idete, možda ste krenuli već negdje na put, imate suvozačicu koja je brza i spretna s telefonom. 210777 naš je broj telefona, još jedno 10-15 minuta smo tu, a Zorica i Toni, želim vam dobro jutro.

0: 6:45 minuta, bacili smo se i u vaš zagrljaj. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, madamo.
0: Ili vi u naš, svejedno.
1: Tako ste, evo ja sam na Kostreni, lijepo je vrijeme, ali je malo hladno, teo bi se kupat.
0: A vi biste šli, idete na more?
1: Da, na moru smo, u Kostreni, lijepo je vrijeme.
0: Lijepo je vrijeme, već ste na moru.
1: Da, na moru, na Kostreni, tu gdje je ovaj ronilački klub.
0: Je, a če idete i ronit ili se idete samo kupat?
1: A ne znam, ronit ćemo malo, kupat se, uživat i tako.
0: Ma super, i sad će malo zagrijati još kroz jutro. Lijepo, more vam je možda čak i toplije nego, nego zrak.
1: 22 je, ali more je malo hladno, pa ne znam da li ćemo skočiti još.
0: Pa najbolje vam je skočiti, jer ono ako se kilavite, znate ono, pa do koljena, pa do butine, pa do pupka, pa do pazuha, pa nikad ući u more onda.
1: Aj joj, da mi je kakva dama, da me malo zgrije, možda bi rađe ušao u more.
0: Ma da vas gurne u more neka dama. Evo da smo... Idemo jedan vikend skupa na kupanje, ćete vidjeti, znate ča, bježat ćete od nas, bacit ćete se na bombu s onog mulića tamo.
1: Nećemo, ja ću vas mazit, paziti i mazat da ne pocrbite.
0: Ajme kako lijepo, znate ča, stalno tražim nekog da mi leđa namaže.
1: Ja ću, evo i moj prijatelj, on će noge, ja ću leći.
0: Čovječe, a pazite, morate imati puno force za nas, nas tri ženske smo tu, a zahtjevne, znate kako smo zahtjevne.
1: Ekipu, bez brige budite,
0: ima on ekipu.
1: Će biti kako treba.
0: Ima hokejaši, su spremni na Kostreni da nam namažu leđa, svaka čast.
1: E, ajde jednu lijepu pjesmu za nas.
0: Evo jedan Bed of Roses, krevet pun ruža, može?
1: Može,
0: evo
1: može,
0: ga.
1: Ajde.
0: Pozdravite Bogu ekipu, recite da su cure s Radio Rijeke lude za njima i mi danas idemo u Kostrenu na kupanje.
1: Ajde, čekat ću vas.
0: Tražit ću vas. I koji kupaće imate? Koje boje?
1: Crne. Crne sa bijelim točkicama.
0: E pa Luce baš voli to, ona voli točkice, to je to.
1: Ajde,
0: vidimo
1: biće,
0: se.
1: Biće svega,
0: Luce.
1: Ajde, ugodan dan, Luce.
0: I vama isto. Nemojte se utopit, pomalo.
1: Neću, ako bude zakljeno hitnu pomoć.
0: Umjetno disanje ćemo dati. Ala, bo,
1: ajde,
0: maši ručicama, maši ručicama.

0: mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove subote, 22. kolovoza. Evo što izdvojimo iz emisije.
0: Na Velebitu pronađeni ostaci ultralakog češkog zrakoplova s dvoje poginulih putnika.
2: Oluja poharala dijelove Hrvatske, najviše štete na otoku Rabu.
0: Na izvanrednoj sjednici o opasnom otpadu u Gospiću Sabor odbio predložene zaključke predsjednika Milanovića, a prihvatio zaključke vladajuće većine.
2: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata bit će pokopani kod spomen crkve muke Isusove u Donjem Maclju.
0: Nakon propasti pregovora o carinama, Trump uvodi Kanadi 50% carine.
2: Vrijeme danas, prije podne mjestimice još malo kiše, poslije podne sunčanije uz najvišu temperaturu do 34 stupnja. Pronađeni su ostaci ultralakog zrakoplova koji je letio iz Češke prema Zadru i srušio se na Velebitu na teško pristupačnom području. Na vezi je Petar Prpić iz Hrvatske gorske službe spašavanja. Dobro jutro, kako je tekla akcija, gdje je pronađen zrakoplov, što je s putnicima?
3: Hrvatska gorska služba spašavanja je jučer oko 5 sati 20 minuta popodne zaprimila dojavu o mogućem padu ultralakog zrakoplova na području Velebita. Odmah po dojavi upućene su snage sa područja Gospića i sa područja Zadra i Starigrada Paklenice. Gotovo 35 ljudi je upućeno na teren, a paralelno je formirana baza u kući HGSS-a u Starigradu. Uz snage HGSS-a na terenu su bili pripadnici Nacionalnog parka Paklenica, njih dvojica, i nekakvom detaljnom analitikom našeg tima HGSS-a koje se bavi ovakvim traganjima za zrakoplovima došli smo do mikrolokacije gdje bi se isti mogao nalaziti. Naši spašavatelji su oko 22 sata putem radio veze javili da su došli do lokacije i našli ostatke ultralakog zrakoplova i nažalost unutar zrakoplova su pronađena dva tijela.
2: Jučer je snažna oluja pogodila neke dijelove Hrvatske, je li to mogući uzrok pada zrakoplova? Kakvi su bili uvjeti na terenu, uvjeti potrage?
3: Ono što sigurno možemo reći da naši spašavatelji su se suočili sa lošim vremenskim uvjetima na području traganja. Radilo se o jakom vjetru, održanim trenucima kišom, vrlo lošom vidljivosti. Kad su došli na lokaciju gdje su pronašli olupinu zrakoplova, vidljivost je bila svega 2 metra zbog guste magle i svih ovih ostalih uvjeta koje sam nabrao, i uvjeti za potragu nisu ni malo bili dobri. Znači i naše spašavatelje pogodila ta oluja. Dio timova je hodao i po nekoliko sati do same lokacije traganja.
2: Što dalje? Dakle, kakvi su planovi za jutro kad kreće očevid, kad kreće izvlačenje te olupine?
3: Svakako da HGSS je na raspolaganju svim ostalim službama i zajedno u koordinaciji sa MUP-om i Ravnateljstvo civilne zaštite će se znati jasno koraci za dalje. Naš operativni dio rada na terenu po pitanju onog što smo bili prioritetno angažirani, a to je traganje i spašavanje, je završio. Naravno, ukoliko bude bilo potrebe za resursima HGSS-a, tu smo na raspolaganju s našim ljudstvom i opremom.
2: Hvala vam lijepa na uključenju u jutarnju kroniku.
3: Hvala.
1: Jutarnja kronika.
2: Snažno grljevinsko nevrijeme praćeno pljuskovima poslije podne je zahvatilo dijelove Hrvatske, osobito Istru, Kvarner i Hrvatsko primorje, a navečer je oluja pogodila i Zagreb. Jaka kiša padala je uz zapadnu obalu Istre na području od Umaga preko Poreča do Rovinja u snažan vjetar. U Rijeci je srušeno nekoliko stabala, u Riječkoj rafineriji je ponovno uspostavljeno zbog oluje prekinuto napajanje električnom energijom. Nevrijeme je osobito snažno udarilo na otok Rab gdje je oštetilo više objekata i potopilo broj, a pojavila se i pijavica koja je nosila krovove u Loparu. Vatrogasni zapovjednik Raba Milivoj Ličina.
4: Između ostalog, tako interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata.
2: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih je dvoje u bijegu zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 28-godišnjakinja putovala je sa sumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Joško Sulje iz Šibensko-kninske policijske uprave.
5: Po dovršenom istraživanju 28-godišnjakinja je privedena pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske uz podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. S obzirom da se 31-godišnjakinja i 32-godišnjak nisu dostupni policijskim službenicima, za istima je raspisana potraga.
2: U Omišu procjena štete od katastrofalnog požara još nije završena, a u gradu smatraju da će iznositi oko 110 milijuna eura. Iz proračunskih zaliha vlada će za početak izdvojiti 20 milijuna eura, a u pomoć stiže iz mnogih hrvatskih gradova te od građana. Župan Blaženko Boban trebao bi proglasiti elementarnu nepogodu 1. rujna, a nakon toga građani imaju rok od 8 dana za prijavu štete. Potpredsjednik vlade Davor Božinović.
6: Nisu to naravno samo objekti vozila, to su domovi, poslovi, ljudske sudbine, ali kao što smo vatru zaustavili zajedničkim snagama, siguran sam da ćemo i pomoć u obnovi Omiša zajedničkim snagama. Kao što ste čuli, vlada odobrila 20 milijuna interventnih sredstava za obnovu Omiša. Naravno da će, kad se sve štete popišu i kad se pošalju određeni zahtjevi, da će vlada nastaviti sa pomoći Omišu.
2: Burna maratonska izvanredna sjednica Sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću završila je glasovanjem. Sabor je odbio sva 4 zaključka predsjednika Zorana Milanovića, među kojima je bio i onaj da sanacija odlagališta počne odmah. Prihvaćeno je pak 11 zaključaka vladajuće većine, a prvim se vladu poziva da u roku od 3 mjeseca Saboru dostave izvješće o napretku sanacije. Evo dijela atmosfere.
7: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
8: Širenje laži, straha i panike od strane kolega koji ne bi to trebali činiti.
9: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
10: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor.
11: Želim poručiti i svim zastupnicima, ali posebno građanima, da ako HDZ sada padne na ovom ispitu, da zaista im nikada više pristup ni jednom ispitu ne trebate dati.
12: Dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
2: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika HDZ-a Ličko-senjske županije nakon objavljenih snimki i fotografija njegova izlaska večer uoči početka izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu u Gospiću. Snimljen je s mlađom zaposlenicom županije u baru u središtu Gospića. Reagirali su i vlast i oporba. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić i Nino Raspudić iz stranke Drito.
13: Stav stranke da s obzirom na funkciju koju obnaša nije primjereno ponašanje u javnosti na takav način. Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati nekakve druge odluke.
2: Ovim putem dajem ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije. Kao član HDZ-a i dalje ostajem na raspolaganju stranci. Ujedno kao župan Ličko-senjske županije radujem se budućoj suradnji u interesu razvoja Ličko-senjske županije i Hrvatske.
13: Problem je što je on župan županije, a otpad je pod županijom, gdje je samo na jednoj lokaciji u Gospiću 37 tisuća tona otrovnog otpada. A ne to što je on budalesao i žvalio se na javnom mjestu u nezgodnom trenutku.
1: Jutarnja kronika.
0: Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, koje je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Republike Slovenije, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu, zadušnicu i pogrebne obrede od 10 sati predvodit će vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na Prvom programu Hrvatskog radija i televizije. Na posljednjem ispraćaju bit će potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma.
2: Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima na trgovački centar u Krivom Rihu, rodnom gradu predsjednika pošli u pomoć.
0: SAD i Kanada nisu postigli dogovor o carinama, pa će Washington već od danas uvesti carine od 50% na određene kanadske proizvode. Premijer Mark Carney izjavio je da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar, na nove carine.
2: Američki predsjednik Donald Trump odlučio je privremeno suspendirati carine na uvoz govedine. Želimo smanjiti cijene govedine jer je to ono što ljudi žele, to je ono što birači žele, rekao je Trump unatoč obećanju da će uvijek dati prednost američkoj proizvodnji.
0: Jedna je osoba ubijena, a 3 su ozlijeđene u napadu u srednjoj školi u središnjoj Švedskoj. Počinio ga je 18-godišnjak, bivši učenik škole koji je uhićen.
2: U španjolskoj regiji Valenciji zbog šumskog požara evakuirano je cijelo selo sa 450 stanovnika. Naredbu da napuste domove dobili su automatskim hitnim upozorenjem koje je stiglo na sve mobilne telefone u mjestu.
0: Papa Lav 14. posjetit će San Marino. Prije molitve u Bazilici Svetog Marina sastaće se s predstavnicima vlasti. Poslije podne će otputovati u popularno ljetovalište Rimini kako bi sudjelovao na skupu za prijateljstvo među narodima koji organizira katolički pokret Zajedništvo i oslobođenje.
2: Jubilarni 20. književni festival Faropis, koji se održava u Starom gradu na otoku Hvaru, bit će posvećen zaljubljeniku u taj grad, nedavno preminulom kazališnom i filmskom umjetniku Tahiru Mujičiću. Najavit će Sonja Batinić.
14: Tijekom 2 dana održavanja Faropisa, prijatelji i kolege prisjetit će se rada i opusa Tahira Mujičića, ali i njegove jedinstvene osobnosti kojim je oko sebe okupljao one željne razgovora, druženja i smijeha. A upravo mu je Stari grad na otoku Hvaru bio iznimno važan i osobno i profesionalno.
15: Stari grad u kojem on evo već zadnjih 30 i nešto godina proveo intenzivno, osim Zagreba, ga je vječno inspirirao svojim dijalektom, svojim životom, svim tim što je njemu nudio.
14: Kaže organizatorica Faropisa i Tahirova kći Mera Mujičić. Prvi dan festivala zamišljen je kao glazbeno-scenski kolaž naslovljen Prijatelji o Tahiru Mujičiću, u kojem će sudjelovati akademik Boris Senker, profesor emeritus Joško Božanić, operni umjetnik Dinko Lupi, glazbena umjetnica Egle Trošelj, glumac Kristijan Ugrina i glazbenik i glumac Zoran Kelava.
15: To neće biti klasična večer, to je zapravo jedan kolaž, nešto teatra, nešto filma, nešto muzike. Vjerujem da bi on sam to tako zaželio. Ne želimo da bude tužno, želimo da bude veselo.
14: Drugu večer održat će se promocija posljednje Mujičićeve knjige Malo manji romani ili još o filmovima i kinima, koja je objavljena neposredno prije njegove smrti u veljači.
15: To je zbirka priča, zapravo se nastavlja na male romane, a ovo zapravo još otvara lepezu nekih novih priča, neke stvari koje zapravo nije uspio izgovoriti u prvoj. Ali to je nekako knjiga s kojom je on želio zaokružiti svoj kraj da ne ostane nedovršeno. Kako je sam rekao u jednoj od pjesama, život mi je prošao kao lipi film u kinu.
14: Tahir Mujičić, među ostalim, bio je osnivač i suosnivač nekoliko kazališnih družina. Radio je u Vjesnikovoj izdavačkoj kući. Kao umjetnički direktor Zagreb filma pokrenuo je ponovnu proizvodnju animirane serije o profesoru Baltazaru. Režirao je te kreirao scenu, kostime i lutke u mnogobrojnim hrvatskim kazalištima. Autor je 42 dramska teksta i 11 zbirki poezije, a za roman Budi Hamlet, pane Hamlete 2014. godine dobio je nagradu Te portala za roman godine.
2: Jutarnja kronika. HAK javlja da je povećana gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora na autocesti Zagreb.

0: i Lovar Komardić.
1: O Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, Sanja Žiger Ferljuk.
2: Uoči finala prvenstvo je svečano otvoreno uz ples i glazbu, a na prvom od tri finala koja je izborio vježbi na tlu, hrvatski reprezentativac zlatni višebojac Ilija Kovtun ostao je na korak do nove medalje na četvrtom mjestu s ocjenom 14 kao i u kvalifikacijama.
3: Svi jako zadovoljni zbog ovog rezultata. Ja si dao svoj maksimum što si mogao i to ja mislim da četvrto mjesto na parteru isto nije loš.
2: Zlato je osvojio Izraelac Dogopjat, kao i u višeboju srebrni je bio Rus Duhno, a brončani Britanac Hepor. Kovtun će danas imati novu priliku za medalje u svojoj najjačoj disciplini na ručama. U kvalifikacijama je bio najbolji, te na preči gdje je bio drugi. Dvojbi nema, cilj je jasan.
3: Dvije, odmah. Pa ako biramo već jedno i druga, ali dobro, mi ćemo potrudit se, koji uvijek.
2: Na konju svateljkama zlato je osvojio Talijan Targeta, srebro i broncu Armenci Manukiani Hačatrijan, a na karikama je zlatni bio Armenac Avetisjan, srebrni Ruzaika, a brončani Grk Petrounias. Drugi dan finala kreće u 16.30, prvo na preskoku, a potom su ruče i preča.
1: U prvom kolu europskog prvenstva odbojkašica u Keteborgu, aktualne svjetske prvakinje olimpijske pobjednice reprezentativke Italije bile su bolje od naše vrste s 3-0 po setovima 25-9, 25-22 i 25-23. Mika Grbavica ostvarila je 14 poena. U našoj D skupini pobjede Švedske i Francuske, a također još i selekcija Azerbajdžana, Srbije, Turske, Bugarske i Češke. Prema napisu Mundo Deportiva, Dominik Livaković na domak je dolaska u Barcelonu, a Stipe Biuk, novi nogometaš poljskog Viceva. U četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Rudeš je svladao Lokomotivu 4-1, Skoko 29, Fernandez 54, Bralić 4 minute poslije, te Đorić u 65. minuti bili su strilci za Rudeš, a Vuković u 40. minuti za sastav Lokomotive. Poslije utakmice treneri Rudeša Alen Petrenac i Lokomotive Nikica Jelavić.
4: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe.
5: Karton ti promijeni sve i onda ode sve na drugu stranu.
1: Danas u 18 sati i 30 minuta Slaven Belupogorica, Mario Gregurina, trener koprivničkog sastava.
6: Jednostavno sve osim pobjede nas ne zanima.
1: Te Mario Cervić, velikogoričkog.
7: Ja mislim da ćemo se od prve minute nametiti kako u fazi obrane, tako u fazi napada i tražite prve bodove.
1: U 21 satu derbiju Dinamo Varaždin. Trener Dinama Mario Kovačević.
8: Svjesni smo da su dobri i opasni, ali mi se tu doma ne bojimo nikoga.
1: I Nikola Šafarić, trener Varaždina.
9: Nadamo se jednoj dobroj utakmici, prije svega s naše strane, da imamo opet jedan dobar gard.
1: Sutra će igrati Rijeka Istra i Hajduk Osijek. A početak je i engleskog te francuskog prvenstva. Na međunarodnom košarkaškom superkupu u Hamburgu veliki preokret hrvatske reprezentacije i na kraju pobjeda protiv Turske 95-94. Mario Hezonja postigao je završnu tricu, a ukupno 37 koševa. U drugom polufinalu Njemačka-Češka 115-82, a finale večeras u 20 sati i 30 minuta. Na atletskom mitingu Dijamantne lige u Lozani Sara Kolak peta u bacanju koplja, a Marino Bloudek zauzeo je 6. mjesto u utrci na 800 metara. Treća etapa biciklističke utrke kroz Njemačku od Hala do Offenbacha u dužini od 197 km pripala je Italijanu Alesiu Magagnotiju. Fran Miholjević bio je 40. U ukupnom plasmanu je na 50. poziciji, a vodi Francuz Louis Barr. Goran Ivanišević, Ana Ivanović i povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner proglašeni su novim ambasadorima plazma sportskih igara mladih koje ove godine slave 30 godina. Početak je mediteranskih igara u talijanskom gradu Tarantu, nastupa 111 hrvatskih sportaša. A na europskom boksačkom prvenstvu do 19 godina u Loznici, Lorena Horvat osvojila je zlato u kategoriji do 70, Agata Štajzer srebro u kategoriji do 65 kg. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba koja na našem drugom programu traje od 15 do 23 sata.
10: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Oglasi. Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički.

0: Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro. Mjesimice na sjevernom Jadranu i unutrašnjostima umjerene i povećane na oblake, a lokalno i kiše. Vjetar slab do umjeren zapadni, na obale otocima jugozapadni i sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati, Zavižan 13, Sljeme 15, Marko Čabr 16, Bednja Otočac 17, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac Knin, Krapira, Kutjevo i Pazin 18, Bilogora, Križevci, Ogulin, Plitvička jezera, Pula, Zračna Luka, Slavonski Brod i Varaždin 19, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gradište kod Županje, Osijek, Sisak 20, Gospić 21, Malinska Rijeka 22, Šibenik 23, Ploče, Rab, Zadar 24, Lastovo, Makarska, Mali Lošinj, Senj 25, Rovinj 26, Konavoska, Prevlaka 27, te Dubrovnik 28 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj primjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito poslije podne. Još ponegdje kiša češće u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu mjesimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a navečer na sjevernom dijelu u okretanju na buru. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29, a na istoku i Dalmaciji između 29 i 34 Celzijeva stupnja. Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, a uglavnom će prije podne u središnjim i gorskim predjelima biti umjerene na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu prije podne bura, pod Velebitom mjestimice jaka, a poslije podne u Dalmaciji umjeren sjeverozapad. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali otocima između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, a u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
1: Ljetnih.
2: Enjoy your summer with Radio Rijeka.
3: Disfruta el verano con Radio Rijeka.
4: Radio Rijeka souhaite à tous ceux qui nous écoutent un bel été ensoleillé.
3: Haben Sie einen schönen Sommer mit Radio Rijeka.
2: Godetevi l'estate insieme a Radio Fiume.
3: Ugodno ljeto uz Radio Rijeku.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: 7 sati i 30 minuta, još jednom vam želimo dobro jutro na 22 stupnja, toliko je izmjereno u Rijeci u 7 sati, na Zavižanu 13, Parko Čabra mjeri 16, Delnice, Otočac i Pazin 18, Gospić i Ogulin 19, Pula 20, Malinska i Rijeka 22, Bakar i Crikvenica 23, Rab 24, Mali Lošinj 25, a u Senju 26. Danas prvi dio dana još oblačno uz moguću kišu ili pljusak, a popodne razvedravanje. Jugo će okrenuti na buru, temperature one maksimalne dnevne vrijednosti od 25 do 28. U prometu nema nekih većih problema, pojačan je promet na važnijim cestovnim pravcima, a u pomorskom prometu u prekidu su katamarani na liniji Mali Lošinj-Cres-Rijeka i na liniji Novalja-Rab-Rijeka.

0: Evo što čitamo danas u Novom listu. U riječkom KBC-u počeli operirati uz pomoć robota. Ni kiša nije pomogla. Izvori i dalje kritično. Unatoč mjerama štednje, potrošnja vode povećana. Saborska većina usvojila HDZ-ove zaključke o otpadu u Lici. Oporba se mobilizira za veliki prosvjed u Zagrebu 5. rujna. Nogometaši Rijeke nakon poraza u Danskoj već sutra dočekuju Istru, susjedski derbi, test mentalne čvrstine. Danas u Novom listu prilozi Pogled i Life.
1: Bačelić, sve što vam treba za uređenje doma na jedno mjesto. 10% na sve, svaki petak i subotu u Kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve, svaki petak i subotu u Kolovozu. Bačelić, Kukuljanovo. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Svi ljubimci mašu repom jer se novi Zoo City dućan za kućne ljubimce u petak otvara na Kantridi u Rijeci. Dođi pronjuškati bogatu ponudu jer do nedjelje 23.8. ostvaruješ 15% popusta na ukupnu kupnju na nesniženi asortiman za članove Zoo City kluba. Vidimo se na Kantridi, tvoj Zoo City.
5: Tvoje mjesto za povrće puno vitamina, paprika roga, euro 25. Tomi, znaš što voliš?

0: problem je što je on župan županije, a otpad je pod županijom, gdje je samo na jednoj lokaciji u Gospiću 37 tisuća tona otrovnog otpada. A ne to što je on budalesao i žvalio se na javnom mjestu u nezgodnom trenutku.
1: Ajde da se mazimo.
2: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati.
3: Svako jutro, Radio Jutro.
4: Radio Jutro.
2: Dobro jutro, ovo 22. jutro u 8. mjesecu. Je li neko danas slavi rođendan da mu čestitamo? Da, ne onako kako to radi lički župan. Pa ti Ličani su stvarno kreativni. Nakon ličkog rukovanja imamo i ličko čestitanje rođendana. Naime, lički župan se našao u središtu pravog škandala, jer se večer prije izvanredne sjednice sabora o opasnom otpadu u Lici strastveno ljubio sa zaposlenicom županije u nekom gospićkom kafiću. I on se opravdavao, rekao je da ju je samo čestitao na taj način rođendan. I usput provjerio tjelesne tekućine da vidi ima li toksina. Kakve su ovo vruće snimke. Ono, prava seoska erotika. Ali, evo, doznajemo da je ova dama zaposlena u županijskoj ustanovi za očuvanje i zaštitu prirode. Pa vi sad recite da župan nije posvećen očuvanju okoliša i prirode. A čini mi se da je i veliki vjernik, jer oprašta grijehe svojim bližnjima, jer ga je ta ista dama prije samo par mjeseci gađala pepeljarom u glavu u Novalji, i tu je bio incident cijeli, pa su završili na policiji, onako šek pijani i jedan i drugi. Mislim, dobro se zabavljaju. Inače, župan, lički župan, majstor samoobrane, evo, ono, stručnjak u borilačkim vještinama, gledam sad tu neke fotografije, evo ga, u nekom kickboxing položaju, ono, pravi lički Bruce Lee, ali šarmu ove mlade dame nije se uspio othrvati. A i bolje da se ljube nego da se gađaju pepeljarama. Ali zbog ljubakanja u birtiji padaju ostavke, ali zbog tona i tona opasnog otpada ne. Tako da je lički HDZ ostao obezglavljen, ostao je bez šefa, gospodin Petri je podnio ostavku na to mjesto, ali je zato ostao lički župan s mjesečnom plaćom od više od 4400 eura neto. Vidite vi kako Ličani imaju zanimljivog župana. A ne naš župan, on obilazi domove za starije i nemoćne i slavi rođendane sa ovim stogodišnjacima uz tortu i svijećice. A mi smo fulali ceo fudbal. Ali ako odete danas na Platak, ništa nećete fulati, naprotiv. Platak će i ove godine i ovog vikenda biti mjesto susreta sporta, prirode i rekreacije kao domaćin jubilarnog 10. izdanja sportsko-rekreativno-turističke manifestacije Svalica Platka. Program kreće danas turnirom u malom nogometu i disc golfom, a završava sutra turnirima u odbojci na pjesku, košarci 3x3, boćanju i disc golfu. Ovogodišnji program ponovno donosi sadržaje namijenjene svima uz turnir u košarci u kolicima te planinarsku akciju namijenjenu slijepim i slabovidnim osobama i osobama s invaliditetom. Posebno mjesto u programu imaju i najmlađi, za koje su pripremljeni dječji sportski sadržaji. Program Ružice Vinodola, manifestacije inspirirane povijesnim običajem iz vremena Frankopana, kada se po završetku berbe grožđa birala najvrijednija beračica, odnosno ružica, održat će se večeras i sutra. Tako natjecateljski program počinje u 21 sat u Starom gradu u Novom Vinodolskom. 9 kandidatkinja će svoje vještine odmjeriti u nizu disciplina povezanih s vinom i domaćinskim poslovima, a u natjecanju će ih pratiti trio Arka. Večeras na Frankopanskom trgu dodatno će obogatiti i nastupi Petra Dragojevića i Trija Mirakul, a u središtu događanja bit će i vino na vinskom festivalu. Posjetitelji će imati priliku kušati vina iz Hrvatske. Uz vinske užitke i glazbeni program predstavit će se i posebno jelo osmišljeno za ovu manifestaciju, odnosno novljanski pijat, koji kroz spoj lokalnih namirnica donosi autentičan okus novljanskog kraja. Na trgu Vinodolskog zakona naglasak će biti na očuvanju tradicije kroz prezentacije starih zanata i sajam domaćih proizvoda. Subota u Fužinama donosi glazbu, avanturu i zabavu. U sklopu Forestera festivala u 10 sati počinje Roswell Experience. To je interaktivna potraga kroz kaubojsko selo uz upoznavanje njegove filmske prošlosti. Festivalski program elektroničke glazbe nastavlja se tijekom dana i večeri, a u Domu kulture Fužine obilježit će se 10. godišnjica kafe bara Sky, a za zabavu je zadužen Žažara Band, a ulaz je besplatan. A u Viškovu je danas sve u znaku sladoleda. Dolce Storia, kafe i pastičarija vas poziva danas i sutra na cijeli jedan pregled povijesti sladoleda i tu ćete moći uživati zaista u svim mogućim raznovrsnim okusima najboljeg sladoleda, kako kažu i same Dolce Storie, na adresi Viškovo 123 danas i sutra. Pa da danas i vi poližete slasnu kuglicu, može i dvije sladoleda, i da vas taj osjećaj ugode prati kroz ovaj vikend.

Dobro jutro. Ste Parićani za akciju. Evo, poziv Ščovi u sklopu Bartoje. Tradicionalno se održavaju danas i muški i ženski boćarski turnir, a od 18 sati na Trgu hrvatskih branitelja, znači Čavle, održat će se veliki dječji Bartoja party koji donosi sve što je potrebno za savršenu dječju ljetnu zabavu. Za dodatnu atmosferu pobrinut će se i bogata ugostiteljska ponuda, a cijeli dječji program za posjetitelje je potpuno besplatan. Bartojski doživljaj upotpunit će i sajam OPG-ova te izložba Udruge umirovljenika Čavle. Od 21 sat slijedi velika koncertna noć. Na pozornicu na Trgu hrvatskih branitelja stižu Neno Belan i učiteljice. Ulaz je slobodan. U Rijeci u 21 sat na ljetnoj terasi kulturnog centra Kalvarija publiku očekuje ljetna komedija Ri teatra Renta Luf Madrac. Vesela i aktualna predstava stvorena za opuštene ljetne večeri i dobru zabavu. U Astronomskom centru Rijeka u 20 sati organiziran je planetari program Vodič noćnim nebom, a od 22 sata organizirana su vođena promatranja u zvjezdarnici. Ovotjedni program u Palahu završava drugim izdanjem partija What a Feeling, vremenski portal u 80. Otvara se u 21 sat, ulaz je slobodan. U IKI subotnji program na Liburnikonu počinje već od 13 sati, a tijekom popodneva posjetitelje očekuje bogat izbor sadržaja za sve uzraste, od dječjih radionica i čitaonica do društvenih igara. Od 18.30 Daniel Antunović govorit će o uskocima u knjizi i na filmu. U 19 sati Ivica Puljak približit će antimateriju, neutrine i fiziku koja krši pravila. U 20 sati panel od Babaroge do Femme Fatale iz Drugog sela. Bavit će se monstruoznim ženama u folkloru i fantastici. Uglavnom, izuzetno bogat program festivala Liburnikon. U Matuljima u 21 sat u Matuljskom amfiteatru počinje tradicionalna večer Udruge umirovljenika, a ove godine na pozornici će im se pridružiti tamburaški orkestar Kuda Zametski koren, te plesač suvremenog plesa Niko Herega. U slučaju loših vremenskih uvjeta program će se održati u školskoj sportskoj dvorani u Matuljima. V Opatije u 21 sat na ljetnoj pozornici nastupit će Damir Urban sa svojom četvorkom uz pratnju gudačkog orkestra. U Mošćenicama Mošćenički Pinel, to je 15. izdanje međunarodne likovne kolonije koja počinje danas u Mošćenicama, traje do 26. ovog mjeseca. Svečano otvorenje održat će se u 19 sati u novo obnovljenoj crkvi Svetog Sebastijana u Mošćenicama. U Velom Lošinju se prvi put održava Gusarska noć, program koji spaja pomorsku tradiciju, glazbu, lokalne okuse i atraktivne gusarske sadržaje.

Ružicu Vinodola već smo spomenuli, ali ćemo ponovit. Natjecateljski program Ružice Vinodola počinje večeras u 21 sat u Starom gradu u Novom Vinodolskom. 9 kandidatkinja će svoje vještine odmjeriti u nizu disciplina povezanih s vinom i svim onim domaćinskim poslovima, a u natjecanju će ih pratiti trio Arka. A na Frankopanskom trgu večeras nastupi Petra Dragojevića i trija Mirakol, a sutra se natjecanje nastavlja u vinogradu Vinske kuće Pavlo Mir. Na Platku, kao što smo rekli, Sportsko lice Platka, ovogodišnji program 10. izdanja sportsko-rekreativno-turističke manifestacije Sva lica Platka počinje kao i prethodnih sa Sportskim licem Platka, koje će se održati danas i sutra u 5 različitih sportova, cijeli dan na Platku, za sve sportaše, za sve rekreativce, ali i ljubitelje prirode. U Šilu od 20 sati ribarska fešta uz nastup grupe Aurora i za kraj Vrbnik, dani vina u 19 sati. Sajmom vina počinje 20. izdanje manifestacije Dani vina Vrbnik. U 21 sat na trgu Škujica održat će se svečano otvorenje manifestacije, a na placi će svirati trio Bajsa, na trgu Škujica Infinity Band, a nakon toga u 23 sata nastupaju Koktelsi.

0: Vasilić. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Bačalić, Kukuljanovo. Bačalić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Svi ljubimci mašu repom jer se novi Zoo City dućan za kućne ljubimce u petak otvara na Kantridi u Rijeci. Dođi pronjuškati bogatu ponudu jer do nedjelje 23.8. ostvaruješ 15% popusta na ukupnu kupnju na nesniženi asortiman za članove Zoo City kluba. Vidimo se na Kantridi, tvoj Zoo City.
4: Tvoje mjesto za tjednu akciju Sir Tirzit 5,89 €. Sir mozzarella Galbani 100 grama, €49. Tommy, znaš što voliš?
3: Vision Studio donosi ekskluzivnu pogodnost 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire do 31. kolovoza. Pronađi nas u ZTC-u i Tower centru Rijeka.
5: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Krem žnita 600 grama, 4,19 €. Megle zrnati sir, 380 grama, 2,89 € i kuhinski ručnik XXL, 2,49 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: vrijeme za vrijeme.
1: A ovo mi se čini da je prvi put nakon dužeg perioda da su se klima uređaji ugasili nakon osvježenja koje je stiglo jučer s kišom. A je li to samo kratki predah od vrućina ili, pitat ćemo Igora Lisca. Igore, dobro jutro, dobrodošli.
2: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svima koji nas slušaju. Što se tiče toga, da, kratki predah, opet će temperature blago rasti, ali neće rasti prema onim velikim vrijednostima koje smo imali prošlih tjedana, ali svejedno je onako u porastu, danas je jedan mali predah od toga.
1: Znači i dalje ćemo uživati u ljetu?
2: I dalje ćemo uživati u ljetu, samo ne previše uživati.
1: Super, znači što nas očekuje?
2: A što se tiče vremena, vrijeme će se polako stabilizirati, još danas će biti nestabilno i to uglavnom prije podne, a onda će jačati ogranak anticiklone sa zapada i s time će donijeti stabilnije vremenske uvjete, ali naravno i buru. Trenutno nad područjem je pretežno vedro na većem dijelu Kvarnera, Istre i Like, no drugdje uz više oblaka mjestimice ima i kiše, puše trenutno slab vjetar, a more je malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Rijeci u 8 sati iznosila je 22 celzijeva stupnja, minimalna je bila nešto niža 20, a jučer maksimalna 28. Tlak zraka je bio 1013 hektopaskala, a relativna vlažnost 94%. Temperatura zraka u 8 sati na preostalim postajama, Zavižan 13, Park Platak 16, Delnice Učka Poklon 18, Pazin Polje Čepić Crni Lug Klana 19, Kukuljanovo Ogulin Plitvička jezera Grobnik Viškovo Kastav 21, Gospića, Točac, Rijeka, Cre 22, Malinska, Poreč, Krk, Aerodrom, Vransko jezero na Cresu, Kostrena, Dobrin 23, Crikvenica, Pula, Aerodrom, Rovin 24, Rab, Senj 25, Mali Lošinj, Monte Kope, Svet Ivana, Pučini, Silba 26, Teporerna 27 celzijevih stupnjeva. Minimalna temperatura zraka kreće se od 13 do 25 celzijevih stupnjeva, hladnije naravno u Gorskoj Hrvatskoj. Temperatura mora izmjerena u 8 sati, Crikvenica 24, Malinska 25, Rab 26, Mali Lošinj, Pula na 27, te Svet Ivan na Pučini 28 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1012 do 1014 hektopaskala, te je u porastu. Količina oborina izmjerena u posljednja 24 sata, Senj 48 litara po četvornom metru, Kukuljanovo 47, Klana 46, Bakar 35, Rijeka 32 litre, Park 30, onda na postajama Delnice, Zavižan, Crikvenica, Polje Čepić, Poreč, Ogulin od 30 do 20 litara po četvornom metru, od 20 do 10 mjere Ogulin, Rovinj, Pazin, Krk, Aerodrom, Malinska, te preostale postaje manje od 10 litara po četvornom metru. Što nas očekuje danas? Pa još malo nestabilan dan, tako da promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češća poslije podne. Povremeno je moguća kiša te poneki pljusak i to uglavnom do sredine dana. Što se tiče vjetra, puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo, te će od sredine dana okretati na sjeverozapadni, a na večer onda na buru koja će jačati. More će biti malo do umjereno valovito, te najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru se očekuje od 27 do 32, a u Gorskom kotaru i u Lici nešto niža od 23 do 28 celzijevih stupnjeva. Sutra u nedjelju stabilizacija vremenskih uvjeta, lijep dan, znači pretežno vedar ili sunčan uz malu naoblaku, puhati će bura koja će biti slaba do umjerena, ali ponegdje i jaka s olujnim udarima, pa treba pripaziti na moru, a tijekom poslje podneva prema otvorenom moru će biti i slabog do umjerenog sjeverozapadnog vjetra. More će biti malo do umjereno valovito, ali na dijelovima s jačom burom moguće i valovito. Temperatura zraka jutarnja u blagom padu, gdje će se jači pad osjetiti u Gorskoj Hrvatskoj, dnevna u blagom porastu, osim na području Gorskog kotara i Like, gdje će malo pasti. Preksutra u ponedjeljak prenijet će se uvjeti od nedjelje, tako da očekuje nas jedan sunčan dan. Vjetar se neće puno mijenjati u ponedjeljak i dalje će biti tu bure koja će zadržati svoju jačinu, te sjeverozapadnog vjetra na moru, a temperatura zraka se neće puno mijenjati u odnosu na nedjelju. Od ostalih dana možemo ukratko, utorak izgleda sad malo oblačni, tu i tamo s kišom, ali nakon toga nastavak tjedna u srijedu s manje oblaka.
1: Super Igore, puno vam hvala, lijep vikend i čujemo se.
2: Hvala vama i do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: To se tiče nekakvih važnih događanja u Rijeci. U Rijeci traje juniorsko svjetsko prvenstvo u skokovima u vodu na našim bazenima na Kantridi. Tu je preko 200 sportaša i sportašica iz 46 zemalja svijeta. To je riječko svjetsko prvenstvo koje ima najveći broj država i natjecatelja. Za Hrvatsku nastupa 10 sportaša, a među njima je i naša primorjašica Lana Jambrović iz kluba za skokove u vodu Primorje. Znači, naša Riječanka, želimo joj puno, puno uspjeha na ovom svjetskom prvenstvu. A moram reći da je maskota prvenstva Kvarnerski škamp, koji će tako otputovati u 46 zemalja svijeta kao predstavnik ovog svjetskog juniorskog prvenstva u skokovima u vodu, ali kao predstavnik našeg grada Rijeke. Ne znam, Nataša, kako stojiš sa škampima i voliš li škampe?
1: Ne, pošteno povedano, ne jem škampov.
0: Aha, dobro, dobro, ali možda ja sam uvjerena da bi te ja preobratila, recimo da dođeš kod mene u goste pa da te odvedem, pa čak i da ti ja jednu buzaricu napravim, možda bi te uspjela preobratiti, ne garantiram, ali dala bi sve od sebe.
1: Ne vem, teška bo, ker ne maram mesa nasploh, tako da.
0: A razumljem onda.
1: Tudi škampov, ne.
0: A ništa, neke tikvice iz vrta bi ti onda skuhala, neku maneštricu od povrća.
1: No, to bi pa šlo, to pa s veseljem.
0: Ali danas u Novom Vinodolskom na programu Ružice Vinodola bit će isto posebne gastro delicije. Pripremili su za taj poseban program, sad ću reći o čemu se radi, i jednu posebno jelo, baš osmišljeno za ovu manifestaciju, zove se Novljanski pijat. Ja ga nikad nisam probala, ne znam što je u njemu, ali danas, evo, za sve one koji su se zainteresirali i već im miriši taj pijat, morat će otići do Novog Vinodolskog, gdje se danas odvija program Ružice Vinodola. To je manifestacija koja je inspirirana povijesnim običajem još iz vremena Frankopana, kada se po završetku berbe grožđa birala najvrijednija beračica, odnosno ružica. Ta manifestacija održat će se i večeras i sutra, počinje u 21 sat u starom gradu u Novom Vinodolskom, bit će zabave, bit će muzike, a 9 kandidatkinja će svoje vještine odmjeriti u puno disciplina koje su povezane s vinom i svim onim poslovima, ne samo u kući nego i izvan kuće. Tako da za sve one, evo, naše slušatelje i slušateljice i slušateljice i slušatelje Radio Univoxa, ako su tu negdje u blizini Novog Vinodolskog, neka dođu i neka uživaju u Ružici Vinodola. Što ima kod vas, Nataša?
1: Ja, tudi pri nas se nekaj dogaja, in sicer triatlon klub Ribnica danes organizira prireditev Triatlon Kočevje 2026. To je seveda vzdržljivostni šport, ki združuje 3 discipline, plavanje, kolesarjenje in tek, tako da bo zagotovo zanimivo, sploh zdaj, ko se je tako osvežilo, da ne bo tekmovalcem preveč vroče. Sicer pa tudi nekaj dogodkov po Sloveniji, in sicer turistično društvo Škofja Loka danes pripravlja 6. festival sladoleda, poimenovan Sladka Loka. Poleg 20 ponudnikov sladoleda in drugih sladkih dobrot bo obiskovalcem na voljo tudi bogat spremljevalni program. Prav v tem času v Škofji Loki poteka tudi festival Pisana Loka, ki bo do konca prihodnjega tedna ponudil 30 različnih dogodkov. Na gradu Reichenburg pa danes pripravljajo tradicionalni srednjeveški dan, s katerim bodo obiskovalce popeljali v čas vitezov, plemstva in pa srednjeveških obrti. Tudi na ptujskih ulicah, torej na Ptuju, bo danes potekal osrednji dogodek 3-dnevnih 19 rimskih iger, ki že skoraj 2 desetletji predstavljajo eno največjih uprizoritev antične dediščine v tem delu Evrope. Pričakujejo več 1000 obiskovalcev in pa okoli 800 udeležencev v kostumih, ki bodo v mesto znova prinesli utrip rimskega poetovija. V Idriji pa danes poteka 16. praznik idrijskih žlikrofov, na katerem bodo obiskovalci lahko izbirali med 35 različnimi izvedbami te tradicionalne jedi. No in v okviru festivala Vinarium bo danes potekal tudi Bograč fest, tradicionalna kulinarična prireditev, na kateri se bo za naslov najboljši

0: 107. Radio Rijeka.
1: Planine ne osvajamo očima, nego koracima, upornošću i povjerenjem u ljude koji hodaju uz nas. Najbolje to zna naš Ferruccio Lazarić, slijepi planinar iz Svet Vincenta iz srca Istre, koji je vid izgubio u 40. godini. A nakon teškog životnog preokreta nije se zatvorio pred svijetom, nego mu je nekako krenuo u susret i to planinarskim stazama. Nema vrha na kojeg se nije popeo, dobro, možda je ostalo nešto na zemaljskoj kugli što još mora usvojiti, ali ja vjerujem da on to planira. Napisao je i dvije knjige, Planinarenje na slijepo i Na drugi način lijepo. Ferruccio će danas sudjelovati i na jednoj sportskoj manifestaciji na Platku, a imamo ga s druge strane telefonske linije. Ferruccio, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan vama, Radio Rijeci, i vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Dragi Ferruccio, vaša priča nekako podsjeća da se neke od najljepših životnih širina ne vide očima, nego se osjećaju koracima.
2: Ma upravo tako. Ja volim reći, meni ljudi ovako se zapanje kad kažem, jer ja nisam slijep od rođenja. Ja sam, kao što ste rekli, 40 godina sam slijepio. Ja volim kazati ovako na mojim predavanjima da sam više dobio nego izgubio sa svojom sljepoćom. I zaista je to tako.
1: Da.
2: Kao slijepoća, uz pomoć sljepoća sam ja otkrio sebe neke stvari koje uopće ne bio primijetio da posjedujem. A zahvaljujući sljepoći, ću se pođu planinariti, napisao sam dvije knjige, putujem svijetom i upoznam ljude koji isto ne bi bio sigurno upoznao da sam dalje vidio. I to je zaista bogatstvo.
1: Sretan sam. Pa Ferruccio, zapravo kako se od tog početnog straha dođe do takvog mira i do takve sreće?
2: Ma gledajte, naravno da sam bio u šoku kad sam oslijepio od te ablacije. Nisam više mogao voziti auto, nisam se usudio izaći niti iz kuće. I ima se osjećaj da ama baš ništa ne mogu raditi. Mrzio sam moju sljepoću iz dna duše. Ali malo nakon toga ja sam odlučio promijeniti nešto u svom životu. Sa sljepoćom nisam mogao napraviti ništa. Sljepoća za cijeli život. Ali promijenio sam sebe. A zaista promijeniš mi sebe, pa mijeniš cijeli svijet. Ja sam, to onaj dio mene, mi smo postali prijatelji, ja sam zagrlio i mi smo lijepo nastavili zajedno živjeti i mogu vam kazati da zaista živim život puni plućima i sljepoća mi uopće nije prepreka za to.
1: Ajme Ferruccio, kakve divne riječi. Evo, ali je li istina da ste počeli planinariti tek nakon što ste izgubili vid, da prije toga niste baš bili neki planinari?
2: Upravo tako, ja sam prije skijao, bio sam zagonjik u snijeg, u planine, ali kad sam oslijepio, onda smo šetali sa jednom suprugom samo po snijegu, po skijalištima, i nakon toga smo se šetali po brdima i kad nije bilo snijega, i onda smo bili lijepo, koji lakši staza po Sloveniji, poslije po Hrvatskoj, zaista kad sam oslijepio, ja sam počeo planinari. Prije dok sam vidio, nisu uopće o tom razmišljali. Neko sam bio jedan strastveni skijaš.
1: Mm-hmm. A zapravo, mene zanima kako vi doživljavate planinu u stvari kad idete. I to, mislim, kad govorimo o planini, vi ste pohodili ozbiljne planine.
2: Ma jako duboko. Ja mislim da bi se užio planinama kao slijep nego da vidim. Samo osjećaj, znate, kad idete u brda, onda imate uglavnom kozje staze, jedna idemo za drugim, moja pratnja ide ispred, ja se držim s lijevom rukom za nje ruksak, u desnoj ruci imam moj planinarski štap i tako ima kraćih staza, a ima i staza koje se išao po 7 sati u jednom pravcu gore i isto neko dole.
1: Mm-hmm.
2: I onda razne prepreke su, svaka je te škrape, te uske staze, padina, opasnost, one škrile, pa stijene. I kad dođe na vrh, taj je osjećaj. Ja samo pitam pratnju da mi reče onako jednu rečenicu, tamo je, se vidi more, tamo je ono drugo brdo, tamo se vidi rijeka, koje je jezero. Meni je sasvim to dovoljno. Ali mene, ja se ispunjem s tim osjećajem da sam ja s tim mojim hendikepom, teškim, nema iluzije biti slijep, to je strašno, ali kad je već tako, samo taj osjećaj da sam ja savladao sve te bezvoljne prepreke, kad sam došao na vas. E, taj osjećaj meni nagrada za to moje plenarenje, onda poslije se spustimo, pa se družimo, ja se volim družiti, volim za pjet, volim za ples, za svirat, i to je meni plenarenje, jedan ovaj, ne samo se popiti na brdo, spustiti se doli, ići doma. Ne, meni je poslije i druženje, i gastronomija, i sve to, onda ja zakružim priču.
1: Ajme, meni Ferućo moj, koliko životne radosti u ovim vašim riječima. Ali Ferućo, ja vjerujem da naši slušatelji ne mogu ni pojmit koje ste sve vrhove osvojili i što sad u nekom narednom periodu planirate. Planirate azijskih mjesec dana, odnosno mjesec dana u Aziji.
2: Gledajte. Ja sam, recimo... Kad sam se ja okrenuo, kad više moja supruga nije mogla me pratiti zbog išijasa, onda sam se ja okrenuo, obratio, videći plenarsko društvo u Istri, ali oni su bili zapanjeni. Još nisu imali takav slučaj da jedna slijepa osoba bi htjela plenariti. Uzeli su me jednom na moje insistiranje, ali ja sam odmah vidio da najbolje ih ja pustim na miru, naprosto su se bojali. I onda se odlučio napraviti jedan teži planinu, jedan teži uspon. I onda sam se odlučio za Olimp. A Olimp je zaista ekstremno težak, iznimno opasan uspon, to je ono s tri točke, peljanje vertikala, 2800 metara visine, zaista. I nakon tog Olimpa su mi se otvorila sva vrata planinskog društva, kaže moja prijateljica, i prozori. Zaista, nakon tog Olimpa su mi se otvorila zbilja, nisam imao problema više za naći pratio. Pa sam bio na Musali, pa Karpatima, pa Triglavu sam bio dva puta, Triglavu, pa i Mađaru. Mislim, po Hrvatskoj sam obišao 150 vrhova, 150 žigova Hrvatske planinske obilaznice, sve sam to obišao. A vani i Mađaru, pa Ande, sad sam bio u Meksiku i za Sivatel, a Himalaja mi je rekord. Himalaja trekking, Anapurna trekking, 5450 metara, to je moj rekord. Wow. Torong La Paz, osjećao sam se, svi me pitaju kako je na toj visini, ja sam se osjećao odlično. Moj pratitelj imao malo problema, morali smo ga malo zagrijati, bio pod tlađa, malo dehidrirao i to, a ja sam zapjevao društva, što inače uvijek pjeva kada dođe na vrh, Osole Mije. To svi znaju moji prijatelji, da to pjeva, ja sam to pjevao, bio bi je fantastično.
1: Ajme meni na Himalaju, Sole Mio, Himalaja, i Ferućo Lazarić, da mi je to doživjet, s obzirom da se bojim tih baš ekstremnih visina, teško, ali mislim, evo, samo vaše riječi već sam vizualizirala vas na vrhu Himalaja i da pjevate o Sole Mio. Moj Ferućo, dragi. Međutim, vi znam da je kupljena jedna karta za jedno fantastično putovanje sad uskoro, kao što sam rekla, prije mjesec dana po Aziji. Gdje ćete?
2: Naravno, meni je, ja imam puno projekata, ja se bavim plenarenjem, je osoba s invaliditetom, pa ima neke vikend inkluzije, sedmi put sam organizirao ove godine, ali najjači projekt je, nakon toga što sam obišao Taj Mahal, Machu Picchu, Titicaca, to su tri od sedam svjetskih čuda graditeljstva. Ja sam odlučio kao slijep, što ne znam da još neko ovako, neću ništa reći, ali meni je to volja, kao slijep obići svih sedam svjetskih čuda arhitekture i prirode. I baš sam se odlučio za Aziju mjesec dana, biti ću 5-1, malo više mjesec dana, i tamo ću obići sedam zemalja. Najprije ću odletiti u Kinu, tamo je kineski zid. Onda idem Koreja, taj more Vulkanski otok, jedan od sedam svjetskih čuda prirode. Onda idem Australija, tamo me čeka moj prijatelj, jedan dobar prijatelj u Sidneju, pa ću malo po tim naturalnim parkovima. Onda idem u Novi Zeland, tamo je Mount Cook, letenjak 3700 metara. I onda idem, lijepo letim na Indonezija, Bali i onaj Komodo, zmajsko moda, to je jedan od sedam svjetskih čuda, onda Filipine, Puerto Princes, pa Vijetnam, Halong, i onda se vraćam doma.
1: Wow, Ferućo, ja jedva čekam da sve to prođete, da se vratite i da se mi opet čujemo onda na radiju. Sve ćete nam to morati
2: ispričati.
1: Da, dragi Ferućo. Ferućo, zapravo, što biste vi poručili ljudima koji vide, ali se ipak ne usude napraviti neki prvi korak prema nečemu što stvarno žele?
2: Ma gledajte, ovako. Planinarenje nam daje zaista sve one osobine koje nam čine život ljepšim, sadržajnim, zanimljivijim, uzbudljivijim i na koncu konca zdravijim. A šta nije to ono za čim svi težimo? Ja, meni planinarenje je zaista unijelo svjetla u moj život u mraku. Planinarenje je nešto fantastično i za slijepe i slabovidne, naravno tu se jako angažira. A i za druge, zaista planine, idete u planine i tako ćete si zaista napraviti život kao što sam spomenuo prije.
1: Ajme, dragi moj Ferućo. Međutim, evo, za sve one koji su sad čuli ovu vašu toliko inspirativnu priču i možda će danas put Platka, jer se veliki sportski događaj Sva lica Platka, odnosno danas Sportsko lice Platka održava na Platku. Vi ćete biti, Ferućo, gore isto na Platku. Što se danas događa? Barem
2: naravno,
1: što se vas tiče.
2: Naravno. Ja imam Rijeka mi je posebno drago, ona mi je sad u srcu. I tamo sa sobirom, a danas je ima puno prijatelja, ima planinara. Godinama se družimo, a danas je ta manifestacija koja je u sklopu Sportsko srce Platka. Pridružili smo se u organizaciji mojih prijatelja iz Planinarskog društva Obršin Zjelenja, tu je Damir, tu je Stana, Lirija, svi moji prijatelji veliki, nedostajući na Ivan. On je, nažalost, prošle godine je više nije s nama, ali mi ćemo nastaviti, što možemo da pređe njega, nastaviti ono što bi on htio da radimo, on je živo u tome i tako će i on biti s nama. I to je zaista danas jedno lijepo druženje u prirodi, na Platku, bit će sigurno puno ljudi, mi ćemo malo planinariti i to je zaista jedan event koji vrlo, vrlo rado se odazovem kad me pozove.
1: Odlično, pa ćemo pozvati sve naše slušateljice i slušatelje, dođite na Platak, danas to sve, evo kreće, već krenulo je oko 9 sati ujutro, traje cijeli dan, dođite i za rekreativce i za sve zaljubljenike u prirodu, možete se svi odazvati i vjerojatno ćete negdje naletiti na Ferućo, ne možete ga ne primijetiti jer ima takvu jednu zaraznu životnu energiju, ima osmijeh na licu, jedan veseljak, čimu se budete približili zapljusnut će vas jedan val radosti. To vam je naš Ferućo.
2: Kakve riječi ima. Zaista ovakve riječi nisu odavno čuo. Zahvaljujte na ovim stvarno lijepim riječima. Zaista, zaista bilo mi je zadovoljstvo što ste mi dali priliku da malo govorim o svom životu na slijepo, o plenari i o mojim prijateljima iz PD Obrs.
1: Odlično. Želim vam danas divan dan na Platku, želim vam predivno putovanje u Aziju, dragi Ferućo, i kad se vratite iz Azije, da nam se javite i da nam dođete na radio.
2: Iz vaših usta u Božje uši.
1: Uživajte u svakom vašem koraku, imate
2: hvala,
1: veliki zagrljaj od mene
2: hvala,
1: i od slušateljstva.
2: Živjeli.
1: Evo ga, bio je to naš Ferućo Lazarić, kako sam za sebe kaže, slijepi planinar, on je iz Svet Vincenta, iz srca Istre, koji je vid izgubio u 40. godini, ali nakon tog teškog životnog preokreta nije se zatvorio pred svijetom, nego mu je baš onako krenuo u susret i to planinarskim stazama.

0: Festival Opatija poziva vas na koncert Damira Urbana i Četvorke u pratnji Gudačkog orkestra. 30 godina pjesama, 30 godina emocija, zajedništva i uspomena. Subota 22. kolovoza u 21 sat. Ljetna pozornica Opatija. Ulaznice na mojekarte.hr i eventim.hr.
1: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja, Plodine, uvijek od akcije.
2: Zaplovi punim jedrima prema atraktivnoj karijeri. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 eura i kornet šlag 4,99 eura. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Svi ljubimci mašu repom jer se novi Zoo City dućan za kućne ljubimce u petak otvara na Kantridi u Rijeci. Dođi pronjuškati bogatu ponudu jer do nedjelje 23.8. ostvaruješ 15% popusta na ukupnu kupnju na nesniženi asortiman za članove Zoo City kluba. Vidimo se na Kantridi, tvoj Zoo City.
6: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Teleća prsa i rebra 5,79 €. Tommy, znaš što voliš?

0: Pronađeni su ostaci ultra lakog zrakoplova koji je nestao na Velebitu. Letio je iz Češke u Zadar. U olupini su pronađena i dva tijela, rekao je član HGSS-a Petar Prpić.
1: Hrvatska gorska služba spašavanja je jučer oko 5 sati 20 minuta popodne zaprimila dojavu o mogućem padu ultralakog zrakoplova na području Velebita. Upućene su snage sa područja Gospića i sa područja Zadra i Starigrada Paklenice. Uz snage HGSS-a na terenu su bili i pripadnici Nacionalnog parka Paklenica. Detaljnom analitikom našeg tima HGSS-a koje se bavi ovakvim traganjima za zrakoplovima, došli smo do mikrolokacije gdje bi se isti mogao nalaziti. Naši spašavatelji su oko 22 sata putem radio veze javili da su došli do lokacije i našli ostatke ultralakog zrakoplova i nažalost unutar zrakoplova su pronađena dva tijela.
0: Snažno nevrijeme praćeno pljuskovima jučer je zahvatilo dijelove Hrvatske, osobito Istru, Kvarner i Hrvatsko primorje, a na večer je oluja pogodila i Zagreb. U Rijeci je srušeno nekoliko stabala, a u Riječkoj je rafineriji ponovno uspostavljeno zbog oluje prekinuto napajanje električnom energijom. Nevrijeme je osobito snažno udarilo na otok Rab, gdje je oštetilo više objekata i potopilo brodice, a pojavila se i pijavica koja je nosila krovove u Loparu. Vatrogasni zapovjednik Raba Milivoj Ličina.
2: Između ostalog tako interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata.
0: Na Platku danas počinje jubilarno 10. izdanje manifestacije Sportsko lice Platka. Danas i sutra održat će se natjecanja u malom nogometu, disk, golfu, odbojci na pijesku, košarci 3x3 i boćanju. Program ima i snažnu inkluzivnu komponentu, a sve najavljuje voditeljica projekta Roberta Dragičević.
3: Evo, ove godine, kao i proteklih 9 izdanja, ponovit ćemo sve sportske turnire i to su, znači, u odbojci na pjesku, malom nogometu, boćanju, disc golfu, košarci 3x3, košarci u kolicima i košarci za mlade dobne kategorije. A osim, evo, svih ovih natjecateljskih dijelova, biti će tu i Decathlon sportski kutak, znači, za velike i male, u kojem se svi mogu doći malo podružiti, zaigrat, poigrat, tako da evo, nisu samo pozvani sudionici, već evo, prijatelji, obitelj, navijači, svi koji ovog vikenda žele malo doći na Platak i baviti se sportom ili navijati.
4: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka je u Rijeci u 9 sati iznosila 24 stupnja, tlak 1013 hektopaskala, a relativna vlažnost 87%. Vremenska prognoza za danas kaže promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češća popodne. Povremeno je moguća kiša te poneki pljusak. Slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo će od sredine dana okretati na sjeverozapadni vjetar, a na večer na buru koja će jačati. Morat će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 27 do 32, u Gorskom Kotaru i Lici od 23 do 28 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: 35. jubilarno kastavsko kulturno leto predstavlja koncert Tvoja zemlja, posvećen 90. obljetnici rođenja Vice Vukova. 26.8. u 21 sat na Kastavskoj crekvini nastupaju Đani Stipanićev, Marko Tolja, Mario Lipovšek Batifjaka, Tina Vukov, Duško Vukov i mnogi drugi. Vidimo se na crekvini.
2: Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
3: Svi ljubimci mašu repom jer se novi Zoo City dućan za kućne ljubimce u petak otvara na Kantridi u Rijeci. Dođi pronjuškati bogatu ponudu jer do nedjelje 23.8. ostvaruješ 15% popusta na ukupnu kupnju na nesniženi asortiman za članove Zoo City kluba. Vidimo se na Kantridi, tvoj Zoo City.
4: Đorđa, ja sam nabavio karte za prvi red, a Slavica i Vlado su va treće.
5: Kupite i vi karti na vreme za 22. Chanson Fest Vakastve, petak 28. ovega meseca. Generalni sponsor festivala Montelektro DOO Skastva. Kupi kartu na vreme da se diš spred Slavice.
0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.

0: 10:58 minuta, mi smo zajedno na valovima Radio Rijeke. Evo, bazeni Kantrida, ovih su danas svjetsko središte skokova u vodu. U Rijeci je počelo svjetsko juniorsko prvenstvo u skokovima u vodu, koje okuplja pa oko 240 mladih sportaša iz 46 zemalja. No, sa skakaonice sada skačemo ravno u vaterpolski bazen, jer Kantrida i bazeni na Kantridi nisu samo domaćin velikih natjecanja, nego i mjesto na kojem već desetljećima stasaju i odrastaju vrhunski vaterpolisti. Primorje, jedan od najstarijih i najuspješnijih riječkih sportskih klubova, ponovno potvrđuje da ima iznimno talentiranu vaterpolo generaciju. Zato ćemo u današnjem kafeu govoriti o riječkom vaterpolu, mladim talentima i zlatima koja su ovog ljeta mladi riječki vaterpolisti, mladi primorjaši donijeli u Rijeku. Najprije nam stiže svjetski prvak u vaterpolu u kategoriji do 16 godina, to je Bartol Smolje, a potom evropski prvaci do 20 godina Viktor Tončinić i Gabriel Burburan. Danas pijemo kavu sa zlatnim riječkim vaterpolistima.
1: Kafe?
0: Sa samo 16 godina Bartol Smoje već ima uspomenu za cijeli život. Naslov svjetskog prvaka u vaterpolu. Mladi Riječanin i član vaterpolo kluba Primorje bio je dio hrvatske reprezentacije koja je na domaćem terenu u Zagrebu ispisala povijest. Bila je to prva medalja Hrvatske na velikom natjecanju u ovom uzrastu do 16 godina i to odmah zlatna. Bartole, prije svega čestitke, vidim da osmijeh na licu je zlatnog sjaja.
2: Hvala puno. Evo stvarno jedna predivna uspomena. Najviše od svega mi je drago što sam to napokon ostvario i doživio i što evo prva generacija u 16 koja je digla svjetsko zlato i što najviše mi je drago što sam jedini donesao to zlato ovdje u Rijeku, dokazao da se cijeli ovaj trud naporan isplatio. Stvarno, evo, toliko smo puno radili kao jedna velika obitelj, ono, mjesec i pol skupa bili, nismo se više mogli gledati, evo, stvarno, baš jedna velika obitelj, isplatila se sve.
0: Zapravo, je li ti to prvi susret sa tim dečkima što se tiče reprezentacije, ili se već znate s nekakvih prijašnjih turnira?
2: Pa, znamo se već prije sa nekih utakmica, ali ovako imali smo te prije reprezentacije, imali smo kao neki ljetni kampovi, i takve neke slične stvari, pa se već ovako znamo po imenima. Ali evo ovako, ovo nam je bilo nešto ono, sve skupa ono mjesec i pol, baš ko jedna velika obitelj. Evo.
0: Odlično, to se na kraju i vidjelo u finalu, vidjelo da. Se po rezultatu i po zlatnoj medalji. Kad ti kažu svjetski prvak, je li ti to onako još uvijek zvuči nestvarno, kao ono da si u nekom filmu ili si se već nekako priviknuo na to?
2: Pa nije, evo stvarno i dalje to... Nije mi ono još stvarno, ali ono i dalje kad pogledam u tu ovu moju zlatnu medalju, ono pa se sjetim šta je sve prošlo, šta smo sve preživjeli, evo digli to, imam to doma. Stvarno, evo, baš mi je drago što smo to uspjeli ostvariti.
0: Zapravo, mene zanima onaj trenutak kad ste u finalu, kad je sudac odzvonio kraj i kad je bilo sve gotovo, taj osjećaj u bazenu.
2: Pa evo, stvarno, jedan osjećaj, evo, sad se smijem stvarno... Predivan osjećaj je, bilo je 13-10 sekundi do kraja, još je ovaj petica Patrik Kundić dao za 10-7, za ostale 3 sekunde do kraja, zazvonilo zvonce. Stvarno, evo, sretni u životu nisam bio, pa svi skupa u bazen slavili, pa stvarno jedan predivni uspomen.
0: A reci mi, sad me zanimaju oni trenuci u oči same utakmice, finalne utakmice, je li postoji neki ritual prije nego što idete na neku važnu utakmicu, je li postoje neke riječi koje vam je trener uputio da vam da malo vjetra u leđa?
2: Pa, na primjer, protiv Srbije, što je bila jedna stvarno prava utakmica, 12-11 snima, nam je trener pomoćni i rekao da u ovom mjesecu, u osmom mjesecu, da je osmi mjesec poznat po Hrvatski koja je u osmom mjesecu uvijek pobjeđivala i da nam je to kao bude vjetor leđe, da nas to gura samo na napred, da nismo za džabe radili mjesec i pol dana, bilo i dalje ni od roditelja, od prijatelja, pustili ljeto i što smo jedva čekali da se stvarno potrudimo i evo, to nam je bio uvijek ono, kad smo izlazili i prije nego što smo izlazili van iz tunela, svi smo si ono rekli, nismo za ništa radili ovih mjesec i pol dana, pustili obitelj, prijatelje, cure, stvarno nam je, to nam je bio baš jedan veliki ono vjetar u leđa da nas bodre na naprijed.
0: Kao što si rekao, naporno ljeto dok su se mnogi tvoji vršnjaci kupali, uživali u ljetnim radostima, vi ste samo radili i sad kad si se vratio, ne znam jesi li imao vremena za predah ili su već počele pripreme s Primorjem?
2: Pa evo, mislim, neka, ajde, isplatio se ovaj veliki trud, ali mislim, fali meni to društvo, ali dobro uspijem uskladiti to s tim da nisam imao odmora, odmah sam se sljedeći drugi dan kad sam se vratio doma, sam se vratio na treninge. A šta ću, ako volim to, nastavit ću s tim uvijek i tako je to.
0: Zapravo, koliko dugo već treniraš vaterpolo?
2: Pa treniram već skoro 7 godina.
0: Mm-hmm. E, kako to vaterpolo? Zašto baš vaterpolo?
2: Pa prije vaterpola trenirao sam plivanje, a kad sam krenuo u četvrti osnovni, sjećam se toga, moja majka mi je došla doma i samo je rekla, upisao sam tu vaterpolo, ja ne, ali evo, zahvalni, ne mogu biti što je to napravila, jer stvarno ja ne znam šta bi bez ovog vaterpola, evo, stvarno to mi ko, ne znam šta bi bez vaterpola, toliko ga volim.
0: A mame znaju šta je najbolje za njihove sinove.
2: Da, istina.
0: Ti si inače, pohađaš elektrotehničku školu u Rijeci, sada ćeš u...
2: drugi razred.
0: Aha, evo još malo pa počinje škola, ne znam je li si imao nekakav susret već možda sa profesorima i sa tvojom ekipom iz razreda, vjerujem da su i oni ponosni.
2: Pa je, evo, imamo ovu jednu grupicu kao razred, evo svi su mi čestitali i razrednice se preko maila i meni osobno privatno poruci fino čestitala i poslala svim profesorima tu grupu, svi profesori čestite, tako da vjerojatno će biti nešto kad dođem nazad, što mi je drago i to.
0: Da, reci mi, molim te, kako uspijevaš uskladiti sve obaveze i školu? Moramo reći da su treninzi svakim danom.
2: Da, znači, kad imam, pošto imam ujutro i popodne školu, kad sam ujutro, nažalost ne mogu doći ujutro na trening, pa moram onda ranije sa trenana doći na bazen kako bi odradio jutrašnji trening. Mada kad sam popodne, dođem ujutro na trening, odradim trening, dođem doma, odmorim pol sata, pojedem, odem u školu i onda se vratim odmah iz škole na trening, odradim trening i onda doma i tako se ukrupavljaju.
0: I tako iz dana u dana već punih 7 godina.
2: Da, tako.
0: I nije ni čudo da je zlato oko vrata onda.
2: Napokon, da se isplatio taj trud veliki.
0: Bartole, imaš li neku želju? Koji je neki tvoj san?
2: Pa ne znam, moj evo san, već jedan dio sna je čak i ostvaren, ali stvarno evo želim što bolje, što više nagrada, što više biti što bolji i samo naprijed, ono, da se samo isplati taj trud i da budem ja sretan sa tim svojim nagradama.
0: Postoji li neki klub na svijetu za koji bi ti volio zaigrati?
2: Pa ne znam, evo, muti mi se malo u glavi čak i Mladost, ali dobro, to ćemo još vidjeti za koju godinu. Ali evo, stvarno neki možda klub, što je prvo rekao, pošto Sandro Sukno koji mi je potpisao u jednu kapicu, pa se njega od uvijek gledao kao uzora jednog, pa bi možda evo radi toga otišao prvo rekao jednog dana.
0: Da, pa dobro, prvo rekao je ono, da, zaista number one, da.
2: Da, točno.
0: Ali nemojmo zaboraviti naše Primorje, itekako super trofejni klub u kojem si i sada. Jesi li počeo sa seniorima trenirati ili?
2: Da, ja sam evo, krenuo sam prošle godine, to jest prošlu sezonu, pred kraj sam krenuo sa njima i evo, sad nastavljamo normalno, radimo punom parom kako bi bili što bolje ovu sezonu. I evo stvarno, evo što je, što ste rekli, evo Primor je stvarno bila jedna, i još je jedan stvarno uspješan klub. Sad samo svi nastavljamo, guramo jedan i druge kako bi podigli to još na veću razinu i stvarno mislim da to možemo ostvariti i da će to sve ići na bolje.
0: Odlično, ja ti želim puno uspjeha, pred tobom je nova školska godina, novi... Bartol Smoje, 16 godina, već ima uspomenu, kao što sam rekla u uvodu, za cijeli život, svjetski prvak je u vaterpolu u uzrastu do 16 godina, naš Primorjaš koji je sa reprezentacijom osvojio svjetsko zlato. Hvala ti još jednom i vidimo se u nekom drugom prilikom.
2: Hvala vama, hvala nam sve nas, da ćemo se uskoro vidjeti još nekim zlatom.
0: Je, i mi se nadamo. Ćao.
2: Bog.

0: Hrvatski vaterpolo ponovno ima evropske prvake, a riječki vaterpolo čak tri velika razloga za ponos. Gabriel Burburan, Viktor Tončinić i Karlo Dragošević vratili su se iz Bugarske Varne sa zlatom osvojenim na evropskom prvenstvu do 20 godina, a iza medalja, pogodaka i priznanja stoje godine i godine treninga, odricanja, poraza, a nakon kojih su ponovno ustajali i vjerovali da njihovo vrijeme tek dolazi, a to su nam i dokazali. Gabriel i Viktor su tu u studiju, Radio Rijeke, dobar dan, dobro mi došli.
1: Pozdrav, dobar dan.
2: Dobar dan, hvala, poziv.
0: I čestitke, dečki.
1: Hvala.
0: Ja mislim da ste tu riječ čuli već milijon puta, ali zaista i nadam se da ćete u životu čuti još puno puta, to ste i zaslužili. Je li zlato nosite ponosno oko vrata, sad šećete s njim ili ste ga negdje odložili na neku policu, punu trofeja?
2: Pa evo, ja iskreno, ja sam ga položio u policu, tamo čuvam sve medalje. Nije baš da sad hodam po korzu, ali evo, drago mi je da je imam i evo, tamo je uz sve druge medalje.
0: Vjerujem da doma imate jedan ormar cijeli sa svim trofejima i priznanjima koje ste osvojili u vašoj vaterpolo karijeri.
1: Da, normalno, tamo stoje sve medalje i trofeji.
0: Svi smo ponosni jako na vas. Jesu li se dojmovi sad slegli? Jeste li sad ono zapravo svjesni što ste učinili, da ste evropski prvaci?
2: Pa evo, dojmovi se polagano slažu. Evo, nakon svih ovih intervjua i dočeka, stvarno, evo, jučer smo bili na Kantridi, dočekali su nas prvi trener i moji bivši suigrači. Evo, stvarno, uvijek mi je lijepo se bilo vratiti u Rijeku. Evo, kada sam s njima jučer odradio trening, evo, i stvarno, bilo je tu puno emocija i evo, stvarno mi je drago što sam ih sve vidio. I evo, i što se tiče turnira, ponosan sam šta smo napravili. Mislim da ovo povijestan uspjeh hrvatskog vaterpola što se tiče mlađih kategorija.
0: Viktore, ali ne samo da si se ti vratio sa zlatom s evropskog prvenstva, ti si proglašen kao najbolji igrač na tom prvenstvu.
2: Je, istina, evo, drago mi je naravno zbog toga, ali ne bi to bilo moguće bez cijele ekipe, bez ojedinih suigrača. Evo, ali stvarno, evo, mogu je biti bilo tko iz ekipe. Evo, moj kolega riječki, isto, Gabriel Burburan, koji je odigrao fenomenalan turnir, koji je bio zajedno s našim kapetanom, njih dvoje su bili najbolji strijelci. I evo, ponosan sam na njega i kažem, evo, drago mi da sam ja bio, ali najbitnije je zlato zapravo, jer zbog toga se trenira, zbog toga gineš s ekipom na treninzima i sve te muke prolaziš, trudi, radi.
0: I to godinama i godinama.
2: Da, i stvarno, evo, rađe bi biro zlato nego da uzmem MVP i da budem treći.
0: Zapravo, svi mi vidimo na kraju vaše uspjehe, ali niko ne vidi zapravo koliko je tu odricanja, koliko je tu i teških trenutaka i treninga svakodnevnih, i to sve kroz godine, i niko ne vidi neki put da se i nakon nekog poraza trebate dignuti, biti još jači, i to ste sve prolazili i sad dokazali kako se može s ovim zlatom. Gabriel, evo, čujem da si briljirao u finalu, 5 pogodaka.
1: Pa jesam, da, ali naravno, ko što je Viktor rekao, tu je ova momčarska igra presudila. Evo, Viktor i Dragošević koji isto sa mnom igra sada u Primorju, koji nije ovdje s nama, zajedno su izborili ne znam koliko peteraca i držali su nam tu dubinu napada i širinu, i cijela momčad je bila unutra u tom momentu i svi su bili spremni dati sve od sebe, tako samo neki pojedinci izađu na vidjelo, ali mogu reći da sve u svemu je momčad pobjedilo.
0: Cijeli tim, da. Viktor, evo, čulo sam da si ti dao zapravo jedan pogodak koji je u tom trenutku bio ključan i koji je označio taj trenutak pobjede.
2: Je, da, to je bila ta šrauba sa jedno 5-6 metara. Iskreno, nisam to ciljao, da to je slučajno došlo, jer htio sam izboriti isključenje da mi, dečki, imamo igrača više, ali sam bio daleko od gola. I onda kad sam dobio sam faul, i sad šta ću, svi su bili pokriveni u presingu i ja sam vidio golmana da gleda nešto sa strane i samo sam brzo opalio šraubu, sudac mi je dao znak da mogu pucati i evo, iznenadio sam svih, evo, samog sebe sam iznenadio.
0: Ti si iskoristio taj trenutak,
2: da,
0: taj dio.
2: Slašao sam se u tom trenutku i evo, drago mi je da.
0: Evo sad za naše slušatelje koji su čuli ta šrauba, da im malo objasnimo šta zapravo to znači. To je jedan ovako malo atraktivniji udarac.
2: Je, pa mislim, kako da, teško je to opisati, to nije normalan šut, nego uzmete loptu i ko neku spiralu napravite i upalite u tom okretu oko sebe, mislim, jako jedan lijep potez, ono, za vidjet, ono, ako ste ne gledalac, tako da, evo.
0: Vrlo atraktivno to izgleda, da. Onda.

0: svaki put naučiš nešto novo iz tih gubitaka, ali stvarno nije se moglo bolje završiti za ovu generaciju.
1: Odlično. Znam da ste krenuli nekako i ne baš najbolje protiv Italije, međutim kasnije ste Italiju opet dočekali negdje, sad ne znam je li to u polufinalu bilo, i onda ste ih sredili. Šta se dogodilo da ste na početku od njih izgubili, a kasnije ste ih pobijedili?
2: A znate šta, mi smo došli na turnir, nismo imali sparing priprema, nismo imali video analize drugih ekipa, dosta je sve to bila neka velika enigma i mi sami protivnicima, jer nismo sparirali, nismo igrali te pripremne turnire, samo smo mi trenirali sami sa sobom, međusobno, i kako uvijek, prva utakmica na turniru uvijek najteža. Morate se prilagoditi terenu, sucima, svemu tako i znate, grupna faza je bila takva kakva je bila, već su tu počele sumnje na medijima, dalje i tako dalje, ali po meni onda je došla ta utakmica sa Srbijom, koja je po meni bila najteža psihički, a i fizički bome, i tu smo se iskupili, to zajedništvo nas je guralo do kraja, i kad smo to pobjedili, onda nas je kasnije krenulo, a kad te krene možeš svakog dobiti, dočekali su nas Talijani, ovo što ste spomenuli, u polufinalu, i njih smo razmontirali.
1: Super, osjećam tu strast sad, kad si rekao razmontirali, točno se osjeti ta strast. Zapravo, Viktore, ili titula najkorisnijeg, odnosno najboljeg igrača, dodatna potvrda da si donio dobru odluku kada si iz Primorja prešao u zagrebačku Mladost, ili to zapravo ono potvrda da čovjek treba ići dalje kad mu se pruži prilika i da treba grist i krenut na višu stepenicu?
2: Pa naravno, neće vam puno prilika doći u ovom sportu, i kad te zove neki bolji klub, ja mislim da ne treba puno razmišljati, pogotovo ako su neki bolji uvjeti za rad i treniranje, i pogotovo ako igrate. Mene tamo dočekala skoro cijela reprezentacija u Mladosti, doduše ih sad pola ekipe nema, ali stvarno to je jedno iskustvo, kupite na treninzima, naučite uvijek nešto novo svaki dan, onda naučite njihove priče, upoznate ih, odete na kavu, stvarno je nešto lijepo, i bila mi je čast, evo, igra s njima.
1: Sada jedna godina je odrađena u Mladosti, ostaješ još tri, barem je tako po ugovoru. Kako je u Zagrebu, kako je, što ti fali od Rijeke? Ili nemaš vremena ni razmišljati uopće o Rijeci?
2: Ne, Zagreb je stvarno lijep grad i ima svega, i u Hrvatskoj sve se dešava u Zagrebu, tako da, ali doma je doma, i tu mi obitelj i prijatelji i cura i sve, i hvata me ponekad mala nostalgija, ali ne mogu se žaliti na Zagreb, jer je stvarno grad super.
1: Školuješ se dalje u Zagrebu?
2: Je, studiram faks, Libertas, ekonomija, sportski menadžer.
1: Odlično, super. Međutim, Gabriele, evo i ti uskoro nam odlaziš s druge strane oceana, ideš u Ameriku.
0: Pa da, evo, odlučio sam za tu odluku. Puno igrača sada moje godište iz cijele Europe koji su sada igrali na europskom prvenstvu, stvarno velika većina se odlučila za tu odluku, gdje traži neko osiguranje u vaterpolu, u toj diplomi i sve. Kasnije se naravno možeš vratiti vaterpolu i tome što voliš, ali to su te 4 godine, ali nije ni ta Amerika toliko ni loša, ni liga, ni sve, a lijepo je to sve zajedno.
1: Imaš super uvjete, znači uz školovanje igraćeš i dalje vaterpolo?
0: Pa da, igraću tamo na njihovom fakultetu, natječat ću se protiv svih ovih najboljih fakulteta i protiv mojih ovih kolega s kojima smo sada osvojili europsko prvenstvo, koji igra sa mnom tamo u Los Angelesu, ovaj drugi u New Yorku, tako da bit će nam, kada se vidimo, neki drugi osjećaj isto.
1: Da, evo baš, još neko iz Primorja odlazi isto u USA.
0: Karlo Dragošević, ovo što sam rekao, u New York da ide.
1: On ide u New York, da. Nadam se da će vam se tamo ostvariti sve želje, evo, da ćete biti zadovoljni i da ćete nam, a nekako to moram reći, da ćete nam se vratiti onda nakon te američke epizode.
0: Pa normalno, da, ali nikad se ne zna šta će se desiti za te 4 godine, kakvi ćemo biti. Svako će ići nekim svojim putem, naravno, ali ta ljubav prema vaterpolu će sigurno ostati, da ćemo se mi htjeti baviti vaterpolom, time vidit ćemo, ćemo biti u stanju, ćemo imati neke poslovne prilike. Nikad se ne zna šta će se desiti poslije te Amerike, tako da.
1: Ali koje su vam želje, koji su ciljevi, evo, Gabriele?
0: Pa meni je želja da završim tu, da dobim tu diplomu, naravno, i da se vratim baviti vaterpolom u Europu dok još budem to mogao.

0: onda nastavi život kako ide.
1: Mm-hmm. Viktore, jedan cilj, možda nekakav san, neki klub jednog dana?
2: Pa, cilj mi je uvijek osvojiti olimpijsko zlato sa reprezentacijom, a za klub, evo, uvijek sam kao mali bio obožavatelj Proreka i tamo mi je san igrat sa svim najboljim igračima svijeta, mada ne bi se žalio ni na neki drugi svjetski klub, ali Proreko mi je nekakva želja. Mm-hmm. A i evo, da se dokažem u toj seniorskoj reprezentaciji, da sam ja taj, da ja mogu i...
1: I ja vjerujem da vam je samo nebo granica. Sada par dana odmora, kako je sad, Viktore, imaš malo odmora ili nema vremena za odmora?
2: Imam odmora 10 dana. Mm-hmm. Evo, prvi put da sam dobio malo veću pauzu, tako da evo, iskoristit ću to maksimalno što mogu i vraćam se u Zagreb.
1: Ti putuješ u Ameriku sad za 2-3 dana?
0: Da, sad za 3-4 dana. Tamo odmah kreće, jako odmah liga kreće sad krajem kolovoza, fakultet, semestar i sve, i tu se treba malo uštimati i vidjeti kako to sve ide prvo i kad prođe taj prvi semestar, onda će valjda ići malo lakše.
1: Ja vam želim puno, puno uspjeha i privatno i u sportu i vjerujem da će biti još puno, puno prilika da se vidimo i da razgovaramo i da slavimo vaše uspjehe. Hvala vam puno. Viktor Tončinić i Gabriel Burburan bili su naši gosti, zlatni evropski vaterpolisti. Žao nam je što Karlo nije mogao doći. Ja se nadam da će nas čuti. Njemu velike čestitke i pozdravi i hvala još jednom.
0: Hvala vam.
3: Kafe?

0: vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: 35. jubilarno kastavsko kulturno leto predstavlja koncert Tvoja zemlja, posvećen 90. obljetnici rođenja Vice Vukova. 26.8. u 21 sat na Kastavskoj crekvini nastupaju Đani Stipaniće, Marko Tolja, Mario Lipovšek Batifjaka, Tina Vukov, Duško Vukov i mnogi drugi. Vidimo se na crekvini.
2: Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
3: Svi ljubimci mašu repom jer se novi Zoo City dućan za kućne ljubimce u petak otvara na Kantridi u Rijeci. Dođi pronjuškati bogatu ponudu jer do nedjelje 23.8. ostvaruješ 15% popusta na ukupnu kupnju na nesniženi asortiman za članove Zoo City kluba. Vidimo se na Kantridi, tvoj Zoo City.
4: Đorđa, ja sam nabavio karte za prvi red, a Slavica i Vlado su matreće.
5: Kupite i vi karti na vreme za 22. Chanson Fest Vakastve, petak 28. ovega meseca. Generalni sponsor festivala Montelektro DOO Skastva. Kupi kartu na vreme da se diš spred Slavice.
0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.

mi se da ste svi u isto vrijeme krenuli na Krk ili s Krka, jer kolona je evo u smjeru otoka Krka, kolona je od rotora Šmrika do Omišlja, a kolona u smjeru kopna je od Njivica, pa pomalo, ma, znalo je biti gore. Pa javite se, ne znam je li idete na kupanje, na more, evo jedna gospođa nam se javila i kaže da nas ona i suprug slušaju na barčici u jednoj Creskoj vali. Ma će ne puše jugo, evo pozdrav svima vama koji nas slušate na nekoj barčici, da li manjoj, da li većoj, ljuljuškate se negdje tu na našem Kvarneru. Šinjora, kada je selfie? Niste nam poslali selfie. Jedan selfie u bikini, ovako recimo kon Ives Celsius, gledam je sad na internetu, slikala se u nekom mini, ma gotovo nevidljivom bikiniju, a tu su i mnoge druge dame, pored bazena, na plažama, na nekim egzotičnim destinacijama, u pješčanim uvalama. Uglavnom, raskoš samo takva. Imali koja da se slikala u kuhinji uz šparhet? Kako je jedan tata rekao svojoj mezimici, svojoj kćeri? Daj se malo slikaj u kuhinju, uz padele i uz hranu, možda se i udaš. A možda i ne, ako je pametna. Ima jedan naslov, evo, vezano upravo uz to slikanje, uz to fotografiranje, selfie u kupačim kostimima i tako, kaže naslov. Prava dijagnoza. Djevojke koje u pretjeranim količinama objavljuju svoje fotografije u golišavim izdanjima na društvenim mrežama mogu dobiti dijagnozu poremećaja ličnosti. Kakva su ovo vremena došla? Ne možeš se više ni slikati, odmah si poremećen. Ali, mi smo to zanemarili, to je bez veze. No, definitivno je ovih dana hit među seksi damama jedna medicinska sestra, dečki. Vi koji imate problema sa srcem, za vas je ovaj sadržaj, o, altroke opasan. Pacijenti, kaže ovako, se uz ovu medicinsku sestru odmah osjećaju mrvicu bolje, zaborave na tegobe, dok pogledom prate njezine obline. Ova šinjora ne radi, nažalost, u našem KBC-u, ne radi u KBC-u Rijeka, nažalost, da bi izgledala ovako, londonska medicinska sestra Lurin naporno vježba, rigorozno prati poseban plan prehrane i ne skriva da se ipak podvrgnula nekoj estetskoj korekciji. Da nekoj. I sad gledam njene slike i jedino što vam mogu reći da bi ova na kardiologiji napravila golemu štetu. A uvjerena sam da bi na patologiji imala više uspjeha. Tamo bi ih sve oživjela. Ma ja se nadam da ste mi svi živi, veseli, prpošni, da ste svi na broju i da zajedno putujemo kroz još jednu subotu. Bacim pogled na kalendar, ovo je predzadnja subota u 8. mjesecu. Neću vam ni najaviti što slijedi za 2 tjedna. Iduća, kako, 2 tjedna su ključna. Ono što počinje na š. No, ja se nadam da vam ove subote, evo, u 11 sati i 40 minuta mi dođemo ko lagano osvježenje, ko ona kockica leda na vrućim leđima, ko neki ventilator u pravom trenutku. Lucija, Ana Marija, ja sam Iva, danas ću vam dati samo bači bez abrači, meni je još uvijek vruće, 27 stupnjeva, za mene je to prevruće, samo bez abrači, samo bači. Još smo s vama u vijestima u podne.

0: Vatrogasci s područja Primorsko-goranske županije imali su jako puno posla nakon jučerašnjeg nevremena na području Kvarnera i Gorskog Kotara. Zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika PGŽ-a Zoran Laslavić.
1: Imali smo pozive za 62 intervencije u kojima je sudjelovalo čak 18 različitih postrojbi. Nevreme koje nas je zahvatilo zadalo nam je najviše posla sa uklanjanjem desetaka srušenih stabala s prometnica, automobila, različitih objekata, a imali smo niz intervencija vezanih uz ispumpavanje poplavljenih prostora, podruma, šahtova. Mogu reći da je posebno teško bilo ne samo na Liburnijskom području gdje je bilo dosta drveća, Gorskom Kotru, već posebno teško da je bilo na otoku Rabu gdje je to prvo sve krenulo. Tamo su vatrogasne snage DVD Lopar i DVD Rab odradili čak 20 intervencija. Radili su na uklanju srušenih zidova s prometnica, ispumpavanja javnih objekata, obiteljskih kuća, spašavanje ispumpavanja brodica, pranjem pješačkih prometnih površina od nakupljenog blata. Posebno je bilo zahtjevno saniranje krovova jer sam vjetar je dignuo i par krovova te su uz njih uklonili par telekomunikacijskih stupova i rješavali iskrenje električnih instalacija.
0: Nakon što su pripadnici HGSS-a sinoć na Velebitu pronašli ostatke srušenog ultralakog zrakoplova koji je iz Češke letio za Zadar, danas se provodi očevid na mjestu nesreće. Ondje su pronađena i dva tijela osoba koje su bile u zrakoplovu. Neslužbeno riječ je o stranim državljanima. O samoj potrazi u kojoj je sudjelovao veliki broj pripadnika HGSS-a govori Petar Prpić.
2: Hrvatska gorska služba spašavanja je jučer oko 5 sati i 20 minuta popodne zaprimila dojavu o mogućem padu ultralakog zrakoplova na području Velebita. Upućene su snage sa područja Gospića i sa područja Zadra i Starigrada Paklenice. Uz snage HGSS-a na terenu su bili i pripadnici Nacionalnog parka Paklenica. Detaljnom analitikom našeg tima HGSS-a koje se bavi ovakvim traganjima za zrakoplovima došli smo do mikrolokacije gdje bi se isti mogao nalaziti. Naši spašavatelji su oko 22 sata putem radio veze javili da su došli do lokacije i našli ostatke ultralakog zrakoplova i nažalost unutar zrakoplova su pronađena dva tijela.
0: Svečanom ceremonijom na stadionu u Tarantu na jugu Italije otvorene su 20. mediteranske igre, na kojima sudjeluje više od 4000 sportaša iz 26 država Europe, Azije i Afrike. Hrvatsku predstavlja 111 sportašica i sportaša u 22 sporta. Već prvog natjecateljskog dana hrvatski predstavnici nastupaju u 9 sportova, među njima u plivanju, boksu, hrvanju, boćanju i tekvandou. Sinoćnjom utakmicom između Rudeša i Lokomotive koja je odigrana u Velikoj Gorici koju je dobio Rudeš s 4-1 započelo je četvrto kolo Supersport HNL-a. Danas igraju Slaven Belupo i Gorica te Dinamo i Varaždin. Nogometaši Rijeke sutra od 18.30 na Rujevici dočekuju Istru. Prva nogometna liga počinje također danas. Orijent gostuje kod Segeste u Sisku, a Opatija kod Jadrana u Pločama. Danas starta i druga nogometna liga, a nogometaši Grobničana na Mavrincima od 17.30 dočekuju Uskok iz Klisa.
3: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka je u Rijeci u 11 sati iznosila 27 stupnjeva, tlak 1013 hektopaskala, a relativna vlažnost 72%. Vremenska prognoza za danas kaže promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, još tijekom poslijepodneva je povremeno moguća kiša te poneki pljusak. Slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo će okretati na sjeverozapadni vjetar, a na večer na buru koja će jašati. Mora će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 28 do 33, u Gorskom Kotaru i Lici od 23 do 28 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

E pa baš tako, sve je već rečeno, pa onda dobar vam dan. Tako ćemo nekako i mi. Politika samo u vijesti, može? Može. Sve smo se dogovorili vrlo kratko, jasno i slatko. 12 sati i 14 minuta, popodnevna ekipa Radio Rijeke šalje lijepe sunčane i sparne pozdrave. 27 nam je u Rijeci trenutno, sunčano, padalo je, osvježilo nešto je, kao da se nešto malo lakše spavalo kad bi zapuhalo, ali ne znam kako vi, ali ta sparina i taj znoj i ta vlaga i to nekako sve nekako mi još gore nego onih 35, 36. Kaže 72% vlažnost zraka, osjet ugode je vruće, tako da ako možete na more se malo osvježiti, trebalo bi biti malo možda svježije, onda nema pametnije, odradite to. Čini mi se da su moj savjet poslušali brojni, jer to kaže Hrvatski autoklub, da je kolona u smjeru otoka Krka od rotora Šmrika do Omišlja. Kolona u smjeru kopna je od Njivica. Gužve velike na Jadranskoj magistrali, Istarski ipsilon, povećana gustoća prometa prema Kaštelu i Plovaniji, pred tunelom Učka i na čvoru Matulji u smjeru Rijeke, kolona oko 2 km. Ima kolone i između naplata Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, tako da čini mi se da nije gotovo. Sad će onaj drugi dio ekipe koja ide na godišnji put mora, tako da svakako treba malo baciti oko i uho na Hrvatski autoklub i na Radio Rijeku pomalo. I sretan put vam želimo. Vitar u kosi, a dobro, možda tu i tamo kad nešto zapuše vani. Mi ćemo se truditi pratiti naravno kroz dan situaciju, da vas informiramo o svemu onome što trebate znati, ali subota popodne, znate i vi, dobra muzika, dobra priča, nešto malo i, a da, igraonicu imamo, ne možemo ni to zaboraviti, pa onda se družimo sve tamo do 4:30, pa onda glista, pa onda još malo druženja do 18. U svakom slučaju nećete mi nedostati, niti ja vama, koliko se danas dugo družimo. Ženska ekipa s vama još neko vrijeme, Lucija Fantona, Aleksandra Čanik, bira vam glazbu do 18 sati. Ja sam Mateja Krmpotić, želimo vam dobar dan.

0: Sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu uz kupnju Veneta kućine i Sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
1: Tvoje mjesto za tjednu akciju. Panceta Delicato, 10 eura 89. Pivo Heineken Limenka, pola litre, euro 55. Tomi, znaš što voliš?
2: Vesna Pisarović vraća se u Rijeku 28. kolovoza. Jedna od najvećih hrvatskih pop diva dolazi na Trsatsku gradinu, gdje je najavila svoj najljepši koncert na Kvarneru do sad. Da znaš, jutro donosi kraj, neka ljudi govore, dolje na koljena i brojni drugi hitovi, naći će se u presjeku bogate karijere Vesne Pisarović, koja je miljenica riječke publike. Ulaznice su u prodaji u sustavu Entrio.
3: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Kremšnita 600 grama, 4,19 eura. Megle zrnati sir, 380 grama, 2,89 eura. I kuhinski ručnik XXL, 2,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.
4: Porto Gastro Festival, 29. i 30. kolovoza. Kantrida postaje gastro središte Kvarnera uz renomirane šefove i priznate vinare te kraft proizvođače. Doživite gastronomiju Kvarnera uz spektakularnu produkciju i jedinstveni ambijent Lučice na Kantridi. Kvarner, europska regija gastronomije.

0: oceánica.
1: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatni krastavac Komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije. Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman. Butch Cassidy, a kako za sebe vole reći, ljevoruki disco pop rock elektrodvojac 29. kolovoza dolaze u Nižanov park na Trsatsku gradinu. Luka i Zoran, od kada su izbacili album Euforija, zaludili su regiju i postali omiljeni bend novije generacije. Nakon posljednjeg i rasprodanog koncerta, Butch Cassidy napokon opet u Rijeci. Ulaznice su u prodaji u Entrio sustavu.
2: Vision Studio donosi ekskluzivnu pogodnost 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire do 31. kolovoza. Pronađi nas u ZTC-u i Tower centru Rijeka.
3: Tvoje mjesto za tjednu akciju Sir Tirzit 5,89 €. Sir Mozzarella Galbani 100 grama 1,49 €. Tommy, znaš što voliš?

0: اکتیویست. Dobar dan u još jednoj klasi optimistu, 12.42, idemo do Opatije. Ljeto u Opatiji već tradicionalno ima svoju filmsku završnicu, a ona počinje u utorak, je utorak. Od 25. do 29. kolovoza održava se 24. Liburnija film festival, već tradicija ovdje kod nas na Kvarneru, festival hrvatskog dokumentarnog filma koji ove godine donosi, koliko sam uspjela i stigla baciti pogled na program, brojne filmove, brojne premijere, ali i razgovore, radionice i popratne programe. Sve ćemo čuti od moje gošće, sa mnom je Iva Kelentrić, voditeljica programu udruge LFF i voditeljica produkcije ovog godišnjeg festivala. Iva, dobar dan i dobro nam došla.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima i slušateljicama. Hvala Radio Rijeka, evo da ste nas primili, malo da vam kažemo šta nas to čeka sljedeći tjedan u Opatiji.
0: Jedva čekamo čuti, ali nekoliko dana prije festivala. Iva, jeste li vi još uvijek u fazi onoj da sve držimo pod kontrolom? Ili je već krenulo ono festivalsko? Gdje je ovo? Tko je ovo? Zašto? Kad? Gdje ćemo ako bude kiša?
1: Pa ovako. Da, frka je. Umorni smo svi, jedva čekamo da krene, ali čini nam se da imamo manje više sve pod kontrolom, da i u slučaju kiše, na našim stranicama, na našim društvenim mrežama možete pratiti obavijesti gdje se premješta program.
0: Odlično, znači u slučaju recimo nekog ne daj Bože pljuska, iako po prognozi Ivan suho, imamo kamo otići gledati film, pa čak i slušati glazbu.
1: Tako je, sam program se dešava na par lokacija, ali evo onaj glavni koji nam je inače na predivnoj malo ljetnoj pozornici, u slučaju kiše seli se u centar Žrve.
0: Ok, odlično, evo to smo riješili. Ove godine možemo sada čuti otprilike za početak koliko filmova, koliko premijera, šta nas to sve čeka?
1: Evo, ove godine u konkurenciji je čak 21 film, od čega je skoro polovica jesu premijere, a uz to imamo još 11 filmova u takozvanom, što kažemo, revijalnom dijelu, znači filmovi koji se ne natječu za nagrade, već nam nastupaju zbog partnerstva sa raznim drugim filmskim iz regije partnerima, recimo udruga Restart iz Zagreba ili Beogradski festival dokumentarnog filma, a od ovih u konkurenciji oni se zapravo biraju kroz javni natječaj.
0: Dobro.
1: I dodjeljujemo čak 8 nagrada. Od tih 8 nagrada jedna je nagrada publike, naši volonteri, naši odlični volonteri.
0: Pozdrav volonterima.
1: Pozdrav volonterima, brojni su. Oni će zapravo se pobrinuti za vas koji dođete, da dobijete papiriće, da glasate i da odluči i publika koji je, im je film najdraži.
0: Odlično. Kako uopće, kako vas, evo osobno, možda, što vas prvo kupi? Priča, autor, tema, možda neki osjećaj koji ne znate odmah ni objasniti, kako se biraju filmovi?
1: Ok, inače festival ima svog selektora, Olivera Sertića, koji od prilike recimo da se 80 filmova prijavi na natječaj, onda on bira po svojim kriterijima.
0: Dobro.
1: Mogu vam reći da se uvijek na festivalu nalaze autori i autorice raznih generacija, tako da uvijek ćete naći neko ono jako poznato ime, ali kako bi rekla, i neke nove klince.
0: Dobro.
1: Kojima se pušta prilika, isto tako i filmove posebno u programu regionale koji su iz naše dvije susjedne županije, jer želimo upravo to poraditi na decentralizaciji kulture mimo Zagreba.
0: Jasno.
1: Pa se i tu daje prilika. A meni osobno, ja mislim da je priča. I evo upravo prvu večer pozivam sve da dođu, nekako film koji ja jedva čekam vidjeti od autorice Marine Musulin, koja se zove Od jutra do sutra, koji je o ribarici Ireni sa naše riječke ribarnice.
0: Dobro, zgodno.
1: I baš mislim da je to jako nekako bitna naša tema, šta nam se dešava sa tržnicom, sa ribarnicom i zapravo da se vidi koliko težak je to rad tog kolektiva i ribarica u toj zgradi.
0: Odlična tema, evo, zainteresirala si me, mislim da će možda ovo biti onaj film za koji ćemo reći, je ovaj će baš ostati možda ljudima Riječanima u glavi. Iva, dokumentarci posljednjih godina nekako sve prisutni. Čini mi se čak i kod ljudi koji možda nikad nisu bili filmska publika, sve češće gledaju dokumentarne filmove. Što se dogodilo? Jesmo li se mi možda sad napokon više zainteresirali za stvarnost?
1: Pa da, možda je isto stvar što je nekako veliki i komercijalni i ogromne produkcije, nemamo toliko možda osobnog iskustva i empatije više, ne povezujemo se više toliko s tim odličnim efektima, produkcijama koje gledamo na televizijama, Netflixima, HBO-ovima, iako da pače super zabavnih i kvalitetnih stvari ima. A ono što je kod dokumentarca je što on kroz razne poetike, stilove, zapravo vrlo blisko autorski tim nas povezuje sa temama, a i vrlo često mi nađemo nešto iz svog života ili iz nekoga iz svoje obitelji s kojim se možemo povezati s takvim temama. I to je vrlo raznoliko. Recimo, ove godine je puno će biti filmova koji se nalaze u nekim manjim sredinama po Hrvatskoj. Malo smo u Banovini, malo smo u Lici, pa na Velebitu, pa gledamo zajednicu na otoku Iloviku koji se bori da im se luka ne zatvori, da imaju povezanost sa kopnom. Jako puno je nekakvih obiteljskih priča, od alkoholizma u familiji do roditelja sa kojima su se izgubili kontakti, do teških promjena i prekida u životu, i mislim da su to zapravo vrlo, vrlo bliske priče, da nisu sve ono neke razine Avengersa koje su velike
0: i Marvel,
1: da, nego su nekakve naše bliske priče s kojima mi ili neko iz naše okoline se možemo povezati, zato dobro reagiramo na to.
0: Da, složit ću se. Ovogodišnja tema, Iva, militarizacija društva. Evo, dolazimo do te ovogodišnje teme. Nije, možda na prvu nije baš tema uz koju ćemo reći hajmo malo lagano za kraj ljeta, jel tako? Zašto baš sada ste osjetili potrebu otvoriti takvu temu?
1: Ovako, znači, sami filmski program, kao što sam rekla, bira se kroz otvoreni javni natječaj i zato se bira samo ono, jeli, što se radi. I onda ta tema nije uvijek provučena kroz filmski program jer se ne forsira, ali ono što festival svake godine odabere jednu temu za koju misli da je možda u ovom trenutku baš nužno javno razgovarati o njoj, promišljati o imati dijalog. Pa evo, mislim da prateći vijesti, kao da je nekako, ratova je uvijek bilo, ali intenzivnije, da smo pod stresom, anksioznosti i strahu šta se sve dešava u svijetu na više lokacija. I pratimo dosta i kako to utječe na naš svakodnevni život, kako se nekakve odluke od Trumpa prelijevaju na Iran, a nama koliko košta benzin. Mislim, ovo je sad nekakav možda i najbanalniji primjer, ali ratovi na mala vrata ulaze u naše živote, a isto tako i mi ovdje dosta čitamo u našem lokalnom okruženju koje industrije se pojavljuju, dosta je priča o industriji oružja, tako da mi zapravo isto ne čitamo samo geopolitički u ratovima ili ne slušamo samo o vojnom roku na nacionalnom nivou, nego zapravo se trebamo mi kao Liburnija, kao rijeka Opatija i okolica pitati tko nama dolazi u naše dvorište i želimo li mi to i šta to nama donose, kakve promjene.
0: Koliko je teško, Iva, složiti jedan festival koji neće docirati publici, nego će ju pozvati da zaista sam počne razmišljati, evo, upravo o ovakvim stvarima koje ste sad naveli?
1: Mislim da je ključno samo iskrenost. Mislim da je samo ključno iskrenost da se poštuju autorski timovi, da se vidi vrijednost u njihovom izražavanju i da se onda samo pusti publici, to je spontana reakcija. Ako postoji iskrenost i ako su to prave priče, prave, mislim da su to ljudi koji ju ih žive i koji nam žele dočarati bez dociranja da to publika osjeti.
0: Mm-hmm. Može li, često pogledamo neki film i ostavi nas bez daha, razmišljamo o njemu 3 dana, može li film nešto promijeniti?
1: Da, apsolutno. Ja mislim da apsolutno može promijeniti. Za mene je dokumentarni film umjetnička forma, mislim da o tome zapravo uopće nije ni diskutabilno. Mm-hmm. A kao povjesničarka umjetnosti mogu vam garantirati, što je isto činjenica, umjetnost je kroz cijelu povijest od svog nastanka bilo izuzetno, izuzetno jako sredstvo i zapravo nekad ključno i prvo sredstvo kako su se oblikovala mišljenja, kako se prenosila poruka, i zapravo je samo na nama da li ćemo mi to koristiti za nekakvu lošu propagandu ili ćemo to koristiti za razvijanje empatije i za edukaciju.
0: Hvala na ovom odgovoru. Evo, IVA festival otvara, čini mi se, film Ive Kraljević.
1: Tako je, tako je. Tako je.
0: Redateljski prvijenac.
1: Da.
0: I kako se ovu sobu ostavite zakopanu.
1: Tako je.
0: Svojevrsni tematski uvod u festival. Uh-huh. Zašto baš taj film za otvaranje?
1: Pa ovako, film je zapravo puno više možda i atmosferski nego što... introspekcija. Mm-hmm. I naš selektor je zapravo smatrao da ajmo krenuti s nečim što nije bombastično, nego što će nas lijepo i nježno uvesti u festival i što će upravo u nama otvoriti taj moment da ostatak festivala gledamo kroz empatiju, da ulazimo u tuđi život na jedan dostojanstveni način. Mm-hmm. I da gledamo tuđe emocije, da ih promatramo, ali da ih i doživljavamo.
0: Ono što mi je super kod Liburnija Film Festivala nije samo da dođeš, pogledaš film i ideš doma. Imate zaista svake godine razgovore s autorima, edukacije, radionice, čak i piće s autorima.
1: Tako je.
0: Kako će to izgledati?
1: Ovako, piće s autorima na ove godine moderira dramaturginja Olga Dimitrijević. Uh-huh. I to vam izgleda tako da se filmovi koji su se večer prije prikazivali na ljetnoj pozornici, dan nakon, svaki dan, znači u 18.30 na terasi hotela Continental, Olga priča upravo sa autorima i autoricama tih filmova. Znači, oni nam govore o tome, to je vrlo opušten razgovor, zapravo svi sjedimo u kafiću, mm-hmm, pijemo ili gemišt ili kavu i razgovaramo i čujemo baš od ljudi koji jesu
0: odlično
1: prisutni na festivalu.
0: To jako dobro zvuči i zabavno, mm-hmm, ali i edukativno, može se svašta nešto naučiti. Što je najluđa stvar koju publika IVA nikad ne vidi, a bez nje nema festivala? Nešto iz pozadine, mm-hmm, nam daj. Šta može poći po zlu 5 minuta prije projekcije?
1: Aha, može da, ovo naše vrijeme ljetno, nikad ne znamo, može da se promijeni odjednom, može nešto da se pokvari od tehnike, uglavnom u backstage-u je ludo. Da,
0: dobro.
1: Uvijek je trčanje. Pojeli ste mi pizzu. Dok sam ja trčao tamo puštat projekcije i tako.
0: Znači, ostane i gladnih, brižnih. Dobro, dobro. Ok, ali nećemo ono što se kaže coprat, da ne bi se nešto slučajno dogodilo. Neka vam prođe sve nježno i mirno. Liburnija Film Festival je već toliko vezan uz Opatiju. Mislim, logično, ime mu je Liburnisko. Teško mi je zamisliti ga negdje drugdje. Što Opatija daje festivalu, a što festival daje Opatiji?
1: Pa ovako, bez grada Opatije i ustanove festivala Opatija apsolutno su ključni da se ovaj festival sada održava. On je davno počeo, ja mislim da slušatelji i slušateljice će se sjećati još ono na Ičićima, davno, davno prije, u punom, zapravo nekakvom manjem obliku i puno intimnijem, ali gdje nas je kupio i gdje smo se svi zaljubili u LFF. I od tada do sada jako puno ljudi je prošlo kroz nje, jako puno ljudi je uložilo zapravo energiju i znanje da se on desi, i razmjena zapravo za te ljude nije bila nekakva financijski benefit, nego zapravo želja i ljubav da naš kraj ima nešto ovako. Mm-hmm. I to je omogućilo mu rast i razvoj i status zapravo već na regionalnoj sceni. Danas grad Opatija je to prepoznala, festival Opatija je to prepoznala i oni su nam ključni zapravo, mm-hmm, da možemo raditi. A za samo udrugu je i grad Rijeka tu zapravo ključan kroz financijsku potporu. Ali moram reći, Je malo borba, mi kao tim još uvijek moramo se izboriti za malo više ako ne želimo da nam festival stagnira, nego da on i dalje raste. Kao što sam spominjala decentralizaciju kulture, zapravo naši regionalni samouprave trebaju prepoznat da je potrebno ulagat ne samo u nas, nego zapravo u slične festivale ovdje ako želimo parirati onome što je u Zagrebu.
0: Činjenica je, to je činjenica, zaista je. Dobro, za kraj da malo dinamiziramo, malo možda osobnih preferencija, Iva, dokumentarac ili igrani film?
1: Pa to ovisi o danu.
0: Aha, ovisi o danu, dobro. Film nakon kojeg ćeš šutjeti i ono, introspekcija, ili film nakon kojeg moraš pričati s nekim?
1: Nakon kojeg moram pričati s nekim.
0: Ljetna pozornica ili mala dvorana zatvorena?
1: Ljetna pozornica, definitivno.
0: Kokice ili piće s autorom?
1: Piće, uvijek piće.
0: Uvijek piće. Najbolji film možda koji si pogledala ove godine, ako se sjećaš?
1: Ove godine najbolji film koji sam pogledala, ajme.
0: Nećeš se sjetiti, sad sam te uhvatila na prepad.
1: Baš si me uhvatila na prepad, da.
0: Film koji bi svatko trebao pogledati barem jednom, a da je na programu Liburnija Film Festivala?
1: Mirotvorac, koji je bio prošle godine. Dobro. I dobio je nagradu, ali ove godine imamo case study sa ključnim ljudima za njegovo nastajanje i to su scenaristi filma. Apsolutno je film za pogledat za recentnu hrvatsku povijest i pozivam vas na taj case study, to će biti jako zanimljivo.
0: Odlično, evo, onda smo rekli sve, došli smo do kraja. Za kraj samo, Iva, ako možeš nekoliko servisnih informacija da našim slušateljima ponovimo kad smo, od koliko do koliko i gdje.
1: Znači, krećemo u sljedeći utorak, to nam je 25. kolovoza i trajemo sve do subote, 29. kolovoza. Festival se događa na tri lokacije, Mala ljetna pozornica, Vila Antonio, također u Opatiji, i terasa hotela Continental. Na webu od Liburnija Film Festivala i društvenim mrežama tu ima i radionica, ima i odličan panel o demilitarizaciji koji će moderirati Valentina Otmačić. Tako da bacite malo pogled pa da vidite. A zadnji dan, evo, će biti malo više light. Imamo jedan film o našem jugu, o autu jugu koji putuje Amerikom od New Yorka do Los Angelesa.
0: Dobre.
1: Zatim dodjelu nagrada i party sa jugo glazbom.
0: Odlično, znači fešta za kraj.
1: Fešta
0: može
1: za kraj, da.
0: Može. Iva Kelentić bila je s nama i s vama. Hvala vam, sretnoj ekipi, i neka vam prođe sve kako ste zamislili.
1: Hvala puno.

0: Ma gdje to ima? Predavanja na jahti, vježbe u marini. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo fileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Svi ljubimci mašu repom jer se novi Zoo City dućan za kućne ljubimce u petak otvara na Kantridi u Rijeci. Dođi pronjuškati bogatu ponudu jer do nedjelje 23.8. ostvaruješ 15% popusta na ukupnu kupnju na nesniženi asortiman za članove Zoo City kluba. Vidimo se na Kantridi, tvoj Zoo City.
4: Tvoje mjesto za povrće je puno vitamina. Paprika Roga, euro 25. Tomi, znaš što voliš?

0: U Omišu procjena štete od katastrofalnog požara još nije završena. U gradu smatraju da će iznositi oko 110 milijuna eura. O stanju opožarenog područja u Omišu govori županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Mi još uvijek aktivno obilazimo požarište, vatrogasci koji su tamo iz Omiša. Još uvijek ako se pojavi negdje neko izdimljavanje i naravno pomoć građanima, sve su službe na terenu. Rade se još uvijek procjene i šumarija radi svoj dio posla, cesta radi svoj dio posla, komunala grada Omiša svoj dio posla, a mi smo i sada u tim situacijama tehnička pomoć.
0: Snažno nevrijeme jučer poslije podne zahvatilo je Kvarner. Olujni vjetar i obilna kiša rušili su stable i oštetili krovove, objekte i automobile. U Rijeci je zbog udara munje bez struje privremeno ostala rafinerija, što je izazvalo pojačan plamen i dim. Na Rabu je zabilježena i pijavica, poplavljeni su pojedini objekti i potopljeno nekoliko brodica. Vatrogasci s područja Primorsko-goranske županije imali su pune ruke posla. Zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Primorsko-goranske županije Zoran Laslović.
2: Imali smo pozive za 62 intervencije u kojima je sudjelovalo čak 18 različitih postrojbi. Nevreme koje nas je zahvatilo zadano je najviše posla sa uklanjanjem desetaka stručnih stabala s prometnica, automobila, različitih objekata, a imali smo niz intervencija vezanih uz ispumpavanje poplavljenih prostora, podruma, šahtova. Mogu reći da je posebno teško bilo ne samo na Liburnijskom području gdje je bilo dosta drveća, Gorskom Kotru, već posebno teško da je bilo na otoku Rabu gdje je to prvo sve krenulo. Tamo su vatrogasne snage DVD Lopar i DVD Rab odradili čak 20 intervencija. Radili su na uklanju srušenih zidova s prometnica, ispumpavanja javnih objekata, obiteljskih kuća, spašavanje ispumpavanja brodica, pranjem pješačkih prometnih površina od nakupljenog blata. Posebno je bilo zahtjevno saniranje krovova jer sam vjetar je dignuo i par krovova te su uz njih uklonili par telekomunikacijskih stupova i rješavali iskreni električnih instalacija.
0: A na Platku danas jubilarno 10. izdanje manifestacije Sportsko lice Platka. Danas i sutra održat će se natjecanje u malom nogometu, odbojci na pjesku, košarci 3x3 i boćanju. Program ima i snažnu inkluzivnu komponentu, najavljuje voditeljica projekta Roberta Dragičević.
3: Evo, ove godine, kao i proteklih 9 izdanja, ponovit ćemo sve sportske turnire i to su znači u odbojci na pjesku, malom nogometu, boćanju, disc golfu, košarci 3x3, košarci u kolicima i košarci za mlade dobne kategorije. A osim evo svih ovih natjecateljskih dijelova, biti će tu i dekatlon sportski kutak, znači za velike i male, u kojem se svi mogu doći malo podružiti, zaigrat, poigrat, tako da evo nisu samo pozvani sudionici, već evo prijatelji, obitelj, navijači i svi koji ovog vikenda žele malo doći na Platak i baviti se sportom ili navijati.
4: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 13 sati 29 celzijevih stupnjeva, do kraja dana promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, još tijekom poslijepodneva povremeno je moguća kiša te poneki pljusak, uglavnom na širem riječkom području i sjevernim dijelovima unutrašnjosti. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 33 celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijesti.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Đorđa, ja sam nabavio karte za prvi red, a Slavica i Vlado su va treće.
2: Kupite i vi karti na vreme za 22. Chanson Fest Vakastve, petak 28. ovega meseca. Generalni sponsor festivala Monte Electro D.O. Oskastva. Kupi kartu na vreme da se diš spred Slavice.
3: Svi ljubimci mašu repom jer se novi Zoo City dućan za kućne ljubimce u petak otvara na Kantridi u Rijeci. Dođi pronjuškati bogatu ponudu jer do nedjelje 23.8. ostvaruješ 15% popusta na ukupnu kupnju na nesniženi asortiman za članove Zoo City kluba. Vidimo se na Kantridi, tvoj Zoo City.
4: 35. jubilarno Kastavsko kulturno leto predstavlja koncert Tvoja zemlja, posvećen 90. obljetnici rođenja Vice Vukova. 26.8. u 21 sat na Kastavskoj crekvini nastupaju Đani Stipanićev, Marko Tolja, Mario Lipovšek Batifjaka, Tina Vukov, Duško Vukov i mnogi drugi. Vidimo se na crekvini.
0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr.

0: Vrijeme za vrijeme.
1: Hoće li pasti još nešto kiše i kakav je vikend pred nama, i zavirit ćemo sigurno i u početak tjedna, zna naš Igor Lisac. Dobar vam dan.
2: Dobar dan i vama, i lijep pozdrav svim slušateljima i slušateljicama.
1: Slušamo prognozu, Igore. Načuli li smo uši?
2: Evo, trebalo bi još kiše biti, bar na dijelovima di pada, a to je sjeverni dio Istre, Učka, Čičarija, šire riječko područje i gorski dio Gorskog Kotara. Trebalo bi još kiše biti tijekom dijela poslije podneva, onda bi se na tom dijelu područja trebalo bi dolaziti do prestanka oborina i smanjenja na oblake. Preostali dio područja, dobar dio Kvarnera, južni dio Istre i Lika su sunčani i lijepi, pa tako očekujemo da će i ostalo biti do prema kraju dana. Što se tiče evo vjetra, puše slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još na dijelovima gdje ima jugozapadnog, tamo će vjetar okretati prema sjeverozapadnom smjeru, a na večer će dolaziti do kretanja na buru i jačanja te bure kako ogranak anticiklone sa sjeverozapada bude jačo i kako se bude uspostavljao taj gradijent tlaka između kopna i mora. Što se tiče mora, ono je trenutno malo do umjereno valovito, te će tako ostati i do kraja dana. Temperatura zraka u Rijeci izmjerena u 14 sati je bila 29 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1013 hektopaskala, a relativna vlažnost 58%. Temperatura zraka u 14 sati na preostalim postajama, Parg mjeri 15 celzijevih stupnjeva, Delnice 16, Zavižan 17, Platak 19, Ogulin 20, Crni Lug, Učka Poklon 21, Klana 24, Plitvička jezera 26, Pacrik Venica, Poreč, Porer, Grobnik, Viškovo, Kastav 27, Gospić, Rovinj, Svet Ivana, Pučin i Kostrena 28, onda Bakar, Kukuljanovo, Malinska, Pazin, Pula, Pula, aerodrom Rijeka, Krka, aerodrom Vransko jezero na Cresu 29, Dobrinj, Silba 30, Mali Lošinj, Senj, Cres 31, Terabna 32 celzijeva stupnja. Temperatura mora izmjerena u 14 sati, Crikvenica, Malinska 25, te Mali Lošinj 28 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka se kreće od 1012 do 1016 hektopaskala, te u blagom porastu, a količina oborine izmjerena u posljednjih 6 sati, Klana 10 litara po četvornom metru, Park 7 i na Ogulini Rijeka manje od litre po četvornom metru. Za danas smo rekli prognozu do kraja dana, sutra u nedjelju jedan stabilan dan, stabilni puno današnjeg dana, tako da očekujemo pretežno vedro ili sunčano vrijeme uz malu naoblaku, vjetar smo rekli da će okretati na buru, tako da će biti slabe do umjerene, ponegdje jake bure s olujnim udarima, a tijekom poslije podneva prema otvorenom moru će puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar kako bura bude oslabila. More će biti malo do umjereno valovito, prije podne mjestimice valovito na područjima gdje imamo jaču buru. A temperatura zraka jutarnja u blagom padu, jači pad će se osjetiti u unutrašnjosti, dnevno će biti u blagom porastu, osim Gorske Hrvatske, kada će ipak malo pasti. Preksutra u ponedjeljak preselit će se slični uvjeti od nedjelje, tako da nas očekuje jedan sunčan dan, no krajem ponedjeljka će dolaziti do porasta na oblake sa zapada i to je nekakva najava za utorak koji će biti oblačniji. U ponedjeljak puhat će i dalje bura i sjeverozapadni vjetar, bura će malo oslabjeti, za razliku od nedjelje, u nedjelju će biti najjača bura, a temperatura zraka u ponedjeljak bez veće promjene. Ostali dan i utorak smo rekli malo oblačni, mjestimice će biti i kiše, ali nakon toga će se nastaviti opet stabilni dani.
1: Dobro, pamtimo sve što ste rekli, hvala vam Igore, čujemo se sutra i ugodan vikend vam želimo, lijep pozdrav.
2: Hvala vama i lijep pozdrav.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Drage slušateljice i dragi slušatelji, dobar vam dan u našoj središnjoj informativnoj emisiji Danas aktualnom. Procjena štete od katastrofalnog požara u Omišu još nije završila. U gradu smatraju da će iznositi oko 110 milijuna eura. O stanju opožarenog područja u Omišu govori županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Mi još uvijek aktivno obilazimo požarište, vatrogasci koji su tamo iz Omiša. Još uvijek ako se pojavi negdje neko izdimljavanje i naravno pomoć građanima, sve su službe na terenu, rade se još uvijek procjene i šumarija radi svoj dio posla, cesta radi svoj dio posla, komunala grada Omiša svoj dio posla, a mi smo i sada u tim situacijama tehnička pomoć.
0: Požar na Dinari i dalje je aktivan. Vatrogasci se već danima bore s buktinjom, a do sada je zgorilo oko 15.000 hektara površine. Riječ je o izrazito nepristupačnom području. Vatra je gorila na više lokacija, a gašenje dodatno otežava suho raslinje i nedostatak šumskih putova. No kiša koja je noćas pala ipak je olakšala posao vatrogascima, rekao je zapovjednik kninskih vatrogasaca Miran Marelja.
3: Dosta dijelova požarišta sad se i rashladilo i ugasilo u potpunosti, iako ovo nije kraj priče o ovom požaru, znači ovaj požar je bio ogroman na ogromnoj površini, dobrim dijelom je gorio u visokim šumama gdje je zahvatio i debela stabla, gdje se nalaze velike naslage na zemlji, pa imamo i podzemne požare. Ova kiša nam je olakšala, uhvatili smo zraka malo tijekom noći, odmorili, jutros krećemo sa sanacijom pojedinih tih lokacija kojih ima jako puno. Evo ovaj dio, ajmo reći prema Kninu, izgleda jako dobro, osim dijela u smjeru Podinarja. Tu je bio veliki kompleks borove šume i tu ćemo sigurno imati velikog posla u sanaciji i utvrđivanju ruba, kao i na području Brezovca gdje je u jednom manjem dijelu ušao u Bukovu šumu. Trudit ćemo se što prije da ih riješimo, da se ne bi opet aktivirala neka veća linija na požaru.
0: Pripadnici HGSS-a sinoć su na Velebitu pronašli ostatke srušenog ultra lakog zrakoplova koji je iz Češke letio u Zadar, a danas se na mjestu nesreće provodi očevid. Uz policiju u istrazi sudjeluju istražitelji Agencije za istraživanje nesreća u zračnom prometu. Na mjestu nesreće pronađena su i tijela dviju osoba koje su bile u zrakoplovu, ravnateljica agencije Alana Vukić.
4: Sinoć smo u 10 sati dobili i dojavu od OKC MUP također da je i zrakoplov pronađen. On je pronađen negdje kod Pećane, odnosno na samom vrhu. Najbliže mjesto je bilo Pećane. Jutros su već naši istražitelji iz zrakoplovnih nesreća krenuli i obavit će se očevid, te će onda tokom dana glavni istražitelj Danko Petrin dati i službenu izjavu za medije tek nakon završetka očevida.
0: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika HDZ-a Ličko-senjske županije nakon objavljenih snimki i fotografija njegova izlaska večer uoči početka izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu. Grata ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji i preuzetih u svibnju ove godine, pokopani su kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem u Maclju. Na komemoraciji bio je i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
5: Danas u slobodnoj Hrvatskoj činimo ono što generacije prije nas nisu mogle učiniti i podižemo zavjet istini. Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi. Neka ovih 500 hrvatskih ljudi napokon počiva u miru.
0: Vijesti iz svijeta. Nakon što je Washington najavio uvođenje najtežih sankcija u povijesti za Iran, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Hormuški tjesnac američki teritorij. Tim se tjesnacem prevozi gotovo petina svjetskog pomorskog izvoza nafte, zbog čega svaki poremećaj u prometu izaziva zabrinutost za opskrbu energentima i sigurnost plovidbe. Sjedinjene Države nastavljaju pomorsku blokadu, a Iran ograničava prolazak brodova kroz tjesnac. Govoreći o ratu s Iranom na skupu u Južnoj Karolini, Trump je poručio.
6: Iran nikada neće imati nuklearno oružje. Tako očajnički žele postići sporazum da i ne znamo jesmo li pobijedili, jer sada smatram Hormuški tjesnac američkim teritorijem. To je američki teritorij.
0: Najmanje 16 ljudi poginulo je u ruskom napadu na trgovački centar u Krivom Rogu. Među 29 ozlijeđenih je i petero djece, a svi su u teškom stanju. Napad je izveden u dva vala. Nakon prvog udara bespilotnim letjelicama slijedilo je novi napad na isto mjesto dok su trajale spasilačke akcije. Riječ je o dijelu šire ruske kampanje napada na ukrajinsku civilnu i energetsku infrastrukturu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
6: Spasilačke akcije su u tijeku u Krivom Rogu nakon napada na trgovački centar. Sve potrebne službe su na terenu. Nažalost, mnogo je ozlijeđenih, više od 100, a među njima i 11 djece. Bio je to namjerni podli napad, pokazatelj ruske brutalnosti, obične zvijeri, a mi ćemo sigurno odgovoriti.
0: Vraćamo se na vijesti iz zemlje. Nakon desetljeća iščekivanja i mnogih opažanja posljednjih godina, sredozemna medvjedica ovih je dana potvrđena i u zadarskom akvatoriju. Objavio je to Splitski institut za oceanografiju i ribarstvo. Ipak ističu da su za njezin povratak potrebni odgovarajući uvjeti za život i dovoljno hrane. Njihovo nedavno istraživanje daje razloga za optimizam. Naime, pokazalo je da u istočnom Jadranu još ima dovoljno raznolikog i dostupnog plijena. No medvjedici su za povratak potrebni i drugi uvjeti, poput mirnih obalnih područja te prikladnih špilja i zaklona za odmor i razmnožavanje. I najave iz Primorsko-goranske županije. Na Platku danas jubilarno 10. izdanje manifestacije Sportsko lice Platka. Danas i sutra održat će se natjecanja u malom nogometu, odbojci na pijesku, košarci 3x3 i boćanju. Program ima i snažnu inkluzivnu komponentu, a sve najavljuje voditeljica projekta Roberta Dragičević.
7: Evo, ove godine, kao i proteklih 9 izdanja, ponovit ćemo sve sportske turnire i to su znači u odbojci na pijesku, malom nogometu, boćanju, disc golfu, košarci 3x3, košarci u kolicima i košarci za mlade dobne kategorije. A osim evo svih ovih natjecateljskih dijelova, biti će tu i dekatlon sportski kutak, znači za velike i male, u kojem se svi mogu doći malo podružiti, zaigrat, poigrat, tako da evo nisu samo pozvani sudionici, već evo prijatelji, obitelj, navijači, svi koji ovog vikenda žele malo doći na Platak i baviti se sportom ili navijati.
0: Program Ružice vinodola manifestacije inspirirane povijesnim običajem iz vremena Frankopana, kada se po završetku berbe grožđa birala najvrijednija beračica Ružica, održat će se večeras i sutra. Natjecateljski program počinje danas u 21 sat u Starom gradu u Novom Vinodolskom. 9 kandidatkinja svoje će vještine odmjeriti u nizu disciplina povezanih s vinom i domaćinskim poslovima, a u natjecanju će ih pratiti trio arka. Subotnju večer na Frankopanskom trgu dodatno će obogatiti nastupi Petra Dragojevića i Trija Mirakul. U središtu događanja bit će i vino. Na vinskom festivalu posjetitelji će imati priliku kušati vina iz različitih hrvatskih vinorodnih krajeva i upoznati nove vinske priče. Uz vinske užitke i glazbeni program predstavit će se i posebno jelo osmišljeno za ovu manifestaciju, novljanski pijat. A subota u Fužinama donosi glazbu, avanturu i zabavu. U sklopu Forestera festivala u 10 sati počeo je Roswell Experience, interaktivna potraga kroz kaubojsko selo uz upoznavanje njegove filmske prošlosti. Festivalski program elektroničke glazbe nastavlja se tijekom dana i večeri, a u Domu kulture Fužine obilježit će se 10. godišnjica Cafe Bara Sky. Za zabavu je zadužen Žažara Band, a ulaz je besplatan. I bilo je to sve u emisiji Danas aktualno Radio Rijeke. Tonska realizacija Goran Banić, emisiju uredila i vodila Mateja Krmpotić. U nastavku Sport i vrijeme.
8: Sport.
0: Vladimir Jurić.
9: Pobjedom novog prvoligaša Rudiša nad Lokomotivom 4-1 sinoć u Velikoj Gorici započelo je 4. kolo Supersport HNL-a. Danas su na rasporedu dvije utakmice. Od 18.30 igraju Slaven Belupo i Gorica, ekipe koje do sada u prva tri kola nisu skupili niti bod, te od 21 sat u derbiju kola u Maksimiru sastaju se Dinamo i Varaždin. Rijeka će svoj susret četvrtog kola odigrati sutra od 18.30 na Rojovici, gdje u regionalnom derbiju dočekuje Pulsku Istru. Trener Matija Škek.
8: To je derbi de la Učka, derbi koji i našim navijačima znači nešto više, a mi prije svega moramo sada razmišljati da se dobro rekuperiramo, jer ovi dani i zbog utakmica i zbog te promjene temperature, a prije svega ta logistika je bila stvarno naporna, a izgubili smo puno tih noći, tako da puno sata bili u autobusima, avionima. To je sada prva misao, a sa druge strane kompliment Istri koja je dobro ušla u prvenstvo, pokazala to na domaćim utakmicama i na poljudu, tako da derbi je derbi, uvijek je to neka neizvjesnost, ali apsolutno nas zanimaju bodovi i mi moramo doći do bodova i to je jedini cilj.
9: A jučer su krenulo natjecanje u Supersport prvoj i drugoj nogometnoj ligi. Nogometaši Orienta poslije podne gostuju kod Segeste u Sisku, koju uspješno vodi Damir Milinović Mlinka, dok je Opatija gost Jadrana Luka Ploče u Pločama. U drugoj nogometnoj ligi nogometaši Grobničana na Mavrincima od 17.30 dočekuju Uskok iz Klisa. Na Europskom prvenstvu za gimnastičare u Zagrebu drugi dan finala po spravama, na kojem se dijele medalje u preskoku te na ručama i preći. Nakon što je osvojio zlato u višeboju, a jučer na parteru zauzeo četvrto mjesto, hrvatski reprezentativac Ilja Kovtun danas ima prigodu za osvajanje novih medalja na ručama i preći. Sinoć u talijanskom gradu Toronto svečano otvorene 20. mediteranske igre koje se održavaju do 3. rujna. Hrvatsku će predstavljati 111 sportašica i sportaša iz 22 većinom pojedinačna sporta uz košarkaše 3x3 kao jedine hrvatske predstavnike iz kolektivnih sportova.
1: Prognoza vremena.
10: Igor Lisac.
11: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima, tijekom poslijepodneva prema otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, prije podne mjestimice valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 17 do 22, u Gorskom Kotru i Lici od 12 do 16 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 29 do 34, u Gorskom Kotru i Lici od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

0: Radio Rijeka.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje. Vozi dalje. Vozi dalje. Učlani se u HAK. Osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti. I vozi dalje. HAK.
2: Ovo što ja vidim izgleda ne baš dobra situacija na A1. Imamo tu čak jednu kolonu od oko 33 km. Detaljnije iz Hrvatskog autokluba Alan Pajnić, kojem želim dobar dan.
3: Hvala lijepa, evo pozdrav vama, svim vašim slušateljima i svim vozačima.
2: Alane, ovo na A1 zaista za sad ne izgleda baš najbolje.
3: Ne, evo baš kolegica Sandra, ja smo jutro pričali kako je jutro počelo mirno za subotu i evo ga, da, kao da smo nešto zacoprali i nažalost teža prometna nesreća prevrnulo se jedno teretno vozilo koje je prevozilo trupce. Trupci su se rasuli po kolniku u smjeru Dubrovnika, traje sanacija same prometne nesreće, ti trupci se trebaju ukloniti, nažalost prekinut je promet između čvorova Otočac i Perušić već nekoliko sati. Nestvarne evo kolone, ja ovdje radim 30 godina, možda jedanput su bile ovakve kolone u oba smjera, u smjeru Zagreba gdje se vozi otežano jednim trakom jer je to teretno vozilo probilo zaštitnu ogradu. Kolona je 33 km u smjeru Dubrovnika oko 16 km, s time da je ta kolona 16 km ona vozila koja su uspjela proći do te prometne nesreće. Prekinuti promet na čvoru Otočac, policija preusmjerava promet državnom cestom prema Perušiću, na samom čvoru kolona je 7 km, a stvara se kolona na čvoru Brinje, što je razumljivo, oko 5 km. S time da evo za sve one vozače koji možda su mislili putovati put juga, ići na žutu loku recimo iz Rijeke i riječkog područja, probajte odgoditi ili možda eventualno jadranskom magistralom dok se to ne riješi. Kada će se to riješiti, za sada ne znamo, dosta ima tih trupaca rasutih po kolniku, tako da će to vjerojatno potrajati. Što se tiče ostatka evo Republike Hrvatske, malo ćemo skrenuti pozornost ovdje na šire riječko područje, naravno već one standardne gužve, Krčki most, još uvijek je kolona od autoceste A7 od čvora Križišće pa sve do rotora u Omišlju u smjeru otoka Krka. U smjeru kopna kolone više nema. Na Jadranskoj magistrali danas je bilo dosta prometa, već standardno Jadran, ovo Crikvenica, Novi Vinodolski, tamo isto za sada bez gužvi i zastoja. Ima nešto prometa, usporen je promet standardno već na ovom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije. Što se tiče autoceste A7, riječka obilaznica, sve u redu. Autocesta A6 također na graničnim prijelazima i danas, što je uobičajeno za subotu, za turističku sezonu, velike gužve, pogotovo na izlasku i ulasku u Republiku Hrvatsku, više satna čekanja. U pomorskom prometu je sve u redu, svi trajekti, katamarani i brodske linije plove redovito. I za kraj još jedan put savjet svim vozačima, probajte izbjeći ovu dionicu autoceste A1 između Žute Lokve, Brinje, Otočca, pa prema Dubrovniku, trenutno je prekinut promet. Ako baš morate ići na putovanje, naš broj 07267, imate sve na našim web stranicama, slušajte Radio Rijeku i to je to. Eto.
2: Sve ste rekli, ali da, ne bi se baš bilo zgodno naći na tom mjestu. Svima želimo sretan i siguran put uz HAK i Radio Rijeku. Alanu Pajniću hvala lijepa i srdečan pozdrav cijeloj ekipi. Ugodan vikend.
3: Hvala i vam, ugodan vikend. Pozdrav.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Kremšnita 600 grama, 4,19 eura. Megle zrnati sir, 380 grama, 2,89 eura. I kuhinski ručnik XXL, 2,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.
2: Porto Gastro Festival 29. i 30. kolovoza. Kantrida postaje gastro središte Kvarnera uz renomirane šefove i priznate vinare te kraft proizvođače. Doživite gastronomiju Kvarnera uz spektakularnu produkciju i jedinstveni ambijent Lučice na Kantridi. Kvarner, europska regija gastronomije.

0: Kada slijediš srce, biraš naše. I zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.
1: Svi ljubimci mašu repom jer se novi Zoo City dućan za kućne ljubimce u petak otvara na Kantridi u Rijeci. Dođi pronjuškati bogatu ponudu jer do nedjelje 23.8. ostvaruješ 15% popusta na ukupnu kupnju na nesniženi asortiman za članove Zoo City kluba. Vidimo se na Kantridi, tvoj Zoo City.
0: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Kremšnita 600 grama, 4 euro.

Dobro, dobro, sve znate, ali imamo jednog papija, jednog pasića zalutalog na Viškovu. Dolutao je crni mješanac u privatno dvorište. Evo, prije jedno uru vremena sam dobila tu obavijest. Imam i broj telefona obitelji u čije je dvorište dolutao crni mješanac. Pa evo, ako imate bilo kakvu informaciju, tražite psa ili znate nekoga ko traži ovog zalutalog malog slatkića, broj je 095 912 2464. Možete nas dobiti na mail, na broj, na Instagram, na Facebook. Rado ću ponoviti broj pa da nađemo tog malog crnog mješanca i da ga odvedemo svi skupa doma. Eto, a sad niš, remodelat. Imamo 20 sjajnih pjesama na 1677. glisti na današnji dan. Složio ju je naš Lučo. Imamo jedan, ne, jer to novi ulaz, nije novi ulaz, pa ne znam. 20. mjesto, nije me bilo dugo, pa ne znam, nemojte mi zamjeriti, ali na 20. mjestu je Luka Basi, Hladno pivo i kokteli, 19. Klapa Šufit uz tebe, 18. Gracijan Čop, Jidra Pacijence i 17. Rišpet, Jel me voliš kaja tebe. Katija Budimčić Sabljar, Ne duguješ mi niš, Žažara Bend, Moja najdraža, Erik Balija, Adio svite moj i Kožne jakne na ten brege. Damir Vrbljanac i Igor Lesica, Tisti sakramenski džez, Andrina Frleta, Nite Alijete, Joso Butorac, Nikola Kolačević i Klapatić, Čase srcen i malo za Vavek živi i Mija Staraj, More moje. Viktor Čandrlić Jajaš, Domovina, Neven Barac, Kad sad pog jedan za sobun, Mauro Staraj, La Banda, Važgi Ferale i Done, Kostrenski kapetani. Četvrto mjesto, Alen Polić, Tango Zlobino, Extra Large, Colstomigo Piense Vol Più Ben, valjda, Paolo Kaštelan, Neišćen puno. I na prvom mjestu našeg liste je Marin Margitić, Se ove rožice. Pa onda ja predlažem da prije nego što se s vama čujemo, kao i svake subote na 210777, poslušamo mi to Hladno pivo i koktele. Lista.

0: Idemo, halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav.
1: Lijep pozdrav i vama.
0: Kako ste?
1: Odlično.
0: Jeste na moru?
1: Jesmo, na Cresu.
0: Znala sam, pa zato i pitam. Ja mislim, sve ćete vi već sami meni reći, ali ja moram ispitivati da se vi malo opustite. Znam ja da ste vi na moru, odmah sam ja to po glasu skužila. Kako je more na Cresu?
1: Lijepo, ovdje u ovoj uvalici je 23,5.
0: Ajde, lijepo, a kako vam je vrijeme?
1: Lijepo, lijepo, vedro, nema jednog oblačka.
0: O, znači,
1: jako je lijepo.
0: Cres je ostao odsječen, lijepo, sunčano, vedro, bravo.
1: Je,
0: uživajte, uživajte malo iza mene, a slušam
1: Hvala
0: glasove.
1: Pa ja bih dala glas Donne.
0: More i?
1: I ako imate ovaj novi ulaz.
0: Ovaj što je sad svirao?
1: Da.
0: Luka Bassi, kako je lijepo na moru. E, pa je. Naravno da ćete
1: pa
0: to vi.
1: To
0: e, pa nego šta, da se uklapa još jedan hladni koktelčić za vas ili pivo,
1: upravo,
0: ne znam koji
1: da.
0: Ste džir, ali nešto popite i za me. More.
1: Hvala lijepa.
0: Ajde, pozdrav Cresu.
1: Vama i svima u studiju srdačan pozdrav.
0: Također, čao, pusa bok. E, dobar dan i vama, slušam.
2: Dobar dan.
0: O.
2: Mateja, kako ste?
0: Dobro, kako ste vi?
2: Pa evo, malo kišica pale.
0: Pa je, malo nas je ko osvježilo. Je li nešto osvježilo? Ne znam, ja sam tu zatvorena u ova četiri
2: tek
0: zida.
2: Tek toliko malo.
0: Tek vete. Toliko, hajde, dobro.
2: Morala sam maca pustiti u kuću.
0: Da, da, ona sigurno njoj nije lijepo baš na kiši.
2: Da, da, ja mislim, šta je sad lijepo vrijeme, ona...
0: Neka ste vi sakrili macu.
2: Da.
0: E, slušam vas.
2: Ja ću glasati za Tango s Lobinom.
0: More.
2: I Polića. I za ovaj... Bože, može za Šufit, one su pri kraju.
0: Šufit, jesu, tu su.
2: Ej, pozdrav, pozdrav Lucijanu, vama svima na Radio Rijeci, jeste najbolji na svijetu i svim listoljupcima.
0: Hvala draga moja, čujemo se, slušamo se, ajde,
2: čao,
0: bog, čao, bog, bog. Evo ga, 19. mjesto, klapa Šufit uz tebe.

0: Tako zvuči naše 18. mjesto gliste. Želim vam dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Lijepi pozdrav Radio Rijeci i vama Mateja, od mene Natalije.
0: Hvala vam Natalija.
1: Ja bih dala glas Pavlu Kaštelanu, pjesmi Ne išće puno, i Marinu Margitiću, pjesmi Se ove ruse. Se vama ugodan ostatak večeri.
0: Zapisano, hvala i vama, ugodan vikend. Uživajte, pozdrav, čao, bok bok Natalija, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Bok.
2: Da, Alena Polića i Maura Staraja, i vam i lijepi pozdrav.
0: More i vam i lijepi pozdrav, čujemo
2: hvala,
0: se, bok.
2: Čujemo se.
0: 17. mjesto, Rišpet, jel me voliš, kaja tebe.

0: Katja, na našem 16. mjestu, slušam vas, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Jedan glas za kožne jakne i za Mauro Staraj.
0: Kožne jakne i Mauro Staraj. More, zapisano. More. Ćao, pozdrav, ugodan vikend, bok bok i vama. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav iz Crikvenice.
0: Pozdrav Crikvenica, vi ćete sigurno za Gracijana.
2: Može onda, kad vi tako kažete, može onda.
0: A ne, šta ste htjeli, pošalim se. Ja
2: može, može.
0: Dobro.
2: Gracijan Čop i Marin Margitić.
0: I Marin Margitić. Može, Crikvenica, lijep vam pozdrav, čujemo se.
2: I vama također.
0: Ajde, bok, bok, čao. A sad, malo fešte, Šiška i Rožak.

0: Rekla sam vam, fešta na glisti. Halo, dobar dan.
1: Ćao, Mateja. Ćao.
0: Ćao, kako
1: ste? Dobro sam, hvala, vi?
0: Dobro, dobro. Šta ste htjeli reći? Prekinula sam vas.
1: Altro che festa, pjesma je super.
0: E pa, sam rekla ja, šiška i roža, to je za subotu idealno.
1: Je,
0: za malo zagrijat se, znate.
1: Ma to onda svaki misli svako toliko malo se stavi da te malo drmne.
0: Da te malo digne, slažem se, apsolutno. Slušam vas.
1: Pozdravljam vaše kolegice i ja ću glasa za ovu pjesmu. Aha. I za Maure Sraja.
0: Super.
1: Super, i ona je dobro, on je uvijek dobar.
0: O, Mauro, to da složimo listu, malo žažara, malo Mauro, odmah moramo pit.
1: Našlo bi se.
0: Dobro, draga, ok, zapisano, slušam.
1: Da, pardon, živjela glista, ajmo Rijeka i neka puste Ivana Ribarić, jer on tako pati kada Rijeka igra loš. Istina, istina,
0: je.
1: Živa. I
0: pati,
1: tako da me, ljuče me naljutio da glista ovoj tuđima. Jer nije bilo ni lako njemu prenositi studija.
0: 100 ljudi, 100 čudi, draga moja.
1: Znam,
0: ali to vam je uvijek tako. Bilo je biće. Ja uvijek kažem, 50% te voli, 50% te mrzi, to
1: ma
0: ti uvijek
1: daj,
0: tako.
1: Čovjek, ja slušam već koliko godina i koliko mu je teško kad riječ ne igra dobro.
0: Da, da, ali hejteri uvijek postoje, tako da to vam je uvijek tako.
1: Ćao,
0: dobro, draga pusa, čujemo se, bok. Bok, bok, čao.
2: Čao. Pavićić, Pavićić, Pavićić, Pavićić, Pavićić, porata lopta za Halilovića, Halilović, gol!
0: Tako je, čujemo se. Ajde, bok, bok. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Lijep pozdrav iz Cresa.
0: Pozdrav Cres opet, joj, samo me mamite na taj naš Cres, joj.
3: Hvala lijepo, Mateja.
0: Joj, kako
3: kosa,
0: ste mi?
3: Kosica je u redu, je.
0: Moja, o, je, kosica je malo posvjetlila od sunca.
3: Neka, jer više seksi ćeš biti.
0: Slušam vas, draga.
3: Ovako, ja ću glasa za susjeda moga Paula.
0: More.
3: I za Done.
0: I za Done. Dobro, draga moja Stresa, pozdravljam vas puno.
3: Hvala lijepo i pozdrav i vama i bog, doviđenja.
0: Uživajte, pusa bog.
3: Hvala bog.
0: Slušamo 14. mjesto, Erik Balija, adios.

Znam jako puno ljudi koji su večeras planirali otići, ali evo jedna informacija. Odgođen je, nažalost, koncert Urban i Četvorke zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i obilne kiše. Večeras su trebali svirati u pratnji Gudačkog orkestra. Dakle, prebacuje se koncert za sutra, 23. kolovoza, s početkom u 21 sat na ljetnoj pozornici u Opatiji. Sve ulaznice kupljene za današnji koncert koji se odgađa vrijede i za sutrašnji koncert, dakle nije ih potrebno.

0: A ja vama neću još adio, sigurno jednu uru vremena. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Lipi, evo, lipi pozdrav iz Kukuljanova, tebi i sebi i kidala te liste.
0: I vama, Kukuljanovo.
1: Ovako, ja bi glasala za Alena Polića i za Viktora Čandrovića. Imam jednog rođendanskog čestitku.
0: Ajde, slušam.
1: Jednom dragom i dobrom čovjeku, Alvinu Draganu, u stvari mi ga zovemo Medeni. Želim vam danas sretan rođendan. Uz puno zdravlja i sve neka mu bude najbolje što sam poželio.
0: Čekajte, kako ga zovete Medeni?
1: Da, on ima inače ime Albino Dragan, ali je imao med, pa ga zovemo Medeni. A i on je Medeni kao čovjek.
0: O, čekajte, što samo zbog meda ga zovete Medeni, ma ne.
1: Da, da, pa ima je, ta, pa ne, ne, on je Medeni i dobar je, kako dobar je po med.
0: Dobro, Medo, Medeni, sretan mu rođendan, vama hvala lijepa, pozdrav Kukuljanu.
1: I vama ugodno popodne.
0: Također, bok, bok, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, je pozdrav.
2: Ja se posebno radujem što ste opet s nama poslije godišnjeg odmora.
0: Hvala vam.
2: Imate lijep pozdrav od ekipe sa terase doma za odmor za osobe Turnić.
0: A, pozdrav mom dragom Turniću, cijeloj ekipi lijep pozdrav
2: hvala
0: od nas.
2: Hvala lijepa, hvala. Evo, mi smo se dogovorili dariš pet i šufit, glasovi idu.
0: O, vi ste se bome to lijepo dogovorili na brzinu, bravo,
2: šta.
0: Svaka da, čast.
2: Ajde.
0: Dobro, je se zabavljate, čačete delat.
2: Ma, super, super, ma šta, ništa ne, šta radimo. Slušamo vas, pijemo macijato, imamo jako dobar automat. I da, evo malo reklame, samo 60 centi.
0: Jeftiniji ste od nas, samo da vam kažem, nama je kava poskupila.
2: Što da?
0: Da.
2: A tako je dobar, eto, morate jednom do prilikom doći pa ćete se uvjeriti.
0: More, more, uživajte vi onda u kafici. Pozdrav svima, pusa bok.
2: Hvala lijepa, hvala, jako ste srdačni, hvala.
0: Ćao, bok, bok. Slušamo 13. mjesto kožne jakne Naten Bregen.

0: To bi bilo naše 12. mjesto. Slušam vas. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Slušam vas.
1: Jesam ja na redu.
0: Jeste, tu ste kod mene, slušam.
1: Evo, ja bih dala jedan glas Marinu Margetiću.
0: More.
1: I Kati Budimčić.
0: Katja Budimčić, more, da, zapisano.
1: Pozdrav svima.
0: I vama isto, uživajte, ugodan vikend, bok bok. Halo, dobar dan.
2: Halo.
0: Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Kako čuvi more.
0: Aj, joj, kako mi vadite mast. Uživate, lijepo, uživate.
2: Pod veli na plaži.
0: I neka vam je tako lepo, ajde.
2: Ovako, je Francesco Švarca?
0: Nije.
2: A nije, onda su za Done.
0: Done?
2: Done, i čije još su nas...
0: A ako želite neke fiumane, imamo ove fiumane extra large, ne znam kikva, imamo našeg Maurota, staraj, mi u staraj.
2: A je dule.
0: Ni dule, imamo Joso Butorca i one momke.
2: Dobro, ajde, može Joso Butorca.
0: Čemo to, ajde.
2: Lijep pozdrav u Zagreb, mojoj unuci Oneli i na Rab mojoj Letici, a u Rijeci, Leonu i Arijanu.
0: A mi vama onda, pozdrave šaljemo i uživajte na moru.
2: Hvala lijepo.
0: Ajde, čao, bok, bok.
2: Ovdje. Ćao, ćao.
0: Ćao, 11. mjesto, Andrina Frleta, Nite, ali jete.

0: Lista.
1: Ovo još nisi čuo. Studiraš pod jedrima, krstariš Jadranom. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
2: Đorđa, ja sam nabavio karte za prvi red, a Slavica i Vlado su vam treće.
3: Kupite i vi karti na vreme za 22. Chanson Fest Vakastve, petak 28. ovega meseca. Generalni sponsor festivala Montelektro d.o.o. Skastva. Kupi kartu na vreme da se tiš spred Slavice.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo fileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: 35. jubilarno kastavsko kulturno leto predstavlja koncert Tvoja zemlja, posvećen 90. obljetnici rođenja Vice Vukova. 26.8. u 21 sat na Kastavskoj crekvini nastupaju Đan Stipaničev, Marko Tolja, Mario Lipovšek Batifjaka, Tina Vukov, Duško Vukov i mnogi drugi. Vidimo se na crekvini.
7: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja, Plodine, uvijek od akcije.
8: Svi ljubimci mašu repom jer se novi Zoo City dućan za kućne ljubimce u petak otvara na Kantridi u Rijeci. Dođi pronjuškati bogatu ponudu jer do nedjelje 23.8. ostvaruješ 15% popusta na ukupnu kupnju na nesniženi asortiman za članove Zoo City kluba. Vidimo se na Kantridi, tvoj Zoo City.

0: Malo smo imali reklamice, smo odradili, pa nam je sad već pri kraju. Deveto mjesto, Mija Staraj i More moje. Slušamo vas, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Lijep pozdrav sa Cresa.
0: Opet, pa vi na listu sluša samo Cres.
1: Je tako.
0: Ma joj, kako mi je to drago, jako volim Cres i pozdravljam vas sve skupa.
1: Bravo.
0: Evo, slušam
1: ipak
0: vas.
1: Ipak najveći otvor.
0: Je, na, i najljepši.
1: I najljepši.
0: Vidite vi to. Svaka dobro. Te. Slušam.
1: Svaka. Ovako, Paolo Castellan.
0: More.
1: I Alan Paul.
0: More, zapisano. E.
1: Hvala.
0: Ajde,
1: lijepa,
0: pozdrav.
1: Godalo,
0: također, pozdrav cijeloj ekipi. Bog, bog, čao.
1: Bog, bog, bog.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav vama, Reži.
0: I vama isto.
2: Glas za Done.
0: Uh-huh.
2: I za Mara Staraja.
0: I Mauro Staraj. More zapisano.
2: I ugodan natvadana.
0: I vama ugodan vikend.
2: Hvala,
0: čujemo se. Pozdrav, bog, bog. Osmo mjesto, svira Domovina, Viktor Čandrlić Jajaš.

0: Domovina na osmom mjesecu Viktora Čandrlića Jajaša. Slušam vas, halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav.
1: Evo, ja bih glasao za Extra Large.
0: Extra Large, more.
1: I Done.
0: I Done, more, zapisano.
1: Može, hvala.
0: Hvala vam, ugodan dan. Bok, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Jeste, čujemo?
0: Čujemo se, tu ste, slušam vas.
2: Ovako, pozdrav je Crikvenice.
0: Pozdrav, Crikvenica.
2: Hvala. Ovako, dajem glas za Marina Margitića.
0: More.
2: I za Josa Nikolu i za Klaputić.
0: Tić, more, zapisano.
2: E, hvala puno.
0: Ajde, pozdrav svima u Crikvenici.
2: Hvala puno.
0: Ćao, bok, ugodan vikend. Neven Barac, kad sad pogjedan za sobun.

0: Veselo, tako to dela naš Mauro na šestom mjestu liste. Halo, dobar dan vam želimo.
1: Dobar dan.
0: Bog.
1: Za Viktora Čandarlić, ja još.
0: Dobro. I?
1: I, ko još ima?
0: A, koga još ima, šinjorica moja, još 19. Evo, ča volite ovako poslušat?
1: Pa, da je nešto dobro.
0: Da je nešto dobro, pa evo, da. Sad je svirao vam se pijažao, je Mauro naš staraj.
1: E, može, može.
0: Evo, može, onda može. Ćemo njemu i Čandrliću
1: može,
0: malo.
1: Može, može.
0: More, ala bol, čao, čao. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav vama i slušateljima Radio Rijeke.
0: I vama isto lijepi pozdrav.
2: Eto, prvi glas ide do nama, a drugi glas Lijani i Davidu, extra large.
0: A, extra large, more.
2: A imam jednu molbu, da li mogu nešto čestitati?
0: Naravno, slušam vas.
2: Moje kćerci i Zetu, 18 godina braka.
0: O, lijepi, lijepi je to staž, bravo, eto. Bravo, pozdrav onda svima i čestitke i od nas, bog, bog.
2: Hvala lipa, bog,
0: Ćao, evo također popularna pjesma s našeg liste, peto mjesto, Done, Kostrenski kapetani.

0: Kostrenske kapetane opjevale su naše done, pobjednice ovogodišnjeg Mika na petom mjestu našeg liste. Slušamo vas, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja bih jedan glas za Miju i jedan glas za Nevena Barca.
0: Mija i Neven Barac. More, zapisano.
1: Lijepi pozdrav, Lovrana, bog, bog.
0: Pozdrav, Lovran, čujemo se, bog, bog, ugodan vikend. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Još jedan pozdrav iz Crikvenice.
0: Dobro, i vama isto, Crikvenica.
2: Jedan glas za Done.
0: Done,
2: I za Marina Margitića.
0: Marin Margitić.
2: Hvala vam.
0: More, hvala vama, ugodan vikend.
2: Hvala
0: također. Ćao, hvala, bog, bog. Četvrto mjesto, Alen Polić, Tango, Zlobino.

0: Ste zaplesali. Na četvrtom mjestu bio je to Alen Polić. Idemo na tron. Zadnje tri. Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Ovako, da ne duli. Ja ću prvo za dame, to jest
0: done, dobro.
3: A onda ću za dečke kožne jakne.
0: Kožne i, jakne, more.
3: I onda imam pozdrav.
0: Ajde.
3: Pozdrav za njihovog Dorjana Rubešu. Mm-hmm. Otrak 15 dana slušala sam ga u Lovranu, mm-hmm, uz ostale, jeli? Ali ova je takav da napravi štimung bolje od Maje Šup.
0: A vi ste onda neka feštarica. A kad vi volite štimung bolji nego Maja Šuput, bravo,
3: da,
0: bravo.
3: I dobro. Onda ovako,
0: ajde,
3: Mateo, za sljedeći put, budući vas zovem 50 puti, za sljedeći put, pa za samce glasujem, a to je Katija i Andrina Frleta.
0: Dobro, za idući put, to ste unaprijed, dobro,
3: da,
0: draga moja, da, može.
3: Za Katiju, budući ti
0: može, može, Andrinu. Evo, ja ću staviti to pod fus notu, stavit ću zvijezdicu sa strane. Ajde, dobre, čujemo se, pusa, bog. Treće mjesto, extra large, Colston, Migopjen, se voli.

0: U samom smo finišu, drugo mjesto smo poslušali, još da vas malo čujemo pa da zatvorimo butigu. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, lijep pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, Kraljevice, za Andrinu bi glasala i malog Viktora Čandrlića.
0: Andrinu pozdrav, i Čandrlić, more.
1: Pa pozdrav studiju, reži i slušateljima, ugodna. Weekend.
0: Hvala i vama, ugodan.
1: Do druge subote, bok.
0: Uživajte, bok, Kraljevica, čao, ugodan dan. I za kraj, još vas, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, evo ga, Šećerić na kraju.
2: Ma super.
0: Slušam.
2: Pozdrav do Opatije, a ja bi za Miju Staraj i za sve ove rožice.
0: Sve ove rožice, da. Za kraj. More, draga.
2: Hvala.
0: More, hvala vam, pozdrav i Opatiji, čao, bok. Mi smo stvarno ko švicarska urica danas, 17.56, još prvo mjesto, Marin Margitić i Se ove rožice. Hvala vam od srca na uvijek veselom druženju u našoj glisti. Goran Banić, Aleksandra Čanik, ja sam Mateja Krmpotić, čujemo se, pusa, bok!

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Svi ljubimci mašu repom jer se novi Zoo City dućan za kućne ljubimce u petak otvara na Kantridi u Rijeci. Dođi pronjuškati bogatu ponudu jer do nedjelje 23.8. ostvaruješ 15% popusta na ukupnu kupnju na nesniženi asortiman za članove Zoo City kluba. Vidimo se na Kantridi, tvoj Zoo City.
2: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Kremšnita 600 grama, 4,19 euro. Megle zrnati sir, 380 grama, 2,89 euro. I kuhinski ručnik XXL, 2,49 euro. Plodine, uvijek od akcije.
3: Večeras u Dnevniku pogledajte. Prometni kaos na A1, prevrnut kamion, kilometarske kolone, višesatna čekanja. Još jedna teška noćna potraga HGSS-a. Na Velebitu pronađena dva tijela i ostaci malog zrakoplova. Split Omišu zbog požara produljio rok za odlaganje smeća na Karepovcu. Život u svijetu štetne mikroplastike. Kako zaštititi planet i nas same.
4: Hrvatske televizije večeras u 19 sati na prvome.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Svi ljubimci mašu repom jer se novi Zoo City dućan za kućne ljubimce u petak otvara na Kantridi u Rijeci. Dođi pronjuškati bogatu ponudu jer do nedjelje 23.8. ostvaruješ 15% popusta na ukupnu kupnju na nesniženi asortiman za članove Zoo City kluba. Vidimo se na Kantridi, tvoj Zoo City.
2: Večeras u Dnevniku pogledajte. Prometni kaos na A1, prevrnut kamion, kilometarske kolone, višesatna čekanja. Još jedna teška noćna potraga HGSS-a. Na Velebitu pronađena dva tijela i ostaci malog zrakoplova. Split Omišu zbog požara produljio rok za odlaganje smeća na Karepovcu. Život u svijetu štetne mikroplastike. Kako zaštititi planet i nas same.
3: Hrvatske televizije večeras u 19 sati na Prvome.

Svi ljubimci mašu repom jer se novi Zoo City dućan za kućne ljubimce u petak otvara na Kantridi u Rijeci. Dođi pronjuškati bogatu ponudu jer do nedjelje 23.8. ostvaruješ 15% popusta na ukupnu kupnju na nesniženi asortiman za članove Zoo City kluba. Vidimo se na Kantridi, tvoj Zoo City.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkan.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Ilija Kovtun osvojio još jedno zlato za Hrvatsku na europskom prvenstvu u gimnastici.
2: Prometni kaos na jedan zbog prevrnutog kamiona tijekom dana kilometarske kolone i višesatna čekanja.
0: Split do 1. rujna produljio rok do kada drugi gradovi i općine svoj otpad mogu odlagati na Karepovcu.
2: Opasan TikTok izazov u Irskoj i Velikoj Britaniji, tinejdžeri se snimaju dok voze u suprotnom smjeru.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 30 stupnjeva, u Dalmaciji i do 35.
2: Ukrajina s hrvatskim državljanstvom Ilija Kovtun donio je Hrvatskoj i drugo zlato na europskom prvenstvu u gimnastici koje se održava u Zagrebačkoj areni. Bio je najbolji na ručama, natjecao se i u finalu preče te je za malo ostao bez medalje i bio je četvrti. U srijedu je osvojio zlato u višeboju, više u sportskom dijelu emisije.
0: I ovog kolovoškog vikenda stvarale su se goleme gužve na autocesti A1. U smjeru Zagreba kolona je bila duga i 30 km. Zbog prevrnutog kamiona satima je bio prekinut promet na autocesti između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika. Stvorila se kilometarska kolona. Uklanjanje kamiona bilo je zahtjevno i zbog drva koje je prevozio, jer trupci su se razletjeli po autocesti, pa ih je prvo trebalo skupiti. Tek se nakon toga počeo uklanjati kamion. Trenutačno na prometnicama nema veće gužve.
2: Dvojica njemačkih državljana u dobi od 79 i 81 godinu poginula su u padu ultra lakog zrakoplova koji je iz Češke letio u Zadar. Njihova tijela te ostatke zrakoplova na Velebiti su kasno sinoć pronašli pripadnici HGSS-a. Više Vladimir Šetka.
3: Ultralaki zrakoplov letio iz Češke u Zadar, a jučer poslije podne nestao je s radara na području iznad Velebita. Civilna zaštita odmah je alarmirala sve službe, a prema mogućem mjestu pada uputili su se pripadnici HGSS-a. Nakon nekoliko sati hoda po lošim vremenskim uvjetima i nepristupačnom terenu, oko 22 sata pronašli su olupinu zrakoplova, kaže njihov član Petar Prpić.
4: Ono što mi možemo reći sa naše strane u trenutku kad smo došli do samog zrakoplova, vidljivost je bila gotovo nikakva, gusta magla, vjetar, mjestimično kiša, uvjeti na terenu su bili loši.
3: Najprije helikopterom, a potom pješice do mjesta nesreće stigli su istražitelji te policija i DORH. Evo što nam je nakon očevida rekao glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
5: To je visina nadmorska nekih 1400 metara, je pao u šumskom predjelu mali laki avion njemačkih registarskih oznaka i u njemu su bila dva pilota, jel, obojca su piloti, njemački državljani i nažalost smrtno su stradali.
3: Riječ je o muškarcima u dobi od 81 i 79 godina. Kao mogući uzrok pada letjelice navode se loši vremenski uvjeti.
5: Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika. Zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete?
3: Petrin pojašnjava kako je riječ o motornoj jedrilici.
5: Dakle, može letjeti kao jedrilica u povoljnim vremenskim uvjetima u zračnim strujama, a može letjeti i sa motorom. Ali nikako se ne radi o nekakvom velikom, teškom avionu koji eventualno može proći kroz loše, izuzetno loše vremenske uvjete.
3: Nakon što je obavljen očevid, nastavit će se daljnja istraga te biti obavljena obdukcija na tijelima stradalih.
2: Utvrđuje se šteta nakon snažnog nevremena koje je jučer poslijepodne pogodilo Kvarner. Olujni vjetar i obilna kiša rušili su stabla te oštetili kuće i automobile.
0: Na Rabu je oštećeno nekoliko objekata iz kojih su vatrogasci ispumpavali vodu, među ostalim iz zgrade dječjeg vrtića i policijske postaje. Potopljeno je i nekoliko brodica. Vatrogasci su u Primorsko-goranskoj županiji u 24 sata imali više od 60 intervencija. Zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Zoran Laslavić.
6: Imali smo pozive za 62 intervencije u kojima je sudjelovalo čak 18 različitih postrojbi. Nevreme koje nas je zahvatilo zadano je najviše posla sa uklanjanjem desetaka stručnih stabala s prometnica, automobila, različitih objekata, a imali smo niz intervencija vezanih uz ispumpavanje poplavljenih prostora, podruma, šahtova. Mogu reći da je posebno teško bilo, ne samo na Liburnijskom području gdje je bilo dosta drveća, Gorskom Kotru, već posebno teško da je bilo na otoku Rabu gdje je to prvo sve krenulo. Tamo su vatrogasne snage DVD Lopar i DVD Rabu odradili čak 20 intervencija. Radili su na uklanju srušenih zidova mostova s prometnica, ispumpavanja javnih objekata, obiteljskih kuća, spašavanje ispumpavanja brodica, pranje pjeških prometnih površina od nakupljenog blata. Posebno je bilo zahtjevno saniranje krovova, jer sam vjetar je dignuo i par krovova, te su uz njih uklonili par telekomunikacijskih stupova i rješavali iskreni električnih instalacija.
1: Kronika dana.
0: Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku odredilo je jednomjesečni istražni zatvor 30-godišnjoj kanadskoj državljanki koja je uz još dvoje kanadskih državljana u ponedjeljak podmetnula požar u mjestu Bobodolu kod Knina. Prema neslužbenim informacijama, uhićena je podmetnula požar s još dvije osobe koje su u bijegu i za kojima je raspisana tjeralica.
7: Grad Split prihvatio je zahtjev grada Omiša koji je zatražio da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu do prvog idućeg mjeseca. Odluka je donesena unatoč tome što su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovog mjeseca trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Grad Omiš je nakon rujna dogovorio odvoz smeća u Karlovac, zamjenica splitskog gradonačelnika Mateja Dorčić.
8: Sa svrhom jednakog tretmana, jednakog ponašanja prema svima, dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. I evo, apel još jednom svima, iako je tema iscrpljena i svi su upoznati već mjesecima problematikom dolaska do krajnjih kapaciteta Karepovca i činjenice da jednostavno više ne možemo zbrinjavati tuđi otpad, da se moramo fokusirati na interese Splićana, na njihovu zdravlje i sigurnost i da zapravo sve nekakve napore koje ulažemo da produljimo vijek trajanja Karepovca treba ga sačuvati za potrebe Splićana.
7: Dan nakon izvanredne saborske sjednice o opasnom otpadu u Gospiću, oporba i udruge nezadovoljne su zanemarivanjem interesa građana. Građanska udruga Gospić je naš dom s nevjericom prihvaća zaključke bez konkretnih najava kako će se problem riješiti. Milorad Šikanić.
9: Vladajućima je očito bilo najvažnije dobiti političku utakmicu, interes građana, pod ko zna koji put ostao je u sjeni dokazivanja saborske nadmoći. Jednodušan je zaključak oporbenih stranaka dana nakon maratonske saborske sjednice. Nalazi vještačenja potvrđuju da su podzemne vode i tlo već zaraženi opasnim kemikalijama, ističe MOST-ov čelnik Nikola Grmoja, iznova se obrušavajući na vladajuće.
10: Kada vladajući govore o tome da je čist zrak, da je voda za piće, a zanemaruju činjenicu da je zatrovano tlo i podzemne vode i sad se hvale time da su prikupili, ne znam, dovoljno ruku da odbiju ove zaključke koji idu u korist Like, u korist hrvatskih ljudi. Pa nije to nešto čim se treba hvaliti. To je vaša sramota da vas se toliko skupilo da izglasate ovakve zaključke.
9: A čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava, član vladajuće koalicije, vjeruje kako je za otpad jelomice odgovorna i ni manje ni više bivša država.
11: Jednako tako taj otpad ukapan desetljećima, da neko ne misli da je to ukapano samo sad, dok je u zadnjih 10 ili 20 godina svjedočimo jako puno toga iz vremena bivše države. Ono što je naš zadatak jeste to sve ukloniti i zbriniti na način kako treba. Jednako tako očekujemo od pravosudnih institucija da jasno pokažu da u ovoj državi vrijede jednako zakoni za sve i da odgovorni za to odgovaraju.
9: Saborskim je zaključcima obeshrabrena udruga Gospić je naš dom, izravan je prvi čovjek udruge Vjekoslav Bušić.
12: U tom smislu podrška takvoj politici i davanje za pravo da nitko u tom cijelom sustavu nije zakazao, nam ne uljeva nikakvo povjerenje da će isti ti akteri zapravo sada odjednom taj problem i riješiti.
9: Bušić je najavio kako na prosvjedu, najavljenom za 5. rujna u Zagrebu, političarima neće biti omogućeno obraćanje s govornice.
7: U Donjem Maclju pokopani su posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugog svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji, iako se strahovala da njihova identifikacija neće biti moguća, nakon 8 desetljeća žrtve više nisu skrivene te imaju grob. Blaženka Jančić.
13: Misu, zadušnicu i pogrebne obrede ispred crkve Muke Isusove predvodio je vojni ordinari Jure Bogdan. Duhovi prošlosti na kraju se ipak dovuku iz špilja, jama i rovova, gdje su bili zaboravljeni da se s njima suoči sadašnjica, poručuje vojni ordinari.
14: Zrelo se društvo ne boji arhiva, znanstvenih istraživanja ni činjenica. Istinu ne tražimo radi novih podjela, nego da obitelji dobiju odgovore, da se pokojnicima gdje je moguće vrate imena i da zajednica stekne pravednije i mirnije pamćenje.
13: O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica, bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
15: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
13: Predsjednik Hrvatskoga sabora i predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, Ivan Penava.
16: 500 ljudi, 500 nečijih sinova, nečijih muževa, nečijih očeva, koji su skončali, nažalost, uglavnom bez odjeće, ruku vezani žicom, ubijeni tupim predmetima, hladnim oružjem, prostjelim ranama, dakle, čistim likvidacijama, nakon toga bačeni u jame po Sloveniji. U ovom slučaju, nažalost, svjedočimo tisućama takvih mjesta u Sloveniji, u Hrvatskoj, i pred nama je još uvijek ogroman posao.
13: Mirko Ivanjek iz udruge Macer 1945. važnim smatra molitvu i oprost.
17: Se nađemo u takvim mjestima, onda se pomolim za one koji su bili počinitelji. Ja nikome ne želim zlo, a najmanje je to da se moraju suočiti sami sa sobom pred vječnošću, koja bi mogla biti jedna osuda za koju nikome ne želim. Zapravo molim za njih da su i oni spoznali da to nije put, da nas nikad nije put.
13: 81 kovčeg s posmrtnim ostacima žrtava, koji simbolizira 81 godinu od stradanja, položen je u zajedničku grobnicu kod kapele Muke Isusove u Maclju.
7: Na groblju mira na Bilimama kod Mostara održana je središnja komemoracija u povodu Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima.
0: Taj memorijalni centar važno je mjesto pijeteta i odavanja počasti svim žrtvama totalitarnih sustava, čija su počivališta desetljećima bila skrivana ili zanijekana. Molitveni spomen predvodio je monsignor Dražen Kutleša, koji je istaknuo da je Europa s pravom osudila nacistički i fašistički zločin.
18: Ali nad petokrakom, na našim prostorima, grobna tišina. Nema osuđenih počinitelja zločina, nema stvarne i dosljedne osude komunističkog režima, nema pravde za žrtve. A pod petokrakom su se na ovim prostorima otvarale jame, majke su ostajale bez sinova, žene bez muževa, a djeca su odrastala čekajući očeve koji se nikada nisu vratila kući.
7: Najmanje 16 osoba je poginulo, oko 130 je ozlijeđeno u napadu na trgovački centar u Krivom Rogu u ukrajinskoj regiji Dnjepropetrovska. Ruska vojska napala je centar prepon ljudi usred dana. Ukrajinske snage noćas su pak bespilotnim letjelicama također izvele niz napada u kojima je poginulo najmanje 6 ljudi. Jelena Maštruk.
19: Ruske su snage bespilotnim letjelicama za vrijeme radnog vremena napale trgovački centar u Krivom Rogu, dok je u njemu bilo mnogo ljudi. Nakon prvog napada slijedio je i napad drugog drona, zbog čega je broj žrtava i ozlijeđenih velik. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
20: Spasilačke akcije su u tijeku u Krivom Rogu nakon napada na trgovački centar. Sve potrebne službe su na terenu. Nažalost, mnogo je ozlijeđenih, više od 100, a među njima i 11 djece. Bio je to namjerni podli napad, pokazatelj ruske brutalnosti, obične zvijeri, a mi ćemo sigurno odgovoriti.
19: Obje strane nastavljaju s napadima. U ukrajinskim akcijama na ruskom teritoriju poginulo je 6 osoba, među kojima i 2 djece. Ciljevi su bili ruska rafinerija nafte i zrakoplovna luka, te skladište u vlasništvu internetskog trgovca Ozona, industrijski objekt u Samarskoj regiji. Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je srušilo više od 450 ukrajinskih dronova. Eksplozije su odjekivale i Kijevom, a napadnuta je i željeznička postaja blizu Odese. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da su pojačani ruski napadi na civilnu infrastrukturu odgovor na štetu koju su ukrajinski napadi bi nanijeli Rusiji.
4: Kao odgovor na to kockanje pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu, i počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
19: Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha poručuje da je potreban snažni angažman Sjedinjenih Država.
21: Potrebno nam je aktivnije sudjelovanje američke strane. Pozdravljamo vodstvo koje su Amerikanci pokazali. Bez Sjedinjenih Država nerealno je očekivati napredak i pravedan mir u ovoj situaciji.
19: Njegov njemački kolega Johan Wadephul, koji je danas bio u posjetu Kijevu, pritom je najavio skore razgovore s američkim ministrom vanjskih poslova Markom Rubijom o mirovnom planu za Ukrajinu.
0: Iran je odobrio prolaz hormuškim tjesnacem tankerima iz susjednog Iraka. Za sad se ne zna koliko je brodova prošlo morskim prolazom, zbog kojeg stalno raste napetost na Bliskom istoku. Američko ministarstvo financija tvrdi da Teheran sustavno iskorištava suradnju s Irakom kako bi zaobišao sankcije. Kina, Indija i Pakistan također su pregovarali s Iranom o posebnim dozvolama za naftne tankere. Odluka SAD-a da uvede nove carine Kanadi pogrešna je procjena i potez kojim nas se želi povrijediti i razjediniti, poručio je kanadski premijer Mark Carney. SAD je nakon propalih trgovinskih pregovora najavio da već danas uvodi carine od 50% na gotovo 20 milijardi dolara kanadskog uvoza. Carney je na to poručio da će njegova zemlja odgovoriti istom mjerom. Objasnio je da su pregovori propali jer je Washington tražio previše, a nudio premalo. Kanadske carine odnosit će se na čelik, mliječne proizvode, kućanske aparate i elektroniku, a stupit će na snagu 8. idućeg mjeseca.
22: 7 osoba, među kojima su i dvojica policajaca, poginulo je u prometnoj nesreći na sjeveroistoku Engleske. Sudar se dogodio kada je vozilo koje se kretalo u suprotnom smjeru na glavnoj cesti udarilo u policijski automobil. To je treća slična nesreća u posljednje vrijeme u Velikoj Britaniji i Irskoj. U njima je poginulo 12 osoba. Policija je upozorila da neki mladi ljudi voze u suprotnom smjeru na autocesti zbog izazova na društvenim mrežama. Odbor Irskog parlamenta zatražio TikToka objašnjenje o tome kako uklanja sadržaj koji veliča opasno i nezakonito ponašanje na cestama.
0: Petero ljudi umrlo je od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji. Potvrđeno je više od 40 slučajeva zaraze. Početkom mjeseca proglašena je epidemija u dijelovima Skoplja i okolici. U zemlji se pojačano zaprašuju komarci koji prenose tu bolest. Protiv virusa zapadnog Nila ne postoje ni cjepivo ni lijek. Liječenje se svodi na ublažavanje simptoma. Kod teških slučajeva potrebna je hospitalizacija.
22: Europska unija šalje helikoptere i vatrogasce kako bi pomogli Srbiji u borbi s velikim šumskim požarom u rezervatu prirode na sjeveroistoku zemlje.
0: Beograd je zatražio pomoć nakon tjedana borbe s vatrom. Požar će gasiti 4 vatrogasna helikoptera Black Hawk te 124 vatrogasca iz Njemačke i Rumunjske. Srbija nije članica Europske unije, ali ima pristup hitnoj pomoći u sklopu mehanizma za civilnu zaštitu.
22: Papa Lav XIV. Posjetio je državicu San Marino i talijanski obalni grad Rimini. Ondje je na tradicionalnom katoličkom susretu, događaju koji spaja vjeru, kulturu i politiku, vjernike pozvao da budu hrabri predvodnici u borbi protiv nejednakosti i siromaštva u svijetu.
0: Živimo u svijetu obilježenom mnogim sukobima i sa zabrinutošću svjedočimo porastu nasilja, izolacije i straha od drugoga. Suočeni s tim uznemirujućim trendovima, naš odgovor može biti samo da s još većim uvjerenjem idemo putem evanđelja. Njegova inspiracija leži u srži društva, izgrađenog na poštovanju vlastite slobode i slobode drugih, a prije svega na poštovanju svete Božje volje, koja uči i nalaže brigu za najranjivije, oprost, zajedništvo i solidarnost.
1: Kronika dana.
22: Pretposljednji kolovoški vikend prolazi uz uobičajene gužve na cestama, u pomorskim i zračnim lukama. Prema podacima Hrvatske turističke zajednice, u našoj zemlji trenutačno boravi oko 1.020.000 gostiju. Ivanka Jelenčić-Jurin.
2: Najbrojniji su iz Njemačke, slijede domaći, a nakon njih Mađari, Poljaci, Slovenci, Talijani, Austrijanci i Česi. Najviše gostiju je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru, a prema odredištima najviše ih je u Rovinju, na Viru, u Poreču, Medulinu, Umagu i Dubrovniku. Gužve su u prometu, posebice cestovnom, ali i u pomorskom i zračnom, veliki je broj turista, malo više onih koji odlaze. Potvrđuje to koordinatorica Jadrolinije na splitskom plovnom području Jelena Ivolić.
3: Imali smo gužvu u Supetru, tako da uz redovne linije imali smo i tri dodatne linije prema Supetru. Što se tiče ostalih linija prema ostalim otocima, jako su dobro popunjene. Naglasak je malo više. Više je omjer u korist povratka sa otoka prema kopnu.
2: Ovoga vikenda kroz splitsku trajektnu luku proći će više od 17.000 vozila, a u stanju u splitskoj zračnoj luci voditelj službe prihvata i otpreme putnika Mate Melvan.
5: Vikend 180 zrakoplova i oko 52.000 putnika u oba pravca, s tim da je naravno u odlasku nešto malo više nego u dolasku, što je uobičajeno za ovo doba godine. 15. kolovoza pa dalje nekako ide kraju to srce sezone.
2: Ističe da su u prošlome mjesecu imali 770.000 putnika, što je gotovo 200 do 400.000 više nego u ostalim našim zračnim lukama.
5: Povezani smo sa 26 država, 85 destinacija direktno, preko njih smo sa cijelim svijetom. Što se tiče tržišta, prvo Velika Britanija u ova 4 mjeseca, zatim skandinavske zemlje, Francuska, Njemačka i tako dalje. To su zemlje koje su toliko udaljene da zapravo prvi izbor je zrakoplov.
2: Dodaje da do kraja ovog mjeseca očekuju oko 740.000 putnika, tek malo manje nego u srpnju.
22: Dio gostiju odmor provodi i u plovidbi našim morem. Riječ je oko 50.000 stranih plovila na vrhuncu sezone, kojima treba pribrojiti oko 120.000 naših plovila.
4: Sigurnost plovidbe na moru zajednički nadgledaju posade lučkih kapetanija i pomorske policije. Najčešći se prekršaji odnose na brzinu plova, takozvano glisiranje preblizu obale i kupača. Ove godine evidentiran je 101 počinitelj zbog nezakonitog glisiranja. Sezona je izazovna, ali ne odstupa od prethodnih godina, kaže ravnatelj Uprave sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kapetan Siniša Orlić.
23: Oko 70% svega ono što nam se dogodi tijekom godine dogodi se u ljetna 3 mjeseca. Promet u lukama je ogroman, znači broj uplovljavanja i isplovljavanja tih brodova preko 700.000, znači tu nisu ubrojane ni jahte ni brodice. Ako gledamo statistički unatrag 20 godina, onda nam broj pomorskih nesreća pada u odnosu na promet. Promet raste, broj pada. Mi smo prije nekih 20 godina bili na nekih 1200 pomorskih nesreća godišnje. Tu uključujemo i prevoze bolesnika s otoka koje je kapetanija obavlja. Ove godine, ovih zadnjih par godina smo na nekakvih 600-700 godišnje.
22: I studija drugog programa Dameo Ramić-Kovačić.
24: Pridružili su nam se sada i slušatelji Kronike dana kojima ćemo poželjeti dobru večer. S Europskog prvenstva za gimnastičare u Zagrebačkoj areni o novoj hrvatskoj medalji izvješćuje Sanja Žigar-Frljuk.
25: Nakon zlata u višeboju, Ilija Koptun osvojio je još jedno zlato u sjajnoj atmosferi Arene Zagreb. Ilija je opet briljirao na ručama, daleko iza ostavio konkurente i slavio s ocjenom 14.700 i treći put postao prvak Europe, prvi put pod hrvatskom zastavom. Srebro je osvojio Turčin Ferhat Aričan, na broncu Britanac Joe Fraser, koji je nakon toga uzeo zlato na preči ispred Cipranina Georgiua i Rusa Sjedina, dok je Koptun, kao i u finalu tla, ostao na korak do odličja na četvrtom mjestu s ocjenom 14.000.
26: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gore. Evo, hvala Bogu da si imamo sad dvije zlatnih medalje, dva četvrtak mjesta. Htjeli smo naravno još više, evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
25: Dva zlata u Zagrebu, Koptun je stigao do svoje 13. medalje s velikih natjecanja. 13. je to i hrvatska europska medalja. Europski prvak na preskoku je Ukrajinac Čepurni. Prvenstvo završava u nedjelju finalom više boja za juniore i ekipnim finalom za seniore.
24: U četvrtom kolu Supersport HNL-a nakon Rudeša do prvih je bodova danas došao i Slaven Belupo pobjedom protiv Gorice koja ostaje na začelju bez bodova. Lovorko Magdić.
6: Dugo su na travnjaku u Koprivnici nogometaši Slaven Belupa proslavljali prve ovosezonske bodove. Izvrsna igra osobito u prvom poluvremenu. Ubačaj s lijeve strane, Mitrović je u 18. minuti poslavši loptu u danji kut vratara Matijaša postigao pogodak za veliko slavlje domaćeg momčadi. Tri minute poslije na gotovo sličan način lopta je došla do Nestorovskog koji je znaški poentirao za 2-0. Gorica je pokušavala u nekoliko navrata, ali Slaven Belupa je ostavio izuzetno dobar dojam u prvih 45 minuta. U nastavku su se povukli, Gorica imala jalovu terensku inicijativu, nekoliko pokušaja preko Bogojevića i Mića. S druge strane u završnici utakmice Adesinja u sudačkoj nadoknadi Dabro koji je nekoliko minuta prije pogodio i vratnicu, međutim pred oko 1000 gledatelja ostalo je Slaven Belupo Gorica 2-0.
24: A poslije izvještaja iz Koprivnice idemo uživo u Zagreb na stadionu Maksimiru. Utakmicu Dinamo Varaždin prati Vladimir Horvat.
8: 64. minuta dvoboja, rezultat je 1-1, Varaždin je dobro otvorio utakmicu i to je okrunio 28. minute kada je nakon udarca iz kuta Mladenovski bio najviši u skoku i glavom zabio za 1-1 i u nastavku još nekoliko prilika Varaždinaca, no Dinamo je u 57. minuti uspio doći do izjednačenja nakon ubačaja Pereza Vilofa s lijeve strane, Beljo prihvatio loptu na 7 metara, okrenuo se pored čuvara iz blizine, zabio za 1-1 u 65. minuti smo.
24: Od Liga Petice ovog vikenda počelo se igrati u Italiji, Francuskoj i Engleskoj. Na otoku je Hull City pod vodstvom Sergeja Jakirovića krenuo u sezonu pobjedom protiv Manchester Uniteda 2-0. U Francuskoj Franjo Ivanović zabio prvijenac za Lens u pobjedi protiv Oksera 5-2. U Italiju je stigao Josip Šutalo koji je predstavljen kao novi igrač Lazija, a Njemci prije prvenstva igraju uvodno kolo kupa. Kristijan Jakić bio je strijelac za prolaz Salzburga protiv Energije Kotbusa. Na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu prvog natjecateljskog dana Josip Teskera i Sofija Hinić osvojili su srebrne, a Marko Golubić brončanu medalju u taekwondou, dok su Hrvači Ivan Huklek i Antonio Kamenjašević izborili finala svojih kategorija. Pobjedom Tadeja Pogačara na uvodnom kronometru počela je biciklistička utrka Vuelta, dok je George Russell pobjedio u sprintu, a Lando Norris bio najbrži u kvalifikacijama uoči sutrašnje velike nagrade Nizozemske u Formuli 1. Toliko za slušatelje Kronike dana.
1: Vremenska prognoza.
9: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
10: Danas je na zapadu zemlje bilo umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom ili pokojem pljuskom, dok je u Dalmaciji i Lici na dijelovima istočnih područja zemlje prevladavalo sunčano. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, a na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura zraka u 14 sati većinom između 27 i 33, dok je u središnjim predjelima i u Gorskom kotaru temperatura bila između 20 i 25 stupnjeva. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene, na zapadu zemlje uz više oblaka moguća kiša, a na sjevernom dijelu Jadrana bura u jačanju. Sutra će u Hrvatskoj biti sunčano, u prvom dijelu dana mjestimice unutrašnjosti s umjerenom na oblakom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, do sredine dana podno Velebita mjestimice jaka s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali otocima između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom od 20.

0: Irskoj i Velikoj Britaniji, tineđeri se snimaju dok voze u suprotnom smjeru.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 30 stupnjeva, u Dalmaciji i do 35. Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredili Andrila Andri i Andrej Štrkalj.
2: Prvi program.
3: Nije radio sve što svira.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Počela je istraga pada malog zrakoplova koji se srušio na Velebitu na putu od Češke prema Zadru. Poginula su dvojica pilota iz Njemačke. Imali su 81 i 79 godina. Točan uzrok tragedije utvrdit će Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, no sumnja se na izrazito loše vremenske uvjete. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
1: To je visina nadmorska nekih 1400 metara u šumskom predjelu. Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete.
0: U potrazi za nestalim zrakoplovom sudjelovali su policija, vatrogasci, civilna zaštita i pripadnici HGSS-a. Akcija je bila iznimno zahtjevna zbog samog mjesta pada i vrlo loših vremenskih uvjeta. HGSS je i tijekom proteklog dana pomagao na mjestu događaja, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a pročelnik odjela za informiranje i analitiku Petar Prpić.
2: Teren je izuzetno nepristupačan, bespilotne letjelice i helikopteri jučer zbog uvjeta nisu mogli poletiti i zbog toga smo morali angažirati timove na samom terenu. Evo danas smo dobili potporu helikoptera MUP-a i antiterorističke jedinice Lučko koji su prebacili djelatnike MUP-a, djelatnike Agencije za istraživanje zrakoplovnih nesreća i djelatnike Državnog odvjetništva kako bi proveli očevid. Naravno uz njih mi smo dodatno na teren uključili naših 11 spašavatelja koji su pomogli na samom lokalitetu i izvukli tijela unesrećenih osoba. Od nekakve lokacije sletanja helikoptera oni su imali 20 minuta hoda do lokacije same nesreće.
0: Grad Split prihvatio je zahtjev grada Omiša da mu zbog posljedica požara omogući nastavak odlaganja mješovitoga komunalnog otpada na Karepovcu do prvog sljedećeg mjeseca. Odluka je donesena unatoč tome što su jedinice lokalne samouprave nakon 21. ovoga mjeseca trebale osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Omišani su nakon 1. rujna dogovorili odvoz smeća u Karlovac. Zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić.
3: Sa svrhom jednakog tretmana, jednakog ponašanja prema svima, dopustili smo i drugim gradovima i općinama zaključno sa 1. rujna produljenje roka za odlaganje. I evo, apel još jednom svima, iako je tema iscrpljena i svi su upoznati već mjesecima problematikom dolaska do krajnjih kapaciteta Karepovca i činjenice da jednostavno više ne možemo zbrinjavati tuđi otpad, da se moramo fokusirati na interese Splićana, na njihovu zdravlje i sigurnost i da zapravo sve nekakve napore koje ulažemo da produljimo vijek trajanja Karepovca treba ga sačuvati za potrebe Splićana.
0: Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku odredilo je jednomjesečni istražni zatvor 30-godišnjoj kanadskoj državljanki koja je uz još dvoje kanadskih državljana u ponedjeljak podmetnula požar u mjestu Bobodolu kod Knina. Prema neslužbenim informacijama uhićena je vatru zapalila s još dvije osobe koje su u bijegu i za kojima je raspisana tjeralica.
4: Vijesti.
0: Na konjičkim trkama u Bileći u Bosni i Hercegovini vozač se automobilom namjerno zaletio u gledatelje i ozlijedio nekoliko osoba. Kako javljaju tamošnji mediji, u jednom je trenutku počeo voziti unatrag kako bi ponovno pregazio jednu od žrtava. Jedan se mlađi muškarac nakon događaja liječi na odjelu intenzivne skrbi u bolnici u Trebinju. Policija iz toga grada uhitila je dvije osobe koje su pomogle počinitelju nakon zločina, a za njim se još traga. Vladimir Putin prijeti da će Rusija napadima dokrajčiti ukrajinsko gospodarstvo te tvrdi da je Kijev sam za to kriv. Poruku je poslao dan nakon ruskog napada na ukrajinski trgovački centar koji je predsjednik Zelenski nazvao podlim terorističkim djelom. U njemu je ubijeno 16 osoba, a ranjeno oko 130. Putin je nove napade najavio zbog pojačanih ukrajinskih udara na ruski teritorij.
5: Kao odgovor na to kocka. Pojačali smo napade. Pojačali smo napade na ukrajinska poduzeća obrambene industrije, uključujući i ona u Kijevu. I počeli smo odgovarati na neprijateljske akcije protiv naših civilnih, industrijskih i logističkih objekata. Kijevski režim nanosi štetu našem gospodarstvu. Što je time učinio? Sam je otvorio Pandorinu kutiju. Pa dobit ćete odgovor u vašim najosjetljivijim gospodarskim sektorima, koji su iskreno već na izdisaju.
0: Odluka SAD-a da uvede nove carine Kanadi pogrešna je procjena i potez kojim nas se želi povrijediti i razjediniti, poručio je kanadski premijer Mark Carney. SAD je nakon propalih trgovinskih pregovora najavio da uvodi carine od 50% na gotovo 20 milijardi dolara kanadskog uvoza. Carney je na to poručio da će njegova zemlja odgovoriti istom mjerom. Objasnio je da su pregovori propali jer je Washington tražio previše, a nudio premalo. Kanadske carine odnosit će se na čelik, mliječne proizvode, kućanske aparate i elektroniku, a stupit će na snagu 8. idućeg mjeseca. Papa Lav XIV. Posjetio je državicu San Marino, italijanski obalni grad Rimini. Ondje je na tradicionalnom katoličkom susretu, događaju koji spaja vjeru, kulturu i politiku, vjernike pozvao da budu hrabri predvodnici u borbi protiv nejednakosti i siromaštva u svijetu.
5: Živimo u svijetu obilježenom mnogim sukobima i sa zabrinutošću svjedočimo porastu nasilja, izolacije i straha od drugoga. Suočeni s tim uznemirujućim trendovima, naš odgovor može biti samo da s još većim uvjerenjem idemo putem Evanđelja. Njegova inspiracija leži u srži društva, izgrađenog na poštovanju vlastite slobode i slobode drugih, a prije svega na poštovanju svete Božje volje, koja uči i nalaže brigu za najranjivije, oprost, zajedništvo i solidarnost.
0: Vijesti. U Donjem Maclju pokopani su posmrtni ostaci 500 hrvatskih žrtava koje su partizanske jedinice ubile nakon završetka Drugoga svjetskog rata. Ekshumirani su prije 10 godina iz 4 masovnih grobnica u Sloveniji. Iako se strahovalo da njihova identifikacija neće biti moguća, nakon 8 desetljeća žrtve više nisu skrivene te imaju grob. O zločinima totalitarnih režima treba govoriti na temelju činjenica, bez straha i umanjivanja bilo kojeg zločina, rekao je potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
4: Žrtve se neće zaboraviti, a zločini se neće prešutjeti. Dajemo sjećanje onima koji su željeli izbrisati i da se takvo zlo više nikad i nikome ne ponovi.
0: Na groblju mira na Bilima kod Mostara održana je središnja komemoracija u povodu Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima. Taj memorijalni centar važno je mjesto pijeteta i odavanja počasti svim žrtvama totalitarnih sustava, čija su počivališta desetljećima bila skrivana ili zanijekana. Molitveni spomen predvodio je monsignor Dražen Kutleša, koji je istaknuo da je Europa s pravom osudila nacistički i fašistički zločin.
6: Ali nad petokrakom, na našim prostorima, grobna tišina. Nema osuđenih počinitelja zločina, nema stvarne i dosljedne osude komunističkog režima, nema pravde za žrtve. A pod petokrakom su se na ovim prostorima otvarale jame, majke su ostajale bez sinova, žene bez muževa, a djeca su odrastala čekajući očeve koji se nikada nisu vratila kući. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
7: Na Europskom prvenstvu za gimnastičare u Zagrebu naš reprezentativac Ilija Kovtun osvojio je zlatnu medalju na ručama. Druga mu je to zlatna medalja uz onu u više boju. Osvojio je i 2 4. mjesta na tlu i preči.
8: Uvijek može biti bolje. Kao, moglo biti bolje, moglo biti gori. Evo, hvala Bogu da si imamo sad 2 zlatnih medalje, 2 4. mjesta. Htjelo se naravno još više. Evo ga, dobro, mislim da i ovo je jako dobar rezultat.
7: Naši košarkaši u pripremnoj utakmici u Njemačkoj pružili su dobar otpor domaćinima, ali ipak izgubili 96-87. U četvrtom kolu Supersport HNL-a Slaven Belupo je golovima Mitrovića i Nestorovskog s 2-0 pobjedio Goricu i ostavio ju usamljenu na začelju poretka bez bodova. Dinamo je ostao maksimalan i nanio prvi poraz Varaždinu i to preokretom. Nakon što su gosti vodili na poluvremenu golom Mladenovskog, Beljo i Galešić kreirali su preokret između 57. i 68. minute, a Mudražija zabio za konačnih 3-1 u sudačkoj nadoknadi. Kolo će zaključiti nedjeljnim ogledima Rijeka i Istra od 18.30 te Hajduk i Osijek od 21 sat.
9: vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na moru umjerena bura, podno Velebita ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva. Najviša od 25 do 30, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
9: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U padu malog zrakoplova na Velebitu poginula su dvojica pilota iz Njemačke. Imali su 81 i 79 godina. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Istragu je pokrenula Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Uzrok tragedije tek će se utvrditi, no sumnja se na izrazito loše vremenske uvjete. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin.
1: To je visina nadmorska nekih 1400 metara u šumskom predjelu. Možemo reći da su sigurno vremenski uvjeti pogodovali, ali sad naravno ima tu i neki drugi čimbenika zašto se uopće išlo u takve vremenske uvjete.
0: U potrazi za nestalim zrakoplovom sudjelovali su policija, vatrogasci, civilna zaštita i pripadnici HGSS-a. Akcija je bila iznimno zahtjevna zbog samog mjesta pada i vrlo loših vremenskih uvjeta. Pročelnik odjela za informiranje i analitiku Petar Prpić.
2: Teren je izuzetno nepristupačan. Danas smo dobili potporu helikoptera MUP-a i antiterorističke jedinice Lučko, koji su prebacili djelatnike MUP-a, djelatnike Agencije za istraživanje zrakoplovnih nesreća i djelatnike Državnog odvjetništva kako bi proveli očevid. Naravno, uz njih mi smo dodatno na teren uključili naših 11 spašavatelja koji su pomogli na samom lokalitetu i izvukli tijela unesrećenih osoba. Od nekakve lokacije zlijetanja helikoptera oni su imali 20 minuta hoda do lokacije same nesreće.
0: Utvrđuje se šteta nakon snažnog nevremena koje je u petak pogodilo Kvarner. Olujni vjetar i obilna kiša rušili su stabla te oštetili kuće i automobile. Na Rabu je oštećeno nekoliko objekata iz kojih su vatrogasci ispumpavali vodu, među ostalim iz zgrade dječjeg vrtića i policijske postaje. Potopljeno je i nekoliko brodica. Vatrogasci su u Primorsko-goranskoj županiji u 24 sata imali više od 60 intervencija. Zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika Zoran Laslavić.
3: Imali smo pozive za 62 intervencije u kome su sudjelovalo čak 18 različitih postrojbi. Mogu reći da je posebno teško bilo ne samo na Libunijskom području gdje je bilo dosta drveća, Gorskom Kotru, već posebno teško da je bilo na otoku Rabu gdje je to prvo sve krenulo. Tamo su vatrogasne snage DVD Lopar i DVD Rab odradili čak 20 intervencija.
0: Vijesti. Petero ljudi umrlo je od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji. Ministarstvo zdravstva potvrdilo je više od 40 slučajeva zaraze, većina se pojavila u posljednja 3 tjedna. Početkom mjeseca proglašena je epidemija u dijelovima Skoplja i okolici. U zemlji se pojačano zaprašuju komarci koji prenose tu bolest. Protiv virusa zapadnog Nila ne postoji ni cjepivo ni lijek. Liječenje se svodi na ublažavanje simptoma, a kod teških slučajeva potrebna je hospitalizacija. Italija u doglednoj budućnosti neće prihvaćati migrante koje joj Njemačka želi vratiti unatoč novim pravilima Europske unije, izjavio je potpredsjednik talijanske vlade Matteo Salvini. Odluku je obrazložio djelovanjem njemačkih nevladinih organizacija koje brodovima u Sredozemlju spašavaju migrante i dovode ih u Italiju, odakle neki potom odlaze u Njemačku. Rim i Berlin ne slažu se oko postupanja prema sekundarnim migrantima, odnosno onima koji nakon ulaska u Europsku uniju u jednoj članici nastave put prema drugoj. Sport. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija osvojila je drugo mjesto na pripremnom turniru Supercup u Hamburgu, nakon što je u finalu izgubila od domaćina Njemačke sa 87-96. Ivica Zubac je sa 19 koševa i 13 skokova predvodio Hrvatsku. 19 poena dodao je i Mario Hezonja, dok je 17 postigao Karlo Matković. Njemačku su predvodili Oskar da Silva sa 22 i Maodo Lo sa 19 pogodaka.
4: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme pretežito sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru umjerena bura, podno Velebita ponegdje i jaka, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 14 do 19, na obali i otocima između 21 i 26 stupnjeva, najviše od 25 do 30, u Dalmaciji do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Marin Erak.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.